0: yllättävän paikallista.
1: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook.

0: Savon aamu. Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: Erinomaista tiistai huomenta. Joonas Puomio toivottaa Savon aaltojen studiosta tuttuunkin tiistaiseen tapaan. Oikein hyvää huomenta. Kello juuri löi tasan aamu 6, joten tästä sitä lähdetään taas tuttuun tyyliin viettämään Savon aamua aina tuonne kello 11 asti, joten loistava 5-tuntinen meillä tässä edessä. Ja vähän erikoista viikkoa tässä mennään, nimittäin meikäläistähän on totuttu kuulemaan näissä tiistai-aamuissa, mutta nyt oma työkalenteri näyttää siltä, että ihan koko loppuviikko aamuissa mennään meikäläisen seurassa ihan tuonne perjantaihin asti, kun Saarlaisen Anssi omia lomiaan viettelee, niin meikäläinen sitten täällä ruorissa nyt sitten tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai aamun, joten mahtavaa. Mikä sen mukavampaa? Kyllä tässä joten

0: Lähdetään tätä käynnistelemään muutenkin ihan hetken päästä kunnolla yön uutiskoosteen kanssa. Tuossa varttia yli kuuden otetaan sitten Ilmatieteen laitokselta sääennusteita. Puoli seitsemän aikaa kuullaan aamun avauskappaletta ja vielä ennen kello seitsemän uutisia sitten totta kai tuttuun tiistaiseen tapaan nyt, joka on parilta edelliseltä viikolta toistunut. Tiistai-pähkinää lähdetään sitten ratkomaan, eli jonkinnäköistä arvoitusta kuullaan sitten tuossa ennen kello seitsemän uutisia ja pääset tuonne Savonaltojen WhatsAppiin sitten sitä ratkomaan, joten tällaista mielenkiintoista ainakin tähän tiistai-aamuun.
1: Hyvää huomenta, Savo!
0: Ja totta kai Savon aamu on myöskin erinomaista musiikkia kuuluu. Bernhoft, So Many Faces on kappale, joka kuullaan tähän heti kuuden alkajaiseksi. Oikein hyvää tiistai-huomenta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Enonkoskella sunnuntaina väkivallan teon kohteeksi joutunut uhri ei ole hengen vaarassa, Itä-Suomen poliisi kertoo. Kuopion yliopistolliseen sairaalaan viedyssä miesuhrissa oli poliisin tiedotteen mukaan ulkoisen väkivallan merkkejä. Poliisi tutkii enonkoskelaisesta taloyhtiössä tapahtunutta väkivallan tekoa tapon yrityksenä. Rikosnimike voi muuttua tutkinnan edetessä. Tapauksen esitutkinta käynnistyi maanantaina. Poliisille on tiedotteen mukaan muodostunut hyvä käsitys tapahtumien kulusta. Itä-Suomen poliisi sai sunnuntaina ilmoituksen, jonka mukaan miestä oli ammuttu Enonkoskella. Useita poliisipartioita kävi paikan päällä selvittämässä tekoa ja epäilty on poliisin hallussa. Poliisi ei kerro tässä vaiheessa julkisuuteen tekovälineestä tai epäiltyyn tekijän liittyvistä taustoista. Tiistaina 26. päivä toukokuuta Kuopiossa juhlitaan Minnan nimipäivää uuden runouden merkeissä. Tämän vuoden Oodi Minnoille runon on kirjoittanut Helsingissä asuva kirjoittaja Irene Oma-Wami. Sen lausuu kuopiolaisille tuttu näyttelijä Seija Pitkänen. Oodi Minnoille kuullaan Kuopiossa nyt viidettä kertaa. Tapahtuma alkaa Minna Kantin puistossa Hapenlähteen kadulla kello 16.30. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen puhuu Minna Kantin merkityksestä itselleen ja Kuopiolle. Lisäksi ohjelmassa on Petra Lisitsin Mantereen ja kansanlauluyhtye Ailoon musiikkia. Tapahtuma järjestää Minna Kant Kuopio ry. Yhdistyksen puheenvuoron pitää puheenjohtaja Virpi Rautsiala. 50 ensimmäiselle tarjolla on alkoholitonta kuohujuomaa. Osallistuja pyydetään tuttuun tapaan varustautumaan retkiviltillä ja omalla juomalasella tai kupilla. Tiistaina voi onnitella myös kaikkia Vilmoja, Minnejä, Miinoja, Mimmejä ja Vilhelmiinoja. Yhdysvallat on tehnyt iskuja iranilaiskohteisiin Hormuzin salmessa huolimatta maiden välisestä aselevosta ja diplomaattisista pyrkimyksistä lopettaa sota. Yhdysvaltain asevoimat kertoi iskuista tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa. Asevoimien mukaan iskuissa oli kyse itsepuolustuksesta. Asevoimien lausunnoista uutisoi muun muassa uutiskanava CNN. Kanavan mukaan asevoimilta oli kysytty Hormuzin salmesta raportoidusta räjähdyksistä. Yhdysvaltain asevoimat teki itsepuolustuksena iskuja eteläiseen Iraniin suojellakseen joukkojamme Iranin joukkojen muodostavalta uhalta. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen tiedottaja Timothy Hawkins sanoi lausunnossa. Lausunnon mukaan iskujen kohteena oli ohjusten laukaisualustoja sekä iranilaisia aluksia, jotka yrittivät asettaa alueelle miinoja. Yhdysvaltain keskuskomento jatkaa joukkojemme puolustamista toimien maltillisesti aselevon aikana, lausunto jatkoi. Yhdysvallat ja Iran ovat tulittaneet toisiaan myös aiemmin maiden välisen aselevon aikana. Aselepo astui voimaan huhtikuun alkupuolella.
0: Savon aallot. Yön uutiskoosteen.

0: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
1: Kello on 16 minuuttia yli aamu 6, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämän tiistain aluksi paikoin heikosti vesisateinen ja sää on myöskin verrattain pilvinen ja poutainen. Myöhemmin iltapäivällä paikoin sadekuuroakin esiintyy. Päivän ylilämpötila on 9 ja 14 asteen välillä. Kohtalaista pohjoisesta puhaltavaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Studio Killers jatkaa tästä eteenpäin kappaleella Jenny. Tämän jälkeen myöskin Irinaa kuullaan. Ja biisi Juhlat mulle.
0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Irina Juhlat mulle, Studio Killersin Jenny, kappale myöskin tuossa kuultiin. Kello lähestyy puolta 7, noin 25 minuuttia yli aivan hetken päästä. Kello näyttää yli 6. Joonas Puomi on täällä tuttuun tiistaiseen tapaan teidän kanssa uuteen aamuun heräämässä. Onpa kiva taas viikon jälkeen täällä taas olla, jotenkin ihan erilaista energiaa. En tiedä, ehkä se myöskin tämmöinen loppukevät, kesän tuntu myöskin tekee tällaisen fiiliksen, että on niin kyllä jotenkin energiaa täynnä. Vaikka aikaista aamua mennään ja sitä tässä on naurannutkin, että vaikka aika monta vuotta tässä aamuradiotakin tehnyt, etkä eikä ole yhtään aamuihminen, niin jotain kevään taikaa tässä kyllä on, että ihan erilaista fiilistä on ja jotenkin semmoinen. Vielä kun tietää, että on ollut koko loppuviikon täällä teidän kanssa, niin tämä vasta tästä alkaa. On vaikka mitä mukavaa tälläkin viikolla tulossa. Mutta mukavaa on tulossa myöskin hetken päästä, kun aamun avauskappaletta kuullaan. Kuullaan veljeksiä, mutta ketä veljeksiä ja minkälaista kappaletta? Siitäpä kuullaan lisää. Olli Halosen Pohjola kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

0: rakennettiin Pohjolaan.
1: Savon aallot. Studiossa.
2: Joonas Puomio.
3: Näin mahtava Olli Halonen ja kappale Pohjola. Tuossa hienosti kajahti, kun kello ihan karvan vajaa 6:30 tässä Savon aamussa. Aamun avauksen pariin päästäänkin sitten seuraavaksi. Eli joku hyvän mielen herättäjä tähän tiistai-aamuun. Ja vaikka veljeksistä hetki sitten puhuin, että kohta veljeksiä kuullaan, niin joo, yhtyeen nimessä kyllä sana veljekset esiintyy, mutta eivät he keskenään ihan veljeksiä ole, nimittäin Doobie Brothersia hetken päästä kuullaan, eli yhdysvaltalaista rock-yhtyettä, joka toiminut yli 5 vuosikymmentä, ja heidän suurin menestyksensä sijoittuu tuonne 1970-luvulle. Tom Johnston, Patrick Simmons, Michael McDonald, John McPhee muun muassa, ja on ollut useita muitakin artisteja heidän mukanaan, mutta siinäpä sitten nämä Doobie Brothersit, vaikka nimi viittaa veljeksiin, niin eivät ainakaan nimiensä perusteella ihan veljeksiä ole, mutta musiikkia vuodelta 1978 ja kappale What a Fool Believes, joten mihin hölmö uskoo, joten tällaista vähän soft rockia ehkä näin voisi kuvailla tätä 70-luvun lopun kappaletta, joten tämmöistä aika pehmeää, mukavaa, heljyvää musiikkia tähän tiistai-aamuun päästään seuraavaksi kuulemaan, eli Doobie Brothers ja kappale What a Fool Believes.
2: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Toistettiinkohan tuossa kappaleessa tarpeeksi sitä, että yhtäkkiä minä näen. Suddenly I See oli kappale, jos se jollekin vielä oli epäselvää. Katie Tunstall oli tuo esittäjä. Sitä ennen myöskin kuultiin Savonaaltojen aamun avauskappaletta Doobie Brothers ja What a Fool Believes. Joo, sellaiset 6.37 näyttää digitaalit kellonkin osalta. Dingo, Levoton tuhkimo. Aika klassikko kappaleella suomalaisessa musiikkihistoriassa kuullaan seuraavana. Tom Grennanin Diamond-kappale myöskin tulossa. Ja tämän jälkeen kuulkaas Tiistai-Pähkinän pariin päästään jälleen pähkäilemään. Eli jonkinnäköistä arvoitusta täällä hetken päästä kysyn juuri sinulta. Ja pääset vastaamaan tuolla Savonaaltojen WhatsAppissa numerossa 040. No niin, sehän tästä vielä puuttuikin, että unohtaa numeron. 0408328001 on tietenkin Savonaaltojen WhatsApp-numero, johon pääset vastaamaan hetken päästä kuultavaan arvoitukseen, eli Tiistai-Pähkinään. Nopein oikein vastannut tuonne WhatsAppiin voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa, ja kaikki osallistuvat tuohon perjantaina suoritettavaan arvontaan, eli päivän kysymys arvontaan näin ollen, joten lähdetäänpä kohta puoliin sitten tuon itse Tiistai-Pähkinän pariin muutaman kappaleen jälkeen.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Tiistaipähkinä tuo maailmankuulu leikkimielinen arvoitus, kisailu Savon aaltojen tiistai-aamussa. Se pärähtää liikkeelle aivan tuota pikaa. Pääset osallistumaan tähän leikkimieliseen arvoitteluun tuolla Savon aaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Vaikka tuolta ihan Savon aaltojen nettisivujenkin kautta tuo kyseinen numero on haettavissa, mutta tuota, viime viikollahan, miten tämä kuului tämä tätä, lopulta tämä arvoitus? Ei herra 47, vaan 13, ja ainoastaan yksi vuosia voi olla ylitse tämän, eli 14. Tämä nyt avattiin aika auki, ja mikä on hitain liikkeessä, mutta josta kaikki lopulta riippuu. Se oli aika vaikea. Oikea vastaus tähän oli siis kuningas. Eli etsittiin numeroa 13. Tietenkin korttipakassahan numero 13 on kuningas ja ainoastaan yksi asia voi olla yli sen, eli S14. Hitaan liikkeessään, josta kaikki lopulta riippuu, shakkipelissä tietenkin. Kuningashan on hitaan liikkeessään, okei, yhdessä sotilaan kanssa, mutta kaikkihan riippuu lopulta shakkipelissä kuninkaasta. No joo, se oli tuo viime viikkoina. Nyt mennään tämän viikkoiseen pähkinään. Ootteko valmiita? Ottakaahan meidän WhatsApp esiin ja olkaapa valmiita sinne kirjoittamaan. Hetken päästä kuultavaan arvoitukseen. Tämä on aika ytimekäs. Katsotaan, mitä tähän saadaan. No niin, se tulee tässä. Kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Eli kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole?
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Sitten ei muuta kuin WhatsAppiin vastaamaan. Kaikista nopein voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa. Ja kaikki vastanneet ovat mukana tuossa perjantain päivän kysymysarvonnassa. Musiikkia The Real Thing, kappale You to Me Are Everything.

0: Tänne Savonaltojen WhatsAppiin tippui jo ensimmäisiä vastauksia tuohon tiistai-pähkinään. Kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään mulla ei ole? Tänne laittoi muun muassa Katri, että sormenjäljen, se on uniikkia. Onpa hyvä vastaus. Se on muuten täysin totta. Oikein se ei tässä tapauksessa vielä ole, mutta kyllä siinä on vinha perä myöskin tässä ajatuksessa. 7 minuuttia vaille aamu 7 näyttää kelloa. Se tarkoittaa sitä, että myöskin uutisia kuullaan aivan hetken päästä, joten kohti uutisia lähdetään. Iisa Kelliotin 100 enkeli ja Iina Forsmanin Pass You By -kappaleiden johdattamana.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista toimittajana Teemu Palkeinen. Juankosken Ruukin kievarin omistaja Seemus Natavu Higan Aajo oli työmatkalla Brysselissä, kun hän sai tiedon eilisestä tulipalosta vaimoltaan. Hän kertoi toimitukselle eilen illalla, ettei vielä tiennyt, miten laajoja vaurioita palo aiheutti. Hotelliin oli tulossa asiakkaita, mutta tämän päivän varaukset jouduttiin perumaan. Hotellin omistaja kertoo, että lisävahingot pyritään estämään. Hän sanoi selvittävänsä asiaa vakuutusyhtiön kanssa. Poliisi, pelastuslaitos ja vakuutusyhtiö tutkivat vahinkoja tarkemmin tänään. Omistaja on asunut perheensä kanssa tiloissa, joten perheen täytyy etsiä toinen yöpaikka. Tulipalo kievarissa syttyi eilen alkuiltapäivästä, eikä se aiheuttanut henkilövahinkoja. Jotkin kaupungit ovat kieltäneet lahjakorttien antamisen opettajille. Lahjakortin antaminen virkamiehelle, jotka opettajatkin ovat, ei ole hyväksyttyä esimerkiksi Jyväskylässä eikä Espoossa. Moni koululainen antaa keväällä koulun päättyessä pienen muistamisen opettajalle. Luokan oppilaiden vanhemmat voivat myös kerätä perheiltä rahaa ostaakseen lahjan opettajalle esimerkiksi alakoulun päättyessä. Etenkin näissä tilanteissa opettajalle saatetaan antaa lahjakortti. Esimerkiksi Kuopiossa ei ole ohjeistettu erikseen opettajille annettavista lahjoista, kertoo Kuopion opetuspäällikkö Taina Vainio. Hänen tietoonsa ei ole tullut, että huoltajat keräisivät opettajille suuriarvoisia lahjakortteja. Kuopion kaupungin valtuutettu ja vihreiden puoluekokousedustaja Sami Kumpulainen arvioi viikonloppuna julkaistun puolueen uuden ohjelman vahvistavan

0: aloittaman hyökkäyksen jälkeen Suomeen on perustettu runsaasti uusia puolustusteollisuuden yrityksiä, kertovat asiantuntijat. Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen arvioi, että uusia yrityksiä on syntynyt Suomen puolustusalalle 4 vuodessa muutamia satoja. Uusia yrityksiä on enemmän on kuitenkin sellaisia yrityksiä, jotka ovat löytäneet siviilikäyttöön tarkoitetulle tuotteille markkinoita puolustuksesta tai keksineet kokonaan uuden innovaation.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Teemu Palkeinen toimitti edellä kello 7 Savon Sanomien uutiset. Nyt kello näyttää 3 minuuttia yli, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on aluksi paikoin heikosti sateinen ja iltapäivällä sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Myöhemmin iltapäivällä paikoin sadekuuroakin esiintyy. Päivän ylilämpötila on 9 ja 14 plusasteen paikkeilla. Kohtalaista pohjoistuulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Vaikka alkuviikkoa mennäänkin, niin John Mayer laulaa tähän kello 7 kärkeen Love on the Weekend -kappaleen.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: John Mayer, Love on the Weekend. Mutta vielähän me, niin kuin todettu, vasta tiistaissa ollaan. Vielä on viikonloppu kaukana. Mutta kyllä se sieltä lähestyy. Hei, viimeinen toukokuun viikko muuten meneillään. Totta, ensi tunnin. Huomaa, että kun radiossa on, niin miettii tätä vaan niin kuin tunti kerrallaan, mutta ensi siis viikon puolella ollaankin jo kesäkuussa. Ja varmasti siellä monilla valmistujaisetkin koittaa sitten viikonloppuna sinne oikein paljon sitten tsemppiä juhlien järjestämiseen. Siellä varmasti on kaiken näköistä happeningia tälläkin hetkellä varmasti mielen päällä, kun pitää miettiä noita valmistujaisiakin ja juhlia, mutta ne on sitten mukavia. Totta kai niistä aina sopiva pieni ressi kuuluu vähän asiaa, mutta sitten kun itse tapahtumapäivä, juhlapäivä koittaa ja varsinkin sen jälkeen, niin kyllä sitten taas pystyy vähän hengittämään ja toivottavasti myöskin matkalla nauttia myöskin näistä erinäisistä juhlista, joten varmasti kiire viikko ihmisillä tässä myöskin toukokuun lopussa, kun alkaa ensi viikollakin sitten ensimmäiset kesälomatkin rullaamaan, niin varmasti semmoista kevään viimeistä rutistusta tässä mennään, joten tsemppiä kaikille yhtäänkin sinne kiireen keskelle, ja voihan se olla niin, että kiire myöskin tuossa kesäkuun puolella jatkuu, mutta uskoisin, että yksi sitten tämän kevään kiireisimmistä viikoista tässä edessä, mutta koitetaan ainakin täällä radion puolella vähän sitten vetää happea myöskin, ettei ihan kiirehditä samanlaiseen kiireeseen. Mutta hei, mukavaa, kun oot mukana. 9 minuuttia yli aamu 7 on kello tässä. Tässä sitten varhaisaamua mennään. No, onko tämä nyt sitten varhaisaamu? Keneltä ehkä kysyy. Se varmasti myöskin vaikuttaa, mutta kello 7 tunti. Otetaan tuossa 7:30 aikaa ainakin jotain päivän polttavaa aihetta. Katsotaan vähän lähempänä, että mitä siihen saadaan. Ja myöskin tiistai-pähkinän ratkaiseminen, sehän tietenkin jatkuu tuolla Savonaaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Eli siis kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Hyviä vastauksia on tullut tuonne WhatsAppiinkin jo. Voitaisiin niitä käydä hetken päästä läpi.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: No täällä ollaan kello 17 minuuttia yli aamu 7 erinomaista tiistai-huomenta. Tiistai-pähkinä, se jatkuu tuolla WhatsAppissa ratkaisemattomana, ainakin toistaiseksi. Kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Tällaista aivopähkinää laitettu tähän tiistaihin ja olette siellä juuri heränneenä miettineet tätä kinkkistä kysymystä ja siihen totta kai etsineet erilaisia vastauksia. Tänne ihan hyviä vastauksia on toki tullut, mutta vielä oikea vastaus odottaa. Tänne laittoi siis Katri tuossa, että sormenjäljen, se on uniikki, niin kuin tuossa luettiin ennen kello 7 uutisia. Retsi oli ihan samalla linjoilla. Huomenta Joonas, eikös sormenjälki, jolla passissakin tunnistetaan, ole yksilöllinen? Se on ihan täysin totta. Kyllähän sormenjälki, sehän aika uniikki on ja kyllähän jokainen meistä sitten omistaa sellaista, mitä kenelläkään mulla ei ole. Ja tässä vaikka tämä sormenjälki on hyvänä esimerkkinä. Mutta ehkä niin kuin kuka ei mene niin kuin tähän, kun tämä kysymys kuitenkin oli, että kuka omistaa jotain sellaista. No, voihan siihen vastata, että jokainen ihminen, mutta se on aika laaja käsite. Kyllä tässä ihan yhtä tarkoitetaan, eikä monia. Mutta voisi se olla vaan, jos nimeäisi vaan yhden ihmisen tai henkilön, niin sittenhän siitä voisi. Mutta ei ollut tämä, mitä ajateltiin. Tässä oli sekä Retsi että sitten Katri ihan samalla linjoilla. Jora tänne laittoi, että meillä jokaisella on oma varjo. No sekin on totta, että jokaisella on oma, niin onhan siinä tietenkin sormenjälkeä sitten jokaisella oma varjo. Mutta sitten kuitenkin se varjo on vähän niin kuin samanlainen kaikilla kuitenkin. Se on niin kuin varjo. Toki se näyttää aina eriltä, tietenkin. Sitten tuli menneisyys, muistot, elämä, unet. Joo, aika... Niin, kyllähän noistakin saisi revittyä sellaisen jotain omista, jotkut unet, ne voi olla välillä hyvinkin hämmentäviä. Mutta ei olla vielä sillä, että ehkä enemmän just tuo, että kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole. Ja ei ole kukaan Elon Musk, joka omistaa ties mitä maailman rikkaimpana miehenä. Onko hän edelleen? No ainakin yksi rikkaimmista. Jotain avaruushömppää. Mutta ei ole Elon Musk oikea vastaus tähän, mutta kuka omistaa siis jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Tuonne Savoaaltojen WhatsAppiin voit siis vastata tähän erittäinkin kinkkiseen kysymykseen 0408328001. Nopein oikein vastannut voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa. Ja tässä tiistai-pähkinä leaderboardissa sitten kerää itselleen pisteitä, joka on tietenkin se, mitä kaikki hamuavat. Ja kaikki vastanneet ovat mukana tuossa perjantain päivän kysymysarvonnassa, joten sinänsä tässä on vain voitettavaa. Ja ihan tällaista leikkimielistä kisailua tässä sitten mennään. Mutta kyllä tähän ihan yksi ainut oikea vastaus on. Me ollaan vielä kaukana siitä, mutta katsotaan mihin suuntaan tämä lähtee tästä menemään. Ainakin Antti Autio kertoo siitä, että hän vie meitä kohti sateita. Tänään itse asiassa taitaa tullakin, niin kuin tuossa säätiedotuksessa luettiin, niin vähän vettä taivaalta. Antti Autio kertoo, kuinka hän tuo mukanaan sateet. Kisu laulaa Sabotaasista myöskin tuossa vähän myöhemmin, joten lähdetään musiikin pariin.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: näin Kisu, Sabotage, myöskin Antti Autio, minä tuon mukanani Sateet. Kello karvan yli 7:30 tässä tiistai-aamussa. Hetken päästä otetaan tuo päivän polttava puheenaihe, mutta sitä ennen erittäin kovaa pohdintaa tuolla Savonaltojen WhatsAppissa liittyen tähän tiistai-pähkinään, joka tässä nyt tietenkin on ollut semmoinen mietinnän aihe. Kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Siis kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Tänne tuli Jora ainakin, että identiteetti, jota toisaalta nykyään yritetään joltain varastaa. Mm, kyllä sekin on ihan totta. Vähän samaan tänne samalla tavalla ehkä Kirsikin täällä ajattelee. Hei, vastasyntynyt omistaa syntymähetkellä täysin tyhjän menneisyyden ja tulevaisuuden, ollen tabula rasa. Se on ihan totta, eli tämmöinen tyhjä taulu, latinankielinen metafora. Joo, sekin on totta, tabula rasa. Ei kuitenkaan tämä bändi, missä muun muassa Heikki Silvenoinenkin on soittanut. Erittäin kova bändi kyllä, mutta ei ollut tabula rasakaan. Hyvin filosofisia pohdintoja täällä. Te olette tosi fiksuja kyllä, mutta ei ollut se, mitä tässä haettiin vasta syntynyt. Sekin on vähän semmoinen yleinen käsite kuitenkin. Ja identiteetti ehkä siihen samaan menee, että puhutaan niin kuin kaikista. Mutta kyllä tässä ihan niin kuin, kuka? No, vähän samaa laaria. En tiedä, mulla oli tuossa ajatuksen virtaa, mutta se nyt ehkä katosi. Mutta hyviä pohdintoja. Ei kuitenkaan oikein. Ei olla vielä siellä päinkään tämä asia osalta, mutta olisi voinut olla. Mä tiesinkin, että varmasti saadaan ihan hyviä filosofisia vastauksia tähän, mutta kyllä te aina osaatte yllättää. Eipäs käynyt tabula rasa mielessä, kun tätä lähdettiin miettimään omalta osaltani. Eli siis kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Tämä on tuo kysymys. Tiistai-pähkinä, johon pääset tuolla Savonaltojen WhatsAppissa vastaamaan 0408328001.
1: Savon aamu.
0: Enrique Iglesias vai Lamos. Laitetaan vähän jalalle korjaksi ja sen jälkeen sitten päivän polttavan puheenaiheen pariin.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Savupiippuun juuttunut harakka työllisti pelastuslaitosta tiistai-aamuna Marjakujalla Varkaudessa. Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävälle noin kello 5.40. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että harakka oli jäänyt savupiipun sadesuojaan noin 30 senttimetrin syvyyteen. Omakotitalon katolle kiivenneet pelastajat saivat linnun vapaaksi reilussa vartissa. Hyväkuntoinen harakka jatkoi matkaansa omin avuin. Tämä siis tuosta pari tuntia sitten. Siis savupiippuun oli juuttunut harakka. Ja siinä on sitten pelastuslaitos kiirehtinyt paikalle ja kuitenkin 30 senttimetrin syvyyteen oli tämä harakka sitten tuonne savupiipun sadesuojaan eksynyt, mutta 15 minuutin operaatio onneksi oli hyvin sitten päättynyt ja hyväkuntoinen harakka sitten jatkoi matkaansa omin avuin. Ei varmaan ihan joka päivä myöskään pelastuslaitokselle tällaisia pelastustehtäviä tule, mutta onneksi tässä loppui hyvin kaikki hyvin. Ylipäätään on se ollut varmaan aika metkä tilanne huomata tällainen harakka sitten vaikeuksissa ja sitten miettiä, että no mitäs tässä nyt oikein tehtävänä näin varhaisena aamuna, mutta onneksi nyt kuitenkin kaikki hyvin tämän osalta on sitten mennyt, vaikka vähän erikoinen tapahtuma tähän tiistai-aamuun, mutta enpäs tiedä, aloin tuossa miettimään, että onko itsellä tullut mitään vastaan, missä no ei ole kyllä mitään omiakaan pieniä eläinoperaatioita tullut, missä olisi tarvinnut auttaa jotain jumiin jäänyttä eläintä tai muuta, mutta onneksi nyt sitten Marjakujalla Varkaudessa tämä tilanne sitten saatiin näin ollen hyvin tehtyä ja toivottavasti kaikki saavat sitten hyvin muutenkin jatkettua tuossa päivää, mutta siitä on voinut kuulla muuten aikamoinen ääni. Aloin miettimään, jos savupiippu on juuttunut, niin mietin tässä näin, että onkohan se ihan sinne sisäpuolellekin kuulunut tästä sitten ääntä, jos siellä harakkakaan, niin kuitenkin aika kova ääninen voi olla ja sitten kun vielä jos jumiin jää, niin siitä voi lähteä aikamoinen ääni ja savupiippua pitkin kuulunut tällainen ääni sitten, vaikka sitten suoraan johonkin takkahuoneeseen. En tiedä, mutta ehkä jotain tällaista. Siihen onkin kiva herätä 5.40 aamulla, kun harakka huutaa. Mutta niin kuin todettua, onneksi loppui hyvin, kaikki hyvin tämän kannalta.

0: Aerosmith, Sweet Emotion, myöskin Sophie Ellis Bextor ja Murder on the Dance Floor tuossa kuultiin. Kovaa vauhtia, kello kiitää eteenpäin, 7.47 näyttää kello tähän tiistai-aamuun Joonas Poomion kanssa. Oot siis tähän tiistai-aamuun herännyt. Jatketaan eteenpäin, vielä hetki pysytellään tämän 7 tunnin puolella. Hetken päästä Bryan Adamsia, kappale All for Love.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Pertti, mitä me juhlitaan?
3: Katsastusta!
2: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.

Brian Adams, All for Love. Kello 7 minuuttia vaille aamu 8, kohti 8 uutisia ollaan menossa. Tuo varkaudessa tapahtunut aamune Hämmenkisen kanssa, että harakka oli siis jäänyt savupiippuun jumiin, ihan totta tänne myöskin Matti laittaa, että jos minun savupiippuun, niin olisi harakka tarttunut, ei siihen pelastuslaitosta olisi tarvittu avuksi. Sekin on varmasti ihan totta, että kyllä siinä varmaan vähän omaa harkintaakin pitää miettiä, että ihan koko sitten kyllä hälyttää paikalle, mutta riippuu nyt varmaan missä paikassa se harakka on ollut, ja jos siinä nyt ei itsekään ole pystynyt asialle mitään tekemään, niin sitten tietenkin apua paikalle, mutta ihan vissipoitti tuossakin. Kello 8 uutisia kohde ollaan menossa sitten seuraavalle tunnille tässä myöskin. Myöskin tämän jälkeen Teemu Palkeinen meille hetken päästä kello 8 Savon Sanomien uutiset toimittaa. Tiistaipähkinän ratkaiseminen jatkuu. Kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Tätä pähkäillään tuolla Savon Aaltojen WhatsAppissa 0408328001. Vielä Halo Helsinkiä, Hulluuden Highway. Tämän jälkeen 8 uutiset. Sulje silmät.

0: miettii, mitä me juhlitaan.
1: Katsastusta.
0: Katsastusta. Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
2: Onko sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista toimittajana Teemu Palkeinen. Juankosken Ruukin kievarin omistaja Seemus Natavu Higan Aajo oli työmatkalla Brysselissä, kun hän sai tiedon eilisestä tulipalosta vaimoltaan. Hän kertoi toimitukselle eilen illalla, ettei vielä tiennyt, miten laajoja vaurioita palo aiheutti. Hotelliin oli tulossa asiakkaita, mutta tämän päivän varaukset jouduttiin perumaan. Hotellin omistaja kertoo, että lisävahingot pyritään estämään. Hän sanoi selvittävänsä asiaa vakuutusyhtiön kanssa. Poliisi, pelastuslaitos ja vakuutusyhtiö tutkivat vahinkoja tarkemmin tänään. Omistaja on asunut perheensä kanssa tiloissa, joten perheen täytyy etsiä toinen yöpaikka. Tulipalo kievarissa syttyi eilen alkuiltapäivästä, eikä se aiheuttanut henkilön vahinkoja. Jotkin kaupungit ovat kieltäneet lahjakorttien antamisen opettajille. Lahjakortin antaminen virkamiehelle, jotka opettajatkin ovat, ei ole hyväksyttyä esimerkiksi Jyväskylässä eikä Espoossa. Moni koululainen antaa keväällä koulun päättyessä pienen muistamisen opettajalle. Luokan oppilaiden vanhemmat voivat myös kerätä perheiltä rahaa ostaakseen lahjan opettajalle esimerkiksi alakoulun päättyessä. Etenkin näissä tilanteissa opettajalle saatetaan antaa lahjakortti. Esimerkiksi Kuopiossa ei ole ohjeistettu erikseen opettajille annettavista lahjoista, kertoo Kuopion opetuspäällikkö Taina Vainio. Hänen tietoonsa ei ole tullut, että huoltajat keräisivät opettajille suuriarvoisia lahjakortteja. Kuopion kaupungin valtuutettu ja vihreiden puoluekokousedustaja Sami Kumpulainen arvioi viikonloppuna julkaistun puolueen uuden ohjelman vahvistavan puolueen aiempaa linjaa, mutta avaavan samalla keskustelua erityisesti sosiaaliturvasta ja taloudesta. Kumpulainen nostaa puolueohjelman keskeiseksi teemaksi perustulon, jonka hän näkee ajankohtaisena etenkin alueilla, joilla työllisyystilanne on heikko. Kuopion vihreiden kunnallisjärjestön puheenjohtaja Teemu Björn puolestaan kuvaa viikonlopun puoluekokouksen keskusteluilmapiiriä rakentavaksi, vaikka linjakysymyksistä käytiin paikkoin tiukkaakin vääntöä. Lopuksi Venäjälle. Venäjä

0: Tänään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
1: Teemu Palkeinen toimitti edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset. Kello nyt 3 minuuttia yli aamu 8, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämän tiistaivan aluksi paikoin heikosti sateinen ja iltapäivällä sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Myöhemmin iltapäivällä paikoin sadekuurojakin esiintyy. Päivän ylilämpötila on 9 ja 14 asteen paikkeilla ja kohtalaista pohjoistuulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Lady Gagan tahtiin kello 8 tunti musiikin osaltakin käyntiin kappaleella Vanishing to You.
0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: Lady Gaga, Vanish Into You. Erittäin hyvää tiistai-huomenta. 8 minuuttia yli aamu 8 näyttää kello tässä Savon aamussa. Joonas Puomio täällä tutusti näin tiistai-aamuna. Tämä on poikkeusviikko. Siis minähän olen teidän kanssa koko loppuviikon näissä Savon aamuissa. Joten Anssi lomailee, meikäläinen painaa täällä töitä teidän kanssanne, tai no siis minä teen töitä, te vaan saatte siellä toisella puolella sitten olla ja kuunnella, jos näin voisi sanoa. Mutta joo, koko loppuviikko on siis teidän kanssa näissä aamuissa, tässä tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai aamut, joten erittäin kiva viikko omassa työnkalenterissa, kun saan teidän kanssa aamuja viettää. Mutta tähän kello 8 tunnin kärkeen voitaisiin ottaa ihan informatiivisia asioita, nimittäin Kuopion Vesi Oy ottaa käyttöön uuden paineenkorotusaseman tuolla Neulamäen alueella. Ja muutostoista aiheutuu sitten vesikatko tuossa torstaina 28. päivä, eli tämän viikon torstaina puolen yön jälkeen. Vesikatkon yhteydessä otetaan uusi ylempi paineenkorotusasema käyttöön ja näiden seurauksena verkostossa tapahtuu virtaussuunnan muutoksia ja paineen vaihtelua, jotka voivat irrottaa putkistosta rauta- ja magnaasioostumia kartta-alueella merkityllä alueella täällä Neulamäessä. Eli siis torstaina puolen yön jälkeen, aina tuonne ihan iltaan asti tämä sitten kestää. Jos vesi on värjääntynyttä, sitä ei suositella käytettävän juoma- tai talousvetenä ja myös pyykinpesu on syytä välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Vettä kannattaa tarvittaessa juoksuttaa värjääntymisen poistamiseksi kiinteistön sisäisistä putkista. Tiedot on luettavissa myöskin tuolta www.kuopionvesi.fi osoitteesta. Siellä nuo tarkemmat kartta-alueetkin sitten näkyvät tähän asiaa koskien. Tiistai-pähkinä. Missäs me mennään sen osalta? Katsotaan täältä WhatsAppissa. WhatsAppista minkälaisia vastauksia tänne on tullut. Valtsu laittaa, no otetaan itse asiassa toi kysymys eka, niin voidaan sitten noita vastauksiakin laittaa. Kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Tätä siis tuolla WhatsAppissa 0408328001 numerossa etsitään. Eli siis kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Valtsu Juankoskelta tänne heittää, että täältä löytyy yli 300 erilaista partahöylän terää pakkauksineen, muun muassa olympiavuodelta 1952. Aikamoista keräilyä. Voi sanoa, että olisikohan tämä sitten oikea vastaus. Kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenellekään mulla ei ole? Siis jos omistaa yli 300 erilaista partahöyläterää pakkauksineen, muun muassa olympiavuodelta vuodelta 1952, niin melkeinhän tämä pitäisi olla oikea vastaus. Se ei siis lähelläkään oikeata vastausta ole, mutta tämä on sen verran kova vastaus, että on hyvin, hyvin lähellä tämmöistä, miten sitä nyt sanotaan, kunnioitettavaa vastausta. No siis ainakin sitä se on. Melkein oikea vastaus voisi olla tuokin. Kirsi tänne laittaa, ilo huomenta Joonas. Voisiko aamun kysymykseen olla niin yksinkertainen vastaus kuin minä? Minun menneisyyteni, minun tulevaisuus ja kaikki muu. Sorvenjäljestä geeniperimään. Kaikki ovat siis kuka? Eli minä. Iloisin terveisin Kirsi. Te olette kyllä luovalla päällä. Siis tiistaita mennään jo tässä viikossa. Toukokuun loppua. Tällaista niinku kiireistä aikaa. Ja te näin fiksuja vastauksia pääsette kehittämään tuonne WhatsAppiin. Onpa hyvää pohdintaa. Aika paljon tää on niinku minuuden ympärillä tää teidän vastausaiheet niinku tähän aamuun. Kyllä pyörineet. Tässä aikaisemminkin tuli, että sormenjälki, minuus, varjo, minä. Se ei ole minä, mutta te jotenkin siihen ajaudutte, niin tämä on ihan hyviä pohdintoja. Ei siis oikeaa vastausta olla vielä täällä saatu. Tänne laittoi Jorakin ihan vaan, että minä itse. Mutta ei ole. Minuus ja minä. Sitä te olette miettinyt. Ei vielä. Eli siis, kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Tähän etsitään vastausta tuolta WhatsAppista. DNA, sanoo Anne. Edelleenkin te olette vähän niin kuin olette hyvin hyvä vastaus tämän DNAkin, mutta ei siis ei ole oikea vastaus. Mä veikkaan, että mun pitää vähän rajata tätä kysymystä. Mä tähän vietin vähän rajausta, koska tää on nyt vähän tämmönen ympäripyöreä. Niin tota, ehkä tuossa 8:30 aikaa tähän vähän rajaustakin saadaan.
0: Savon aamu.

0: yllätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Pääset tuonne WhatsAppiin, Savonaltojen WhatsAppiin numero 0408328001 ehdottamaan, että herätäänkö tähän tiistai-päivään hevillä, hitillä vai hellästi? Eniten ääneen saanut teema, kategoria, sitten kuullaan tuossa noin puolen tunnin päästä ennen kello 9 uutisia. Jokin teemakappale sitten valitaan, mutta pääset äänestämään siis 0408328001. Jos maailma

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.

0: Suurlähettiläät, ei tule niin pimeää. Teddy Swims, Funeral, näin tuossa kaikui, kun 8:30 juuri kello lyö tässä tiistai-aamussa. Joonas Puomio täällä, erittäin hyvää tiistai-huomenta vaan kaikille. Tiistaisen tapaan, tiistai-pähkinän ratkaiseminen. Se käy kovaa kuhinaa tuolla WhatsAppin puolella. Kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? 0408328001 Savonaltojen WhatsAppiin vastauksia kerätään. Olette hyvin luovalla päällä kyllä tänään olleet. On tullut hyviä heittoja tuonne WhatsAppiin. Osuisiko joku näistä? Sielu, elämä, muistot, kokemus, sormenjälki. Terveisin Anneli Varkaudesta. Näiden ympärillä tämä vastaus on teillä aika pitkälti pyörinytkin. On ollut minuutta, sormenjälki on heitetty monta kertaa. Sehän on ihan totta, siis kaikkihan omistaa sormenjäljen, jota kellään muulla ei ole. Kyllähän se on ihan totta. Mutta tässä ehkä puhutaan kuitenkin yhdestä henkilöstä sinänsä. Koska sormenjälki, niin sehän niin kuin tarkoittaisi kaikkia ihmisiä. Mutta periaatteessa tässä tarkoittaa yhtä ihmistä. Sitten tänne tuli sitten nimimerkki HMJ. Huomenta. Olisiko oikea vastaus Paavi? Paavin kruunu. Suluissa tiara. Niin on varmasti, jos nyt on oma pelkästään Paavin tämmöinen kruunu. Ja paavejakin on vaan niin kuin yksi. Niin eihän kellään mulla ole sitten Paavin kruunua. Onhan sekin totta. Tietyllä tapaa. Tai siis täysin totta. Ihan totta. Mutta ei ollut tiistai-pähkinän vastaus. Kiitos. Nimimerkki HMJ. Siinä oli ainakin pohdittu. En tiedä sitten. Tän Auli laittoi Puljujärvi. Mun mielestä siis Auli, siis mahtava heitto taas. Siis viikko sittenhän tämä oli aivan loistava. Mikäs se oli? On hitain liikkeessä ja kaikki lopulta liikkuu. Riippuu tästä. Sehän oli viikko sitten kysymys, että kuka on hitain liikkeessä, josta kaikki lopulta riippuu. Oikea vastaus oli siihen siis kuningas. Auli laittoi, että Puljujärvi. Mun mielestä sekin oli hyvä. Jesse Puljujärvi. Joo, ei mikään maailman nopein luistimilla. Kaikki riippuu. Kaikki katseet kiinnittyy kuitenkin Jesse Puljujärveen. Suomen jääkiekkomaajoukkuessa. Se oli hyvä heitto viikko sitten. Oli se ihan hyvä heitto nytkin. Oikein, se ei kyllä missään tapauksessa ollut. Kiitos Auli. Pitäisikö mun antaa vinkki teille? Mä annan vinkki. Joo. Kuunnelkaahan nyt sitten tarkasti. Tämä kysymys toistuu nyt vinkin kerran. Noniin. Kynät ja paperit esille. Ruutuvihko sieltä jostain auki, niin olette valmiina. Kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Antaa myös parhaat neuvot elämään. 0408328001. Kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Antaa myös parhaat neuvot elämään.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Kylmätekniikan ja ammattikeittiölaitteiden huolto- ja projektiyhtiö MV Jäähdytys Oy avaa toimipisteen Kisällinkujalle Kuopion Leväsellä, yhtiö tiedottaa. Kuopion toimipiste on MV Jäähdytyksen 7. vuoden sisään. Välittömästi toimintansa aloittava Kuopion liike on yhtiön ensimmäinen maakunnassa. Pohjois-Savon alue on meille tärkeä kasvusuunta ja paikallinen henkilöstömme sekä uusi toimipiste vahvistavat mahdollisuuksiamme palvella asiakkaittamme entistä nopeammin ja paikallisemmin. MV-jäähdytyksen liiketoiminnan kehitysjohtaja Jonni Moislahti sanoo tiedotteessa. Vuonna 1971 perustetulla MV-jäähdytyksellä on 17 toimipaikkaa ympäri maata ja ne työllistävät 400 henkilöä. Liikevaihtoa se teki viime vuonna 43 miljoonaa euroa ja tulos oli 2,3 miljoonaa euroa voitollinen. MV-jäähdytys kuuluu pohjoismaiseen Nordic Climate Groupiin, joka toimii yli 100 toimipisteessä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Konserni työllistää yli 2000 henkilöä ja sen kokonaisliikevaihto on noin 550 miljoonaa euroa. Näin, tällainen siis Kisällinkujalle Kuopion Leväsellä sitten aukeaa. Ja itse asiassa varmasti nyt aukeni, koska Kuopion liike, toimintansa aloittava Kuopion liike on yhtiö ensimmäinen maakunnassa ja muutenkin. Oliko näin, että ihan sitten saman tien tämä nyt sitten avautui. Joten tsemppiä sinne Kuopion Leväsen suuntaan. Eli kylmätekniikka- ja ammattikeittiölaitteiden huolto- ja projektiyhtiö MV Jäähdytys. Kuitenkin 7. vuoden sisään, ja niin kuin noista tuloksista kuultiin, niin siinä on vaan suunta ollut ylöspäin, joten ainakin siellä näyttäisi pyyhkivän hyvin, joten tsemppiä nyt sitten Kuopionkin toimipisteelle.

0: Sekoitinkohan mä nyt teidät ihan tuohon tiistaipähkinän kanssa, nimittäin aika hiljaista tuli tuonne WhatsAppiin. Kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Antaa myös parhaat neuvot elämään. Eli hän. No voisi sanoa, että hän. Kyllä. Eli hän antaa parhaat neuvot elämään. Kuka se on? 0408328001. Mä en tiedä, venkö mä teitä nyt sitten vähän kauemmas. Teillä oli hyvää pohdintaa tuossa. Uomua vaan tieltä Varkaudesta. Vastauspäivän kyssäri on tietenkin oma napa. Se on hyvä. Se voisi olla. Oma napa. Näin Rauski veikkaa siis. Ei ole oma napakaan tämä, mitä haettiin. Anne laittoi, että omat kokemukset ja oppia eikä kaikki. Joskus oli mainos. Totuus löytyy kaurapuurosta. Mulla meni kyllä äsken 4 viljan kanssa. Näin siis Jora. Sitten tänne Anneli Varkaudesta veikkaa äiti. Kyllähän äiti varsinkin tuohon jälkimmäiseen osuu tietenkin täysin. Eli antaa parhaat neuvot elämään. Siihenhän se osuu just eikä melkein. Oma tunto. Näin veikkaa Taru. Niin kyllähän oma tuntokin antaa parhaat neuvot elämään. Tietyllä tapaa. Ihan totta. Ei ole oikein. Hyviä veikkauksia. Vielä ollaan kaukana. Kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Antaa myös parhaat neuvot elämään. 0408328001.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Siis mähän tuossa äsken teidän vastauksia käydessäni siis kävin jopa, no ei nyt lähellä, mutta siinä oli, no siis kyllä me aika lähellä käytiin oikeaa vastausta. Kyllä mä uskon, että ensi tunnilla toi tiistaipähkinä ratkee tuossa niinku tunnin sisään. Kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole, antaa myös parhaat neuvot elämään. Tässä oli siis yksi vastaus, joka ei ole siis oikein, mutta siinä oli oikeanlaisuutta. Itse asiassa sen ihan äsken sanoinkin ääneen tuossa, enpä itse tajunnutkaan. Mutta sinne päin, siinä oli jo sama ajatuksen rataa, mutta veikkaan, että siis kysy tai tuo vastannut itsekään ei tiedä, että nyt ollaan lähellä. Mutta mä uskon, että tunnin sisään tässä oikea vastaus tulee. 0408328001 pääset tuohon vastaamaan. Tämä jatkuu nyt ensi tunnilla, vielä otetaan itse asiassa niin, herätys tähän päivään, tiistaipäivään. Jukkahan tätä toivoi. Aamun hitillä herätään. Sehän käy oikein hyvin. Hittibiisihän on Kääriä ja cha-cha-cha.

0: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, toimittajana Teemu Palkeinen. Juankosken Ruukin kievarin omistaja Seemus Natavu Higan Aajo oli työmatkalla Brysselissä, kun hän sai tiedon eilisestä tulipalosta vaimoltaan. Hän kertoi toimitukselle eilen illalla, ettei vielä tiennyt, miten laajoja vaurioita palo aiheutti. Hotelliin oli tulossa asiakkaita, mutta tämän päivän varaukset jouduttiin perumaan. Hotellin omistaja kertoo, että lisävahingot pyritään estämään. Hän sanoi selvittävänsä asiaa vakuutusyhtiön kanssa. Poliisi, pelastuslaitos ja vakuutusyhtiö tutkivat vahinkoja tarkemmin tänään. Omistaja on asunut perheensä kanssa tiloissa, joten perheen täytyy etsiä toinen yöpaikka. Tulipalo kievarissa syttyi eilen alkuiltapäivästä, eikä se aiheuttanut henkilövahinkoja. Jotkin kaupungit ovat kieltäneet lahjakorttien antamisen opettajille. Lahjakortin antaminen virkamiehelle, jotka opettajatkin ovat, ei ole hyväksyttyä esimerkiksi Jyväskylässä eikä Espoossa. Moni koululainen antaa keväällä koulun päättyessä pienen muistamisen opettajalle. Luokan oppilaiden vanhemmat voivat myös kerätä perheiltä rahaa ostaakseen lahjan opettajalle esimerkiksi alakoulun päättyessä. Etenkin näissä tilanteissa opettajalle saatetaan antaa lahjakortti. Esimerkiksi Kuopiossa ei ole ohjeistettu erikseen opettajille annettavista lahjoista, kertoo Kuopion opetuspäällikkö Taina Vainio. Hänen tietoonsa ei ole tullut, että huoltajat keräisivät opettajille suuriarvoisia lahjakortteja. Kuopion kaupungin valtuutettu ja vihreiden puoluekokousedustaja Sami Kumpulainen arvioi viikonloppuna julkaistun puolueen uuden ohjelman vahvistavan puolueen aiempaa linjaa, mutta avaavan samalla keskustelua erityisesti sosiaaliturvasta ja taloudesta. Kumpulainen nostaa puolueohjelman keskeiseksi teemaksi perustulon, jonka hän näkee ajankohtaisena etenkin alueilla, joilla työllisyystilanne on heikko. Kuopion vihreiden kunnallisjärjestön puheenjohtaja Teemu Björn puolestaan kuvaa viikonlopun puoluekokouksen keskusteluilmapiiriä rakentavaksi, vaikka linjakysymyksistä käytiin paikkoin tiukkaakin vääntöä. Lopuksi Venäjälle. Venäjän vuonna 2022 Ukrainaan aloittaman hyökkäyksen jälkeen Suomeen on perustettu runsaasti uusia puolustusteollisuuden yrityksiä, kertovat asiantuntijat. Suomen yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen arvioi, että uusia yrityksiä on syntynyt Suomen puolustusalalle 4 vuodessa muutamia satoja. Uusia yrityksiä on enemmän on kuitenkin sellaisia yrityksiä, jotka ovat löytäneet siviilikäyttöön tarkoitetulle tuotteille markkinoita puolustuksesta

0: kohtalaista pohjoisesta puhaltavaa tuulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Pet Shop Boys -yhtyettä tähän 9 tunnin alkajaisiksi ja musiikkia biisillä Always on my mind.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Pet Shop Boys, always on my mind. Tärähti tuossa kello 9 tunnin alkajaiseksi. 8 minuuttia yli aamu 9 näyttää kello. Näistä mennään. Toukokuun 26. päivä on tänään. Ja tuossa 9:30 aikaan ainakin ne, mitä tänään tapahtui, osiota. Eli tällä päivämäärällä 26. päivä toukokuuta. Sitten katsotaan, että mitäs on oikein tällä päivämäärällä tapahtunutkin. Myöskin tuo

toi pähkinän, sen ratkaiseminen jatkuu. Edelleenkin käy WhatsApp aika kuumana linjat tuolla, että mikä ihme voi olla oikea vastaus kysymykseen. Kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Antaa myös parhaat neuvot elämään. Eli tällainen arvoitus on kiperä ollut tässä aamussa. Ei ole vielä oikeaa vastausta siihen saatu, mutta vahva usko on, että tällä kello 9 tunnilla tähän oikea vastaus tulee. Tuossa ennen 9 uutisia sinänsä käytiin lähellä. Mä uskon, että tästä vielä yksi vinkki kun annetaan, niin sitten tää teille aukeaa. Tänne laittoi Anne viestiä, tuossa myöskin oliko just ennen 9, että tekoälyyn turvauduin, sanoo oma vika, älytön teko. Joo, siis näähän on kaikille uusillekin siis tiedoksi, että vielä toistaiseksi tekoälykään ei tiistaipähkinöitä osaa ratkaista. Kyllä mä aina kun kysymyksen keksin, niin ihan tekoälyltä ihan huumorilla kysynkin, että onko tekoäly yhtään kartalla, mitä ajatellaan. Ei sinne päinkään ole vielä ollut. Ja toivottavasti kukaan ei mitään tiistaipähkinä generaattoria sitten keksi tekoälyä hyödyntäen, koska sitten tämä ohjelmaosio loppuu kuin seinään, kun tekoäly sitten alkaa näitä oikeita vastauksia tietämään, mutta ainakin toistaiseksi ollaan ilman sitä menty tai ilman sitä pärjätty. Onneksi ei, toivottavasti ei tulekaan siis sellaista. Mietin sellaista kuin valio tai kaikki valtias. Tänne tulee Joralta. Ei ole näistäkään mikään. Tuossa, mä en vielä anna vinkkejä. Mä meinasin jo yhden lipsauttaa yhden vinkin, mutta en lipsauta. Tässä oli siis ennen 9 oli yksi. En tiedä, tiesikö vastaaja itse, että oli jo siellä päin. Mietti tietyllä tavalla oikeat juttu, mutta ei vielä oikein kuitenkaan. Mä annan ehkä tuossa vähän myöhemmin vielä lisävinkkiä tähän näin. Eli siis vielä nyt kertauksena. Kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Antaa myös parhaat neuvot elämään. Niin. Ehkä neuvon kautta voi myös miettiä, mikä liittyy siihen. Sitten sitä voi ehkä päästä ratkoa. No, en tiedä. Saatte miettiä ihan omalla tavalla, mutta katsotaan. Mennään musiikkiin. Rebecca Hollia tulossa. Ulla. Donkey Boyta myöskin. Crazy Something Normal.

Jungle Boy, Crazy Something Normal, Rebecca Hollin, Ulla. Kello 18 minuuttia oli aamu 9 ja tässä on joutunut olemaan tämä aamu osalta vähän erityisen tarkkana. Siis ilmeisesti vuorokausi takaperin jonkinnäköistä pätkimistä on tapahtunut ihan siis koko konsernin radioilla ja meidän mahtava IT-henkilö Ali Elkaram on siis tätä fiksaillut ja ilmeisesti nyt pitäisi olla ihan kaikki kuulla hyvin. Mutta tässä siis kävi semmoinen konsti, kun Ali tuossa yöllä oli jotain päivityksiä tehnyt, että jokaiseen niin kuin piiloon on ajautunut biisejä. Tonne niin kuin, teille tämä siis ihan normaalisti kuuluu, mutta meikäläinen joutuu aina olemaan vähän tarkkana, kun tästä painaa seuraavaa nappia, niin tuolla on siis mainosten seassa voi olla siis yllätyskappale. Tuossa Radio Keski-Suomalaisen Joni Pakarinen laittoi tuonne meidän yhteiseen Teamsiin, että siellä oli yllätys Elvistä tullut ilmeisesti vähän semmoiseen paikkaan, missä ei pitänyt Elvistä soida, niin vastasin vaan, että no ei sentään yllätys Mamba. Huh. Joni siellä laittoi, että niin tai Beatlesia, mutta siis olisi se ikävä, jos Mamba yllättäisi ihan siis semmoisessa paikassa, missä ei pitäisi, eli jossain mainosten keskellä, mutta Jonille terveisiä sinne Radio Keski-Suomalaisen puolelle. Muutenkin se oli mahtava spiikki. Ehkä pari kuukautta takaperin, kun on siis tämä tietenkin Che Guevarasta kertova laulu. Eikö se nyt ole sitten Happoradion kappale, että käske miestäsi pukeutuvaan Che Guevaraan, niin siellä teetettiin ihan paitoja siitä, että käske miestäsi pukeutumaan Tero Vaaraan. Mun mielestä sekin oli erittäin hyvä oivaltava juttu. Mä halusin kyllä semmoisen paidan. Käskin miestäsi pukeutuvaan Tero Vaaraan. Se olisi kyllä jotenkin erittäinkin toimiva. Sitä voisi rokkailla tuossa kesällä. Ja siis hei, täytyy myös sanoa. Ensimmäistä kertaa on lähdössä itse asiassa Mamba keikalle. Nyt kun sitä tuli totta kai nyt tälleen kieliposkessa, en nyt sano, että mollattua, mutta vähän naureskeltua, niin ollaan se kesällä Mamba keikalle. Missä se esiintyi? Tuolla Hyvinkäällä Vauhti kiihtyy -festivaalilla. Tällainen nyt ilmainen mainos, mutta oli kova. Nyt pääsee, ehkä siellä pitäisi rokata sellaista Che Guevara. Ei siis ei Che Guevara, vaan nimenomaan missä on Tero Vaaran pää ja käsken miestäsi pukeutumaan Tero Vaaraan. Sillä mennään.

Savon aamu. Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Paulelias luonnon voimii tässä nätisti edellä kultia. Kyllähän nyt sitä Mambaakin kultiin valokuvia, vaikka siitä nyt vähän huumoria heitettiinkin. Ei ollut yllätys Mamba tällä kertaa. Kello 9:30 tässä tiistai-aamussa. 1,5 tunnin verran tätä Savon aamua on jäljellä. Aivan hetken päästä, mitä tänään tapahtui osion parin, eli tällä päivämäärällä 26. päivä toukokuuta vuosien varrelta napataan vähän sitten tapahtumia. Mutta sitä ennen vielä palataan tähän tiistai-pähkinään. Mä veikkaan, että ollaan niin kuin lähellä ratkaisua tämän asian toimin. Kuka omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Antaa myös parhaat neuvot elämään. Tänne tuli muun muassa Satu heitti, että muolman napa olisi sellainen. Niin, kyllähän muolman napallakin on sellaista, mitä missään muuallakaan ei ole. Siellä varmasti kuulee erinäisiä vinkkejä myöskin elämään, kun sinne pysähtyy kuuntelemaan. Ja omaa napaakin tänne veikattiin. Oma tuntoa, älliä. Tänne on myöskin tullut arkkiatria. Minkälaisia muita. No, siinäpä ehkä niitä, mutta annetaan tähän nyt vähän vielä ohjaavampaa ja rajatumpaa vinkkiä. Mä veikkaan, että tämä ihan kohta ratkee. Ei mene kauan oikein vastaus tärähtää. Savonaltojen WhatsAppin numero on 0408328001. Nopein oikein vastannut voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa. Kaikki vastaajat mukana perjantain päivän kysymys arvonnassa. No niin, lisävinkin kanssa tulee tällä tavalla. Kuka suvusta omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Antaa myös parhaat neuvot elämään. Eli kuka suvusta? Suku, eli suvusta antaa. Ei kun siis omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään mulla ei ole. Toki antaa myös parhaat neuvot elämään. Savon Aaltojen WhatsAppiin vastauksia.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio. Mitä tänään tapahtui?
2: 26. päivä toukokuuta on kalenterivuoden 146. päivä. Vuodesta on jäljellä 219 päivää. Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni ja Vilhelmiina. Tänään nimipäivä sankareina. Onneksi olkoon. Sittenpä tapahtumien pariin. Mitäs tällä päivämäärällä oikein on tapahtunut? Vuonna 1828 salaperäinen löytölapsi Kaspar Hauser löydettiin vaeltamassa Nürnbergin katuja Saksassa. Vuonna 1897 Bram Stokerin romaani Dracula tuli myyntiin Lontoossa. Aika aikaisin. No, en tiedä. 1800-luvun lopulla. No, sinne se sijoittuu. Vähän yli 100 vuotta sitten, vuonna 1923, ensimmäinen Le Mansin 24 tunnin ajo käynnistyi Ranskassa. Mitenköhän se on sitten mennyt? No, en lähtenyt sitä tuossa tarkemmin tutkimaan. Vuonna 1927 viimeinen T-Ford valmistui. Autoa valmistettiin vuosien 1908 ja 1927 välillä 15 miljoonaa kappaletta ja 7000 päälle. Oho, tuolta 1900-luvun alusta asti. 1966 brittiläinen Guyana itsenäistyi nimellä Guyana. Ja vuonna 1968 Islannissa siirryttiin oikeanpuoliseen liikenteeseen. Siellä on siis ollut vasemmanpuolinen liikenne ja sitten oikeanpuoliseen liikenteeseen. Mitä veikkaatte? Nyt olisi 26. päivä toukokuuta Islannissa vuonna 68 ja oot siinä just autoillut, vaikka sanotaan, että vuosikymmeniä, niin lähtisiköhän se ihan tosta noin vaan. Siellä on varmaan, eikö, että ainakin joku ajanut vähän väärää kaista. Vuotta myöhemmin, vuonna 1969, Apollo 10 palasi maahan 8-päiväiseltä matkalta, jonka aikana testattiin laitteistoa ensimmäistä miehitettyä kuulentoa varten. Eli juuri tämän Apollo 11 kenraali

harjoitus tämä sitten oli. 1970 Neuvostoliiton Tupolev TU-144 ylitti ensimmäisenä kaupallisena lentokoneena kaksinkertaisen äänennopeuden. 1986 Euroopan yhteisö otti käyttöön Euroopan lipun, eli tämä sininen pohja ja 12 kultaista tähteä siihen. 86. Tuntuu, että se onkin aika myöhään, mutta no, joka tapauksessa näin. 2008 NASAn Phoenix-luotain laskeutui Marsin pohjoisnapa alueelle. Ja vuonna 2019, muuten lähdettiin tällä päivämäärällä 2019 torille. Nimittäin Suomi voitti kolmannen jääkiekon maailmanmestaruutensa voittamalla finaalissa Kanadan maaleen 3-1. Sehän oli se kuuluisa SM-liiga-miehistö, mikä oli papereissa kaikkien aikojen huonoin leijonajoukkue. Niin vaan, se kävi, oliko näin ollen, Bratislavasta hakemassa MM-kultaa. Se oli kyllä uskomattomat kisat, muistan kyllä. Niin, tänäänhän alkusarjan viimeinen ottelu Suomella sitten ja vastassa Sveitsi. Omissa papereissa ennakkoi ehkä jopa pahin vastus, mitä näissä MM-kisoissa tällä hetkellä jalkeilla. Se määrittääkin sitten tuon Suomen lohkon kohtalon kohti jatkopelejä, joten kertoo siitä, että aika myöhään nyt noita MM-kisojakin mennään, kun 26. päivä jo toukokuuta ja vasta viimeinen alkusarjaottelu ennen sitten torstaina alkavia pudotuspelejä, mutta tsemppiä Suomelle, hyvä Leijonat. Tänään sitten iso testi, kun Suomi ja Sveitsi illalla kohtaavat.

Mikko Kuustonen, Onnen tyttö. Tässä Army of Lovers, Give My Life. Kiitos Hennalle viestistä tuonne WhatsAppiin. Kyseli siellä, että mistä johtuu, että nettiradio rätisee todella paljon. Ilmeisesti ihan FM-puolikin tällä hetkellä rätisee. Suuremmat pahoittelut siitä, olemme tietoisia asiasta, että jonkinnäköistä häikkää tällä hetkellä radiolähetyksessä on. Jotain rätinää kuuluu. Ilmeisesti vuorokausi takaperin oli tätä samaa asiaa ja tätä sitten IT-puoli tällä hetkellä parhaimpansa mukaan selvittää. Joten olemme tietoisia siitä, että pikku häiritsemistä nyt kuuluu sinne lähetyksen toiseen päähän. Pahoittelut tästä. Tämä asia on koko ajan hoidossa. Sen takia olikin niitä yllätysbiisejä tuolla mainosten seassa ja ei rätissyt, mutta heti kun siitä ilmoitettiin, niin taas alkoi ne eiliset ongelmat painaa, joten pahoittelut tästä. Olemme tietoisia. Tätä asiaa korjataan parhaillaan. No toivottavasti nyt kuulette kuitenkin minua, kun palataan tähän tiistai-pähkinään. Tämä on edelleenkin ratkaisematta ja ollaan niin kuin lähellä, mutta siis ei vielä lähelläkään. Siis ollaan lähellä. Kyllä mä uskon, että tämä tänään ratkee. Kuka suvusta omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Antaa myös parhaat neuvot elämää. Vanhemmat, tänne Jukka laittoi. Ihan totta, mutta ei. On varmaan heimopäällikkö, eli matriarkka, eli anoppi. Näin laittoi Auli. Kummisetä, jos puhutaan mafiasta. Näin Jora laittoi. Ja Jorakin veikkasi matriarkkaa, mutta ei. Ei joo. Löytyykö teiltä matriarkkaa suvusta? No ehkä jos oli se anoppi, niin sitten joo. Tai sitten, no kummisetä nyt voi hyvin löytyäkin. Mutta ei liity mafiaan mitenkään tämä. Mutta kyllä se joku tämmöinen suvun henkilö on, joka on oikea vastaus. Et sinänsä niinku, nyt ollaan lämpenee. Kyllä te lämpenette tässä näin koko ajan, mutta ei olla vielä siis oikeassa. Lämpenee, mutta vielä ei osu kohdalle. Savonaltojen WhatsAppiin 0408328001. Kuka suvusta omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Antaa myös parhaat neuvot elämään.

0: Lola Mars, siis Rainbow. 6 minuuttia vaille, aamu 10 kello, kohta viimeistä tuntia käyntiin Savon aamussa. Pientä rätinää kuuluu ainakin FM puolelle, mutta yritin tuossa nettiradioita kuunnella, niin siellä pitäisi olla linjat ihan ok. Pahoittelut tästä, tätä yritetään koko ajan sitten selvittää, mistä homma on kiinni, mutta toivottavasti se nyt tässä nopeasti ratkeaa vaikka ennen kello 10 uutisia, mutta tuoreita uutisia kohden lähdetään Anna Ternheimin Every Time We Fall -kappaleen johdattamana.
1: Savon aamu.

0: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Toiveikasta tiistaita Savon Sanomien uutisista. Kylmätekniikan ja ammattikeittiölaitteiden huolto- ja projektiyhtiö MV Jäähdytys avaa toimipisteen Kisällinkujalle Kuopion Leväsellä, yhtiö tiedottaa. Kuopion toimipiste on yhtiön 7. vuoden sisään. Välittömästi toimintansa aloittava Kuopion liike on yhtiön ensimmäinen maakunnassa. MV Jäähdytys kuuluu pohjoismaiseen Nordic Climate Groupiin, joka toimii yli 100 toimipisteessä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Konserni työllistää yli 2000 henkilöä ja sen kokonaisliikevaihto on noin 550 miljoonaa euroa. Yhdistetyn kaksinkertaisen olympiamitalistin Ilkka Herolan viime kauden menestystä juhlistetaan sunnuntaina 7. kesäkuuta Rahusenkankaan leikkipuistossa Kuopiossa. Rahusenkankaan asukasyhdistys kertoo tiedotteessa, että illan ohjelmassa on muun muassa liikuntaa ja tarjottavia. Herola saapuu paikalle kunniavieraana mitaliensa kanssa. Herola pokkasi viime kaudella olympiahopeaa parisprintistä ja pronssia suurmäestä. Maailmankapissa hän saavutti henkilökohtaisissa kilpailuissa 1 osakilpailuvoiton ja 3 muuta palkintosijoitusta. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. Lopuksi säästä. Euroopassa on vietetty harvinaisen lämmintä toukokuuta. Ranskassa on jo rikottu toukokuun lämpöennätys, kertoi Maan ilmatieteen laitos tänään. Mittaushistorian lämpimin toukokuinen päivä mitattiin maanantaina eri puolilla Ranskaa, ja tästä päivästä on ennustettu tulevan vieläkin lämpimämpi. Sääennusteiden mukaan lämpötilan odotetaan tänään nousevan Ranskassa paikoin jopa 36 asteeseen, ja lämpöjakson on ennustettu kestävän vielä ainakin viikon loppuun asti. Espanjassa taas lämpötilojen on ennustettu nousevan keskiviikosta perjantaihin jopa 38 asteeseen.
3: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
4: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset. Nyt kello 3 minuuttia yli aamu 10 ja Ilmatieteen laitokselta sitten seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon. Odotettavissa aina huomiseen keskiviikkoiltaan asti. Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroakin esiintyy ja aamulla ja päivällä sää kuitenkin poutaantuu ja vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Päivän ylilämpötila on tänään 9 ja 14 asteen paikkeilla ja huomenna suunnilleen samoissa lukemissa ollaan. Yön alilämpötila puolestaan on 2 ja 7 asteen paikkeilla. heikkoa pohjoistuulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Kello 10 tunnin kärkeen musiikista

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Viimeinen tunti käyntiin Savon aamussa. Joonas Puomio täällä vielä tuonne kello 11 asti. Kello 7 minuuttia yli aamu 10. Ja pahoittelut edelleenkin, jos rätinä jatkuu. Siitä tällä hetkellä kovaakin palaveria meidän IT-puolella tehdään. Ja asiaa selvitetään, jos jonkinnäköistä häirikköä kuuluu, niin suuremmat pahoittelut tästä edelleenkin asiaa. Viedään eteenpäin ja olemme tietoisia tästä. Kello 10 tunnilla tuossa puoli 11 aikaan päästään tuttuun toukokuiseen tyyliin puutarhahetken pariin. Siellä viherkeskus Fokuksen. Haastattelua ylipäätään kuullaan ja puutarha-asiantuntija meille taas teidän lähettämiin kysymyksiin vastaa. Nimittäin toukokuun jokaisena tiistaina puutarhahetki ohjelma valtaa Savon aallot. Aamuisin kello 10.30 ja uusinta kuullaan sitä torstaisin 9.30. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija siis on vastannut teidän kysymyksiin ja pääset lähettämään kysymyksen myöskin tuolla Savonaaltojen nettisivulla osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Ja jaossa on myöskin 250 euro arvoinen kesäkukkasetti. Joten tästäpä asiaa teidän kysymyksiin vastataan puoli 11 aikaan. Mutta sitä ennen kerätään myöskin tiistai-pähkinää ratkoa. Se on käsittämätöntä, että ei vieläkään niinku ratkennut. Te olette olleet niin lähellä, mutta ette ole sitä oivallusta vielä tehneet tämän asian suhteen. Tämä tiistai-pähkinä, joka siis kuuluu, että kuka suvusta omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole. Antaa myös parhaat neuvot elämään. Tähän ollaan etsitty vastausta ennen kello aamu 7 uutisista lähtien.

semmoiset 3 tuntia. Lähellä ollaan käyty. Nytkin kolistellaan tolppia, mutta vielä ei ole laitettu verkkoa tötterölle, eli osuttu sinne maalipuiden väliin, mutta hyvin lähellä ollaan. Ollaan niin lähellä, että tämä ratkee ihan varmasti ennen kello 11 keskipäivän keidaslähetystä, jota Mari Pekkanen lähtee sitten juontamaan, vaan kyllä tämä tässä ratkee kohta puoliin. Kuka suvusta omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Antaa myös parhaat neuvot elämään. Tänne tuli äiti tai pappa. Ei ole mikään niistäkään. Sitten tuli esi-isä. Ei tarvitse mennä niin pitkälle. Esikoinen. Ei sitäkään. Sitten oli sokeriserkku. Se oli mun mielestä kans niinku villi. Mutta ei. Mutta kyllä te niinku, tätä kun kaavaa vaan menette eteenpäin, niin kyllä se niinku oikein kohta osuu. Äiti tänne myöskin taas veikattiin. Ei joo, äiti siis antaa totta kai parhaimmat vinkit, mutta ei valitettavasti ole oikea vastaus tiistai-pähkinään. Mutta siis tällä kaavalla se tulee. Siis te olette hyvin, hyvin, hyvin lähellä oikeaa vastausta. Mutta ei ole vielä osunut kohille. 0408328001 on tuo meidän Savo-Aaltojen WhatsApp-numero. Hei! Nythän sinne tuli oikea vastaus. Aivan loistavaa. Siis juuri kun olin luovuttamassa. Aivan siis loistavaa. Pitää tässä nyt nopeasti vastata. Kohta kerran oikean vastauksen myöskin, mutta tämä on päättynyt. Tiistai-pähkinä päättyi sekunti sitten. Aivan loistavaa. Juuri kun olin menossa eteenpäin, niin tännehän tuli oikea vastaus. Joten päästään nyt sitten tämäkin paketoimaan tähän näin samaan syssyyn. Hyvä. Mahtavaa. Katsotaan, tässä tuli vielä samaan aikaan vastauksia. Äiti, iso isä tuli tänne näin. Ai, kun oltiin lähellä. Oltiin lähellä. Mutta kyllä tuonne oikea vastaus lopulta tuli. Nimimerkki HMJ tänne laittoi. Jora heitti vielä isoveli. Ei ole. HMJ sai tämä oikein. Onnittelut HMJ. Eli siis kuka suvusta omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Antaa myös parhaat neuvot elämään. No tietenkin, oikea vastaus tähän on vaari. Onnittelut HMJ, sait nopeiten oikean vastauksen tuonne WhatsAppiin. Tästä lähtee vaan äärettömän paljon mainetta ja kunniaa sinne, sinne suuntaan. Ja nyt varmaan mietitte, että mitä ihmettä, miten se voi mukaan vaari olla, niin tässähän on ihan siis selkeä peruste tälle vastaukselle. Eli siis kuka suvusta omistaa jotain sellaista, mitä kellään mulla ei ole? No vaarilla on tietenkin saari, eikä siinä mitään. Siis vaarilla on niinku saari, niin kuin lastenlaulussa lauletaan. Ajai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta kyllähän se tarkoittaa, että jollain vaarilla myös voi olla saari. Mutta mikä teki tästä lastenlauluvaarin saaresta erikoisen, oli se, että vaarin saaressa kasvaa suuri honkapuu, ja muissa saarissa muita, vaan ei honkapuita. Eli sehän teki tästä nyt sen jutun, eli kun muualla kasvoi siis nimenomaan täällä, tämän vaarin saaressa kasvoi honkapuita, mutta muualla kasvoi muita. Niin tietenkin eihän kellään ole honkapuuta muulla kuin vaarilla. Ja antaa myös parhaat neuvot elämään. No sehän on tietenkin vaari, koska ottaa neuvosta vaarin. Tietenkin. Otetaan neuvosta vaari. Sehän on sieltäkin sanonta. Niin tämän takia vaari on oikea vastaus tämänpäiväiseen tiistai-pähkinään. Onnittelut, nimimerkki HMJ. Sinne olit hyvin lähellä. Siis sinähän laitoit tuossa ennen kello 10 uutista tämä pappa. Ja veikkasit niinku pappa tunturin kautta. Mä olin, että voi vitsi, meni sen laittaa, että nyt oot niin lähellä. Mutta sait sen kyllä ihan itse kaivettua. Hei, mahtavaa. Tää on ratkennut ja nyt ei tätä tarvii miettiä. Viikon päästä tiistai-pähkinät jatkuu. Nyt paikallisen putken pariin. Sakari Kuosmanen, ihmissusi. Viela myöskin tämän jälkeen. Olenkohan minä kauankin ikävöinyt sinua?

0: Utopia. Näin on mun paikallinen putkisakari Kuosmanen. Ihmissusi Piela. Olenkohan minä kauankin ikävöinyt sinua? 22 minuuttia yli aamu 10 kello. Mahtavia reaktioita tuonne WhatsAppiin tullut, kun tiistai pähkinä se siis hetki sitten ratkesi. Nimimerkki HMJ. Onnittelut vielä kertaalleen sinne suuntaan. Kuka suvusta omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole? Antaa myös parhaat neuvot elämään. Oikea vastaushan oli tietenkin vaari. Vaarihan omistaa tietenkin saari, jossa on se honkapuu, jota muulla ei ole, ja tietenkin antaa parhaat neuvot elämään, eli ottaa neuvosta vaarin. HMJ sai tämän oikein tuonne WhatsAppiin. Kyllä oli kovia veikkauksia. Käytiin isoisissä ja papoissa ja sokeriserkuissakin käytiin. Se nyt, no, se on, no, veikkaus oli sekin. Joo, tämä on mahtavaa. Tulee vähän erilaisia vastauksia, mutta joo, se nyt tiistai-pähkinästä nyt eteenpäin, sitä joku vielä kysyi tuolla, niin käytiin se läpi ja ilmeisesti pätkintä jatkuu. Pahoittelut tästä, olemme tietoisia siitä, että lähetys tällä hetkellä pätkii. Sitä selvitellään parhaillaan, että mistä tällainen pätkiminen johtuu. Siellä on IT-ukot hommissa, joten toivottavasti nyt pian tämä selkeytyy, mutta olemme tietoisia asiasta. Nyt eteenpäin, kohta egotrippiä, älä koskaan ikinä.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä. Täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden. Ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
4: Onko sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

Egotrippi, älä koskaan ikinä. Puolta 11 lähestyy kello kovaa vauhtia. Puutarha hetken pariin päästään aivan hetken päästä. Olette lähettäneet taas kinkkisiä kysymyksiä tuonne meidän kilpailuun. Savonalt.fi kautta kilpailut osiossa. Sinne olette lähettäneet mieltäne askarrettavia kysymyksiä ja pääset sinne edelleenkin sitten vastaamaan. Osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean 250 euron arvoisen kesäkukkasetin. Kysymyksiin vastataan siis jokaisena tiistaina, kun puutarha hetki ohjelma valtaa Savon Aallot aamuisin kello 10.30 ja uusinta kuullaan torstaisin 9.30 ja Vierkesus Fokuksen asiantuntija siis hetken päästä kuullaan Vilma Alinan viimeiseen hengenvetoon kuitenkin kappaleen jälkeen sitten puutarha hetken pariin.

0: Yhteistyössä Savon Aallot ja Viherkeskus Fokus.
1: Näin nopsasti se on kevät edennyt ja ollaan tultu siihen pisteeseen, että se on tämän kauden viimeinen puutarhahetki-ohjelma. Ja kuuntelijakysymyksiin meillä tällä kertaa on vastaamassa Viherkeskus Fokukselta puutarhuri Kamilla Kari-Vainio. Ja lähdetään liikkeelle mielenkiintoisella, voisiko sanoa, että vähän tällaisella kansanuskomuskysymyksellä. Nimittäin Matti laittoi viestiä, että voiko pitää puutarhan kesäkukkien ja herkkien kasvien istutusaikatauluna keväällä varmempana haapapuun lehtiä. Eli haapa on puuna erityisen tarkka ilmaston tilanteesta ja vasta kun varma lämpötilojen suhteen niin puhkeaa lehteen. Mitä Kamilla olette mieltä? Pitääkö tämä vanha neuvo paikkaansa?
2: Hauskaa kysymys. Mutta valitettavasti mä en ole itse nyt kuullut tätä haavan lehdestä, tätä säätilan seuraamista, mutta ei ollenkaan huono idea. Muistaakseni olikohan hän kysynyt juurikin kesäkukkia ja varsinkin herneen kylvämistä, niin hernehän rakastaa lämmintä maata, niin ehdottomasti kannattaa herne kylvää vasta sitten silloin kesäkuun alussa, eli kun todennäköisesti myös se haapa on hyvällä lehdellään. Ja monet kesäkukat ei myöskään tykkää niistä liian kylmistä keleistä, niin kesäkuun alussa sitten voi laittaa niitäkin turvallisin mielin.
1: Niin, joku perähän niissä vanhoissa sanonnoissa aina ruukkaampi olla. Sari puolestaan kysyy, että mitä kukkia kasveja voisi laittaa isoihin ruukkuihin mökille. Aiemmin joka vuosi laitettu näyttäviä kesäkukkia, mutta voisiko laittaa perennoja tai heiniä tai muuta sellaisia, jotka säilyy talven yli eikä tarvitse joka vuosi ostaa uusia?
2: Kyllä vain. Eli monet hyvin kestävät perennat, esimerkiksi kurjenpolvet ja kuunliljat, niin kestää monesti ruukkuistutuksia, samoin kestävät heinät. Mutta perennoissaan kannattaa muistaa se, että hyvin harva perenna kukkii oikeasti koko kesään. Eli jos haluaa varmaa kukintaa, niin silloin oikeastaan ainut vaihtoehto on ne kesäkukat. Tai sitten voi tehdä sekoitusistutuksia heinistä ja kesäkukista sekä esimerkiksi vaikka niistä kuunliljoista tai sitten kurjenpolvista.
1: Pystyisikö vaikka, jos mietitään niitä perennoita, niin sitten vähän myöskin ajoittamaan siinä istutuksessa, että kun kuitenkin on aikaisemmin keväällä ja myöhemmin kesällä kukkivia lajeja.
2: Toki voi, mutta sitten täytyy myös hieman ehkä harkiten suunnitella näitä perennaistutuksia varsinkin, koska monet perennat ei välttämättä sitten talvehdi siinä ruukussa. Eli sitten voi toki talvettaa näitä perennan juurakoita kellarissa, jos on tarkoitus tosiaan niitä sitten niissä ruukuissa kasvattaa. Maassahan ne monet on sitten monivuotisia kyllä.
1: Sofia laittoi viestiä, joka on varmasti tuttu monille kasviharrastajille, nimittäin Sofia kirjoittaa viestissään, että melkein kaikki kasvini tuntuvat aina kuolevan. Mitä muutama, esimerkiksi 3 erilaista kukkaa suosittelisit lasitetulle parvekkeelle, joka on välillä kovinkin auringonporotuksen kohteena, ja tämä pahteisuus kyllä edelleenkin on herättänyt näistä kysymyksiä eri siihen soveltuvista kasveista.
2: Pahdetta tosi hyvin sietävät on seuraavia kukkasia. Pieni luettelo tulee nyt. Pelargonit, niitä on paljon erilaisia. Sitten petuniat, miljoonakellot, timanttikukka, tähtisilmä ja marketta. On tämmöisiä kukkivia kukkia, joita uskallan suositella hyvinkin pahteisille ja aurinkoisille ja jopa kuumille lasitetuille parvekkeille tai vaikka terasseille. Ja sitten toki nämä äsken mainitut koristeheinät, niin ne kestää tosi hyvin, todella siis kuumia ja pahteisia olosuhteita, niin niitä voisi hyvin harkita vaikka sitten näiden kesäkukkien seuraksi.
1: Sitten se helppo hoitoisuus aina myöskin puhututtaa, niin Eero laittoi viestiä, että miten pihan kasvit ja kukkaistutukset kannattaa suunnitella niin, että ne ovat helppohoitoisia, näyttäviä koko kesän ja kestävät hyvin Suomen vaihtelevia sääolosuhteita.
2: Se suunnittelu kannattaa lähteä liikenteeseen siitä, että mittailee vähän niitä alueita, että mihin haluaa istutuksia, ja sitten tutkia kasveja, jotka on sen alueen vyöhykkeelle sopivia, tai sitten kylmemmille vyöhykkeille, jolloin toki niiden talvenkesto on vieläkin varmempi. Ja minä suosin erilaisissa istutuksissa ja esimerkiksi tämmöisissä kukka- ja kasvipenkeissä niin kerroksellisuutta, eli siellä voi olla pieni puu, pensaita, perennoja, koristeheiniä, havuja sekaisin. Ja toki esimerkiksi täällä meillä mielellään autetaan ja suunnitellaan sitten yhdessä, että sinne saataisiin sitä kerroksellisuutta ja varsinkin kestävyyttä sen talvea ja syksyä ajatellen. Ja toki, mitä itse vinkkaan monesti meidän asiakkaille, niin ne nurmialueet kannattaa tehdä yhtenäiseksi ja välttää semmoisia pieniä kapeita kaistoja.
1: Hetken kuluttua jatketaan Viherkeskus Fokuksen puutarhurin Camilla Karivainion kanssa ja hetken päästä käsitellään ne kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa pioneihin ja kukkaniityn perustamiseen pihamaalle. I look up from the ground to see your sad and teary eyes, you look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: Yhteistyössä Savon Aallot ja Viherkeskus Fokus.
1: Meillä kuuntelijakysymyksiin puutarhaan ja pihaan liittyen on vastaamassa Viherkeskus Fokuksen puutarhuri Kamilla Kari Vainio. Ja puhutaan pioneista seuraavaksi. Eila kysyy, että pionipenkissäni on 5 pionia, valtavan suuria. Mihin aikaan on parasta kaivaa juurakot, jakaa ja istuttaa uudelleen, ehkä uuteenkin paikkaan?
2: Ihan paras aika tämmöiselle pionin istuttamiselle ja varsinkin jakamiselle olisi elo-syyskuussa. Ja toki aina kannattaa muistaa, että pioni on sellainen kasvi, joka rakastaa sitä kasvurauhaa, eli se saattaa hieman suutahtaa tästä nostamisesta ja jakamisesta, eli myös se emotaimi, mukaan lukien nämä jakotaimet, niin voi sen verran siinä tuumailla sitä uutta kasvupaikkaa ja uutta tilannetta, että niitä kukkasia ei siellä välttämättä näy sitten muutamaan vuoteen. Mutta jos tämmöisen projektin alkaa, niin elo-syyskuussa on parasta aikaa.
1: Mutta kuitenkin pionin pitäisi kestää jakaminen, että voi vähän miettiä hetken sitä kasvun lähtöä.
2: Kyllä lähtökohtaisesti terve, hyvä kuntoinen pionijuurakko kestää sen jakamisen. Ja toki sitten olosuhteet huomioiden, eli ihan helteellä en lähtisi tätä prosessia tekemään. Mutta aurinkoisella säällä pystyy kyllä, että muistaa vaan kastella hyvin sekä sen emotaimen, sekä ne jakotaimet ja ne istutuskuopat ja uudet paikat.
1: Siinä hyvät ohjeet vielä. Sitten jonkun verran on kysytty myöskin niityn perustamisesta. Nyt tästä minun tulosteista on kysyjän nimi tippunut pois, mutta viesti kuuluu, että haluaisin peittää sammaloituneen nurmikon kukkaniityllä. Miten teen sen mahdollisimman helposti kukkaistutuksia käyttäen pohjana pitkälti savimaa ohuehkolla multakerroksella?
2: No ihan paras, jos ajattelee siis tämmöistä niin kuin siemenistä kylvettävää kukkaniittyä, niin olisi pikkusen rikkoa sitä maanpintaa, varsinkin jos se on tiivistynyt ja sammaloitunut. Ja kukkaniityt ja varsinkin Suomen tämmöiset luonnon kukkakasvit, niin rakastaa semmoista oikein ravinneköyhää kasvualustaa, eli lisäisin itse sinne ihan hiekkaa ja sitten tasoittaisin sen pohjan, mihin on tarkoitus se kukkaniitty tehdä. Ja sitten sinne voi kylvää niitä kukkien siemeniä. Ja tässä suosittelen tosi lämpimästi kotimaisia kukkasiemen sekoituksia. Eli silloin niistä siemenistä tietää, mitä ne on. Sieltä ei varmasti tule niin sanottua roskakasvia vahingossa sinne pihaan. Ja monesti kotimaiset luonnonkukkaa, tämmöiset niittysiemen seokset, on valmiiksi semmoisia, mitkä talvehtii hyvin Suomessa sekä mielellään myös tekee tai siementää siis Suomen olosuhteissa. Ja lähtee sitten hyvin se kukkaniitty sieltä tulille.
1: Missä vaiheessa sitten kannattaisi kukkaniitty perustaa? Kevät, kesä, syksy?
2: Käytännössä kukkaniittyjä pystyy perustamaan aina, mutta ihan parasta aikaa on aikainen kevät tai sitten hyvin myöhäinen syksy. Ja myöhäisellä syksyllä tarkoitan sitä, että juurikin siinä talven kynnyksellä, eli vähän niin kuin sinne lumen alle kylvetään ne siemenet talvehtimaan, ne lähtee sitten keväällä kasvuun sieltä.
1: Kiitoksia Kamilla Kari Vainio ja kiitokset myös Markulle. Markku on aina ollut myöskin vastaamassa näihin kysymyksiin ja oikein mukavaa kesää ja lisää vinkkejä varmasti voi käydä teiltä täältä aina kysymässä.
2: Ehdottomasti täällä mielellään autetaan ja palvellaan ja pohditaan kysymyksiin vastauksia. Kiitos minun puolesta ja minä kiitän myös Markun puolesta.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

Teemu Roivainen, Edenin, 11 minuuttia vaille. Aamu 11 on kello. Se tarkoittaa, että loppu suoralla tässä Savon aamussa ollaan. Vielä hetken aikaa kuitenkin vielä tässä lähetyksessä ollaan. Edelleenkin pahoitteluita pienistä teknisistä ongelmista, jonkinnäköistä rätinää sinne vastaanottamin toisiin päätyihin kuuluu. Joten se on tiedossa edelleenkin. Tätä nyt pyritään tässä hoitamaan, mutta toivottavasti nyt pikemmiten saataisiin tähän ratkaisuja, mutta olemme tietoisia asiasta. Pahoittelut vielä kertaalleen siitä. Jukka Poika, Laineet. Jatketaan sen jälkeen ihan hetken aikaa ennen kuin kohti 11 keskipäivän keidasta lähdetään.

Jukka Poika, Laineet, 7 minuuttia. Kello 11 uutisiin. Joonas Puomio kiittää sinua tämän aamun seurasta tässä Savon aamussa. Olipas jälleen kerran mukava teidän kanssa herätä päivää. Ja mikä parasta, se jatkuu koko loppuviikon ajan nimittäin. Meikäläinen on täällä huomenna, ylihuomenna ja sitten myöskin perjantaina teidän kanssa näihin loppuviikon arkipäivän aamuihin heräämässä. Joten huomenna jatketaan keskiviikko aamussa 6:00 tasa-aamulta. Sitten Savon aamut taas pärähtää käyntiin ja Joonas Puomio sitten herää kanssasi uuteen päivään. Joten tässä kohtaa kohti keskipäivän keidasta lähdetään 11.13. Mari Pekkanen teidän seurassanne ja Puolen Suomen iltapäivässä Jani Nivala. Nyt oikein hyvää päivänjatkoa. Kuullaan huomenna taas. Moi moi!

0: Toiveikasta tiistaita Savon Sanomien uutisista. Kylmätekniikan ja ammattikeittiölaitteiden huolto- ja projektiyhtiö MV Jäähdytys avaa toimipisteen Kisällinkujalle Kuopion Leväsellä, yhtiö tiedottaa. Kuopion toimipiste on yhtiön 7. vuoden sisään. Välittömästi toimintansa aloittava Kuopion liike on yhtiön ensimmäinen maakunnassa. MV Jäähdytys kuuluu pohjoismaiseen Nordic Climate Groupiin, joka toimii yli 100 toimipisteessä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Konserni työllistää yli 2000 henkilöä ja sen kokonaisliikevaihto on noin 550 miljoonaa euroa. Yhdistetyn kaksinkertaisen olympiamitalistin Ilkka Herolan viime kauden menestystä juhlistetaan sunnuntaina 7. kesäkuuta Rahusenkankaan leikkipuistossa Kuopiossa. Rahusenkankaan asukasyhdistys kertoo tiedotteessa, että illan ohjelmassa on muun muassa liikuntaa ja tarjottavia. Herola saapuu paikalle kunniavieraana mitaliensa kanssa. Herola pokkasi viime kaudella olympiahopeaa parisprintistä ja pronssia suurmäestä. Maailmankapissa hän saavutti henkilökohtaisissa kilpailuissa yhden osakilpailuvoiton ja 3 muuta palkintosijoitusta. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. Lopuksi säästä. Euroopassa on vietetty harvinaisen lämmintä toukokuuta. Ranskassa on jo rikottu toukokuun lämpöennätys, kertoi Maan ilmatieteen laitos tänään. Mittaushistorian lämpimin toukokuinen päivä mitattiin maanantaina eri puolilla Ranskaa, ja tästä päivästä on ennustettu tulevan vieläkin lämpimämpi. Sääennusteiden mukaan lämpötilan odotetaan tänään nousevan Ranskassa paikoin jopa 36 asteeseen, ja lämpöjakson on ennustettu kestävän vielä ainakin viikon loppuun asti. Espanjassa taas lämpötilojen on ennustettu nousevan keskiviikosta perjantaihin jopa 38 asteeseen.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Sadetta ja ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomissaan muun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin alueen pohjoisosassa sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä myös etelässä paikoin ukkosta. Päivän yli lämpötila on 10-17 astetta, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Yön alin 2-8 astetta plussan puolella, alueen pohjoisosassa hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Waydynamic ja Miftit käynnisti keskipäivän keitaan. Erinomaista tiistaita ja alkavaa puolta päivää keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä, tervehdys. Kello 13 asti on tämä meidän yhteinen lounashetki. Ja tänään on 26. päivä toukokuuta. Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Mimni ja Vilhelmiina viettävät tänään nimipäiviään. Ja kaikille tämän päivän juhlijoille laitamme valtaiset onnentoivotukset. On se syy mikä tahansa. Aina silloin tällöin tulee vähän katsottua, että ketä kaikkia on näissä päivän sankareissa. Niin esimerkiksi suomalainen aitajuoksija, poliitikko Arto Brykkare, hänellä on tänään synttärit. Suomalainen yleisurheilun valmentaja Hannu Kangas, joka tuli varmasti suurelle yleisölle tutuksi Tero Pitkämäen valmentajana, niin hänelläkin on tänään syntymäpäivät. Lisää tämmöistä urheiluväkeä, Matti ja Mikko Oivanen, lentopalloilijat. He täyttävät muuten tänään 40 vuotta. Ja sitten laulaja Sanni Kurkisuo, hänelläkin on tänään synttärit, että on paljon synttärisankareita ja tietysti kaikki ovat onnen toivotuksensa ansainneet. WhatsAppiin on tullut jo viestiä numeroon 0406195939. Ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan ja osallistumaan lähetyksen tekoon. WhatsAppin myötä se on erinomaisen helppoa ja kätevää ja minä luen viestit ja vastailen niihin joko lähetyksessä tai sitten tuolla WhatsAppin puolella tai molemmissa. Kaikko mahdollista, kuulkaa. 0406195939.

Hector siinä, kun rakkaus saapuu kaupunkiin. Monenlaista uutisaihetta on tänään tarjolla ja tietysti tuo lauantainen iso tulipalo Helsingin Kalasatamassa on ottanut jälleen osansa uutisotsikoissa. Otetaan pieni kiinniotto siihen. Helsingin Kalasatamassa kerrostalossa lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkuunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä. Näin kertoo Helsingin Sanomat. Ja poliisi pitää lehden mukaan mahdollisena, että grillissä oli tekninen vika, josta seurasi kaasun leimahtaminen. Asiasta kertoo Hesarille tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista. Ja Lindholmin mukaan toi palo oli heti hyvin raju ja asukkaat joutuivat poistumaan asunnosta nopeasti. Tämä uutinen varmasti jatkaa antamistaan vielä koko viikon, uskoisin näin. Mutta tuotahan tässä jo aiemmin spekuloitiin, että todennäköisesti se siitä kaasugrillistä lähti leviämään. Mutta sitten toinen, mitä kuuntelin herkellä korvalla tänään radiouutisista. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Oikeusministeriön kansallinen korruptiotilannekuva kertoo tämän asian. Ja tätä tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Lähes puolet korruptio Suomessa 2025 kyselyyn vastanneista kertoi havainneensa korruptiota työnsä yhteydessä, mutta jättäneensä ilmoittamatta siitä eteenpäin. Ja tämä onkin mielenkiintoista, että jos havaitsee korruptiota oman työnsä yhteydessä, niin minkä takia siitä ei sitten ilmoita eteenpäin. Ja oikeusministeriön tiedotteessa kerrotaan, että merkittävimmiksi syiksi jättää havaittuja ongelmia raportoimatta nousivat pelko siitä, että joutuu itse seurausten kohteeksi ja ettei ilmoittamisesta seuraa sanktioita sekä epätietoisuus siitä, että mihin korruptiosta voi raportoida. Korruptio Suomessa -kyselyyn vastasi yli 800 ihmistä eri puolilta Suomea. Kysely ei suinkaan edusta koko väestöä. Ja nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilanne kuvaa kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. Ootko elämäsi aikana törmännyt korruptioon? Ootko joutunut kieltäytymään lahjuksista tai mahdollisesti ottanut niitä vastaan? Aiemmin olen työskennellyt Suomen Yleisradiossa ja siellähän on todella tiukka tämmöinen raja ja linjaus sille, että minkälaisia asioita toimittaja saa ottaa vastaan. Ja en nyt tietenkään ole sitä tässä viime aikoina millään tavalla tarkastellut tai päässyt edes tarkastamaan, mutta minun mielestä siellä oli hyvin pitkään tämmöinen linjaus, että yli 20 euron arvoista tuotetta tai hyödykettä ei saa ottaa vastaan. Et esimerkiksi jos joku olisi halunnut vaikkapa tarjota illallisen, joka maksaa 30, niin ei saa ottaa vastaan. Ja ymmärrän sen oikein hyvin, koska varsinkin sit Ylen toimittajiin niin kohdistuu ehkä semmoinen vielä isompi suurennuslasi kuin ehkä muihin. Täällä meidän vakiokuuntelija laittaa. Tämä on itse asiassa oikein hyvä tämmöinen keventävä viesti tähän kohtaan, että korruptioputelia on joskus ottanut vastaan ja ihan mielelläni ei ehkä ole vaikuttanut ostopäätökseen. Näinhän tämä toimii. Ja sitten nämä on just semmoisia juttuja, että nyt jos vaikka satut hänen tapauksessa saamaan jonkinlaisen juomapullon, jossa on myös sisällä jotain nestettä, niin eihän sitä nyt ihan ensimmäisenä ajattele korruptiona, eikä myöskään lähde siitä mihinkään ilmoittamaan. Mutta minkälaisia korruptioajatuksia sinulla on? Kommentoi 0406195939.
Nyt kesähäät, rodeo, Anna Puu, Iida Pauli ja Eerin.

0: Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Beach Boys ja Good Vibrations, kello on 11.32. Kuten sanottu, niin minusta on kiva toteuttaa erilaisempia biisitoiveita, ja varsinkin jos on hyvät perustelut. Niin nyt toteutetaan yksi toive, jota en muista itse kuuleeni radiossa, mutta se on soinut vähän aikaa sitten radiossa. Tänne tuli Anjalta viesti, että aivan ihana kappale kuului muutama päivä sitten kanavalla. Rikki Kiisu. Vesinokkaeläin. Soittakaa please sitä uudestaan. Niin elämän iloinen ja silti syvälliset sanat jäi sanat mieleen pyörimään. Joten nyt tarjotaan teille tämmöistä musiikkia sitten tänä vuonna julkaistua. Rikki Kiisu ja Vesinokkaeläin.

0: tutkimaan.
1: Noin, siinä oli rikkikiisu ja vesinokkaeläin. Joo, kyllä kuuntelijamme oli aivan oikeassa. Tulee hyvälle mielelle tuosta kappaleesta. Nyt jatketaan Mr. Misterin tahdissa Curie.

0: Keskipäivän keidas.
1: Suoraan vuodelta 85 siinä Mr. ja kappaleensa Curie. Eppu Normaalia soitetaan seuraavaksi, mutta ei suinkaan vuonna 85, vaan kun olet poissa.

By the end of the night ja Ellie Goulding. WWF:llä on aina näitä omia live-lähetyksiä. On Norppaliveä ja Lapinpöllöliveä, Sääksiliveä ja tänään ilmeisesti on avattu Siililive. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun WWF:n ympärivuorokautinen nettilähetys kuvaa siilejä ja tämä Siililive jatkuu kesäkuun loppuun. Ja paikka, jossa siililiveä tehdään, on minulle aika tuttu. Etelä-Karjala, Luumäki. Itse olen Luumäeltä kotosi ja siellä on paljon siilejä, mutta WWF:n kehityspäällikkö Justus Hyvärisen mukaan Luumäki valikoitui paikaksi, koska WWF:llä on yhteys paikalliseen henkilöön, joka on ruokkinut siilejä jo pitkään. Suurimman osan ajasta live-lähetys kuvaa tuommoista ihan tyhjää ruoka-astia, tai tässä on useampiakin astioita, mutta tässä on tämmöinen oranssihtava ruoka-astia suoraan tuossa kameran edessä. Ja siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoltavan ruoan avulla, eli nyttenkin toi ruoka-astia on tyhjä. Hyvärinen kertoi, että iltahämärässä ruokinnalla on tarkoitus estää se, että siilien ruuat eivät päädy lintujen suihin. Ja koska kamera asetetaan keskelle asuinaluetta, niin tässä livessä ei ole ääntä. Hyvärisen mukaan siilien kuvaamisella on tarkoitus muistuttaa, että luonnon puolesta voi tehdä tekoja ihan siellä omalla kotipihalla esimerkiksi jättämällä osan siitä luonnontilaan. Ja kyllähän WWF:llä on pitkät perinteet näistä erilaisista liveistä. Saimaan norppia on kuvattu vuodesta 2016 lähtien nettilähetykseen ja on ollut Hiitolanjoen kaloja, laamoja, rupiliskoja. Niin nyt sitten uusi aluevaltaus, WWF:n luonto, live ja siilit.

Duran Duran ja Hungry Like the Wolf soi siinä. Reilu 6 minuuttia on aikaa ja sitten kuulemme puolen päivän uutiset. Ennen uutisia pari kappaletta musiikkia. Alkuun Maustetytöt, Teen kai lottorivin väärin, ja sen jälkeen Jungle, Keep Me Satisfied. Sitten annos keskipäivän keitaan uutisia.

0: Toiveikasta tiistaita Savon Sanomien uutisista. Kylmätekniikan ja ammattikeittiölaitteiden huolto- ja projektiyhtiö MV Jäähdytys avaa toimipisteen Kisällinkujalle Kuopion Leväsellä, yhtiö tiedottaa. Kuopion toimipiste on yhtiön 7. vuoden sisään. Välittömästi toimintansa aloittava Kuopion liike on yhtiön ensimmäinen maakunnassa. MV Jäähdytys kuuluu pohjoismaiseen Nordic Climate Groupiin, joka toimii yli 100 toimipisteessä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Konserni työllistää yli 2000 henkilöä ja sen kokonaisliikevaihto on noin 550 miljoonaa euroa. Yhdistetyn kaksinkertaisen olympiamitalistin Ilkka Herolan viime kauden menestystä juhlistetaan sunnuntaina 7. kesäkuuta Rahusenkankaan leikkipuistossa Kuopiossa. Rahusenkankaan asukasyhdistys kertoo tiedotteessa, että illan ohjelmassa on muun muassa liikuntaa ja tarjottavia. Herola saapuu paikalle kunniavieraana mitaliensa kanssa. Herola pokkasi viime kaudella olympiahopeaa parisprintistä ja pronssia suurmäestä. Maailmankapissa hän saavutti henkilökohtaisissa kilpailuissa yhden osakilpailuvoiton ja 3 muuta palkintosijoitusta. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. Lopuksi säästä. Euroopassa on vietetty harvinaisen lämmintä toukokuuta. Ranskassa on jo rikottu toukokuun lämpöennätys, kertoi Maan ilmatieteen laitos tänään. Mittaushistorian lämpimin toukokuinen päivä mitattiin maanantaina eri puolilla Ranskaa, ja tästä päivästä on ennustettu tulevan vieläkin lämpimämpi. Sääennusteiden mukaan lämpötilan odotetaan tänään nousevan Ranskassa paikoin jopa 36 asteeseen, ja lämpöjakson on ennustettu kestävän vielä ainakin viikon loppuun asti. Espanjassa taas lämpötilojen on ennustettu nousevan keskiviikosta perjantaihin jopa 38 asteeseen.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin alueen pohjoisosassa sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä myös etelässä paikoin ukkosta. Päivän yli lämpötila on 10-17 astetta, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Yön alin 2-8 astetta plussan puolella, alueen pohjoisosassa hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Matka maailman ympäri ja aloittelijan virhe kuultiin 12 uutisten jälkeen. Kello on nyt 7:07. Keskipäivän keidas niminen ohjelma on käynnissä ja sitä luotsaa täällä studiossa Mari Pekkanen. Hei vaan hei. Se on 26. päivä toukokuuta. Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni ja Vilhelmiina ovat tämän päivän nimpparisankareita, joille laitetaan erinomaisen suuret onnen toivotukset, kuten muillekin tämän päivän sankareille. Musiikki on semmoinen, joka herättää keskustelua ja sitä ei koskaan tiedä, että minkälaisesta vaikka sivulauseesta tai yhdestä sanasta lähtee keskustelu punoutumaan. Ja se on sitten aina hauska seurata, että mihin se keskustelu päätyy. Ja semmoinen elokuva on olemassa kuin Hikinen iltapäivä. Se ei kuitenkaan ole Sweaty Afternoon englanniksi, vaan se on A Dog Day Afternoon. Ja toi on julkaistu vuonna 1975. Ja esimerkiksi Al Pacino on näyttelemässä pääosaa. Ja tämä on käsittääkseni ollut aika lailla suosittukin elokuva, lyhyesti sanottuna. Kahden epätoivoisen tunarin pankkiryöstöyritys kuumana elokuun iltapäivänä New Yorkin Brooklynissa eskaloituu pattitilanteeksi, jossa ei vältetä panttivangeilla tai mediasirkukselta. Ja toi elokuva perustuu tositapahtumiin. Se on ainakin kerrottu, että lukeutuu Al Pacinon bravuureihin. On sävykäs rikosdraama. Oli yllätys, menestys ja yksi vuoden kassamagneeteista vuonna 1976, kun tuo julkaistiin. Ja kyseinen leffa oli pitkään kyllä katsottavissa Yle Areenassa. Enää ei ole. Löytyy edelleen toi niin sanottu Areena-kortti tuolle leffalle, mutta tällä hetkellä se ei ole katsottavissa. No minkä takia rupesin puhumaan tästä? Tämä keskustelu on tietenkin virinnyt erään kuuntelijan kanssa. Niin meillä soi seuraavaksi Hikinen iltapäivä, mutta sillä ei käsitykseni mukaan ole mitään tekemistä tuon elokuvan kanssa. Tai itse asiassa tätä pitäisi kysyä Hectorilla, koska tuon seuraavaksi kuultavan kappaleen sanoituksen on tehnyt Heikki Harma eli Hector. Ja Hectorin sanojen mukaan tämä kappale sijoittuu kesäiseen Helsinkiin ja kuvaa helteistä pääkaupunkia yleisesti. Kappaleen ensimmäinen versio oli ollut jo Aki Sirkesalo ja Sami Saaren Kidiaps-yhtyeen ohjelmistossa, mutta suomenkielistä levytystä varten Sirkesalo pyysi Hectorilta uuden suomalaisen tekstin. Ja tämä kyseinen kappale löytyy Aki Sirkesalon ensimmäiseltä studioalbumilta, joka on nimeltään Mielen rauhaa. Raita numero 9. Hikinen iltapäivä.

Victor Crone, yes, I will wait. Kello on 17,5 minuuttia yli 12 ja aika paljon on puhuttu erityisesti kesäisin noista sähköskuuteista, vuokrattavista sähköskuuteista, koska ne nähdään ja koetaan aika ongelmallisina kaupunkialueilla ja on säädetty nopeuksia ja on säädetty sitä, että saisiko niillä kännissä ajella ja näin poispäin. No kännissähän ei pitäisi ajella yhtään millään, se nyt on sanomattakin selvää. Mutta keskisuomalainen on kirjoittanut tänään juttua skuuttien kännitestistä. Häh? Vuokraskuuttien reaktio, eli niin sanottu kännitesti, aktivoituu Jyväskylässä nyt tulevana viikonloppuna koulujen päättäjäisten vuoksi lauantaina jo kello 16. Tavallisesti tuo testi on käytössä yöaikaa viikonloppuisin kello 22-06. Ja jos tätä reaktio- eli kännitestiä ei läpäise, niin skuutilla ei pääse ajelemaan ollenkaan. Ja tämän lisäksi tehdään tämmöisiä alueellisia nopeusrajoituksia. Lutakon satama-alueella Kilpisen sillan ja Kuokkalan sillan välillä nopeutta rajoitetaan 10 kilometriin tunnissa tuona samana aikana. Ja tavallisesti se on siis päivällä 20 kilometriä tunnissa ja yöaikaan 15 kilometriä tunnissa, mutta lauantainapa se on 10 kilometriä tunnissa. Ja tämä rajoitus aktivoituu kännitestin tavoin kello 16 lauantaina. Liikenteenohjausinsinööri Evelina Jäntti Jyväskylän kaupungilta kertoi, että rajoituksiin on päädytty Sisä-Suomen poliisin toiveesta turvallisuuden takaamiseksi ja päihtyneenä tapahtuvien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Poliisi ennakoi, että koulujen päätöspäivänä ja sitä seuraavana yönä on liikkeellä paljon nuorisoa, josta useat ovat päihtyneitä. Ja varsin suosittu kokoontumispaikka on ainakin aiempien vuosien perusteella toi Lutakon satama. Todennäköisesti sinne nytkin porukkaa kertyy. Mutta ensimmäistä kertaa ovat käytössä nyt nämä tämmöiset rajoitukset, eikä varmasti haittaa yhtään. Katsotaanpa muuten nopeasti. Tässä on ollut vähän kahdenlaista sääennustetta viikonlopulle. Koska on valmistujaisviikonloppu, monella on isot juhlat ja mielellään haluaisi vaikka pitää pihapiirissäkin niitä juhlia, niin ainakin Keski-Suomessa näyttää varsin mallikkaalta tuo sääennuste, semmoista plus 17. Samaa näyttää Päijät-Hämeeseen. Katsotaan, mikä on sitten vaikka toi Pohjois-Savo. No, tämähän näyttää joka paikkaa plus 17 ja aurinkoista. Tässä Pohjois-Karjala, ihan sama. Joo, ei meidän näköjään tarvitse tällä suurta surffailua tehdä eri kaupunkien välillä. Kyllä se näyttää tuonne Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoonkin plus 17. Et nyt näyttäisi siltä, että toi lauantain sää, eli päättäjäisjuhlasää, tulee olemaan hyvinkin suotuisa, varsinkin jos pihalla haluaa aikaansa viettää. Neljältä ruusulta kuullaan nyt kappale Surutulitus. Jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939 ja tuo numero on nimenomaan WhatsApp-viestejä varten.

Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings. 12.32 on kello. Jääkiekon MM-turnauksessa Sveitsi ja Suomi kohtaavat tänään Zürichissä A-lohkon huipennuksessa. Ja kyseessä on lohkovoiton ratkaiseva ottelu. Samalla ensimmäinen todellinen mittari joukkueiden vireestä ennen torstain puolivälieriä. Ja asetelmahan tähän matsiin on poikkeuksellisen kova. Sekä Sveitsi että Suomi ovat tehneet turnauksessa tähän mennessä puhdasta jälkeä, eli kummallakin on 6 ottelusta 6 voittoa. Sarjataulukossa maat ovat tasapisteissä, mutta Sveitsi on maalieron turvin niukasti edellä. Sveitsillä 35 tehtyä maalia ja 5 päästettyä, Suomella 29 tehtyä ja 7 päästettyä maalia. Mutta ottelun panos on hyvinkin selkeä, ei tarvitse miettiä mitään muuta kuin, että kumpi voittaa. Voittaja nappaa lohkovoiton ja todennäköisesti niin sanotusti helpomman puolivälierä vastustajan. Molempien joukkueiden MM-vire on kyllä ollut aika lailla vakuuttava. Sveitsi on ollut turnauksen tehokkain ja ehkä jopa näyttävin joukkue. Ja isäntämaa on takonut isoja voittolukemia, kuten 9-0 voitot sekä Itävallasta että Unkarista, ja päästänyt vain 5 maalia 6 ottelussa. Joukkueen pelaamisessa korostuvat nopea pelivääntö ja tehokas viimeistely sekä kotiyleisön tuoma energia. Suomi puolestaan on edennyt omalla tutulla reseptillään, kurinalainen puolustuspelaaminen, laaja materiaalin käyttö ja kyky ratkaista pelejä usean ketjun voimin. Leijonien 6-2 voitto Yhdysvalloista ja 7-1 Latviasta kertovat, että tehoja kyllä löytyy myös hyökkäyspäästä. Ja päävalmentaja Antti Pennasen leijonalauma rakentuu kokeneiden runkopelaajien ympärille, joiden odotetaan nousevan esiin varsinkin ratkaisevilla hetkillä. Suomen ja Sveitsin viimeaikaiset kohtaamiset viittaavat tasaväkiseen matsiin. Joukkueet ovat kohdanneet eri turnauksissa useaan otteeseen ja voitot ovat jakautuneet aika tasaisesti. Ja tämä korostaa ennakkoasetelmaa. Marginaalit ovat pieniä ja ratkaisut voivat syntyä erikoistilanteesta tai maalivahtipelistä. Ottelun yksi ehkäpä kiinnostavin teema voi hyvinkin liittyä pelirytmiin. Sveitsi on turnauksessa tehnyt runsaasti maaleja, kun taas Suomi on pitänyt puolustuksensa tiiviinä. Jos peli aukeaa, niin se voi suosia isäntiä. Jos taas tempo pysyy kurinalaisena ja vähämallisena, niin asetelma voi kääntyä Suomen puolelle. Mutta tänä iltana se selviää, että kumpi sitten nousee A-lohkon voittoon. Sveitsi-Suomi pelataan tänään kello 21.20. Matsiin virittäytymismusa London Beat, I've been

London Beat ja Thinking About You. Seuraavaksi jatketaan ehkä jo unohtuneen hitin parissa. Brian McFadden ja Real to Me. Kiss.

0: Kisu ja Baden-Baden. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa, ei suinkaan Baden-Badeni, vaan tukemaan Latvian rajavalvontaa. Näin tiedottaa Rajavartiolaitos. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Ja Suomi jatkaa Latvian tukemista kesäkuun 14. päivään asti. Latvian pyyntö tähän tukeen perustuu maiden rajavartiolaitosten väliseen sopimukseen ja myös niin sanottuun Prüm-päätökseen, jossa tukea annetaan esimerkiksi toisen jäsenvaltion erilaisissa häiriötilanteissa. Latviassa laittoman maahantulon määrät ovat kasvaneet. Ja rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta. Myös Suomessa toimii Frontexin komennettuja työntekijöitä jatkuvasti tukemassa rajavartiolaitosta rajaturvallisuustehtävissä. Mutta tämmöistä tiedotusta nyt tulee rajavartiolaitokselta Latviaan siis tukemaan rajavalvontaa. 10 rajavartioa Suomesta.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
7: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen Radio.

MB-hold ja Hot Goblin. 8 minuuttia vaille 13 on kello ja tietää sitä, että keskipäivän keitaan on syytä tehdä tilaa Puolen Suomen iltapäivälle. Jani Nivala on jotenkin poikkeuksellisen läsnä olevasti tulossa ottamaan studiota haltuunsa. Saattaa johtua siitä, että Jani on tänään tässä samassa studiossa, kuin missä minä olen lähetystä tehnyt viimeiset 2 tuntia. Joten ei muuta kuin oikein mallikasta tiistaipäivän jatkoa. Me palaan ääneen huomenna keskiviikkona. Ja Joseph Salvatilta kuullaan Diamonds JVG:ltä tarkenee. Näiden kappaleiden myötä siirrymme uutisiin ja sitten Puolen Suomen iltapäivän pariin. Jani Nivala siellä. Moi!

0: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Juankoskella sijaitsevan hotelliravintola Ruukin Kievarin tulipalossa ei epäillä rikosta. Tutkinnan johtaja Jari Salokangas kertoo, että poliisi tutkii tapausta tällä hetkellä normaalina palonsyyn tutkintana. Poliisin alustavan käsityksen mukaan palo on saanut alkunsa mahdollisesti sähkölaitteesta. Salokankaan mukaan syy on vielä epävarma ja sitä tutkitaan. Poliisi suorittaa palopaikalla teknistä tutkintaa tiistain aikana. Ruukin Kievarissa syttyi palo maanantaina iltapäivällä. Palossa ei sattunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitokselta kerrottiin maanantaina, että palo olisi saanut tiettävästi alkunsa yläkerran pesutuvasta. Pesutila vaurioitui palossa. Alakertaan pääsi jonkin verran sammutusvettä ja savua. Kuopio oli viime vuoden toiseksi haetuin kesämökkikunta, Etuovi tiedottaa. Sivuston mukaan Kuopio ja ykköseksi yltänyt Kuusamo ovat olleet ylivoimaisia läpi kuluvan vuosikymmenen. Etuoven asumisasiantuntija Laura Lahtinen sanoo, että Kuopiossa kesämökkien määrä lukeutuu Suomen suurimpiin ja Kuusamosta löytyy paljon ympärivuotiseen käyttöön olevia vapaa-ajan asuntoja. Toissa vuonna Kuopiossa oli Tilastokeskuksen mukaan yli 10 300 kesämökkiä, joka oli eniten koko maassa. Kuopio oli tuolloin ainoa kunta, jossa mökkejä oli yli 10 000. Mökkikaupan yleisenä trendinä Etuovi mainitsee mökin soveltuvuuden ympärivuotiseen käyttöön. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä. Droniuhkaan liittyvät päätökset voivat Suomen Yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan. Tämä järjestön mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Työministeri kokoomuksen Matias Marttinen on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan aiheesta. Lopuksi Iraniin, missä maan vallankumouskaartin mukaan Iran on ampunut alas Yhdysvaltojen droonin, joka tunkeutui Iranin ilmatilaan. Lisäksi Iran on tulittanut kohti toista droonia ja F-35 hävittäjää ilmatilassaan, vallankumouskaarti sanoo lausunnossaan. Lausunnossa ei kerrottu, milloin välikohtaus olisi tapahtunut. Yhdysvallat ei ole tuoreeltaan kommentoinut asiaa. Yhdysvallat kertoi maanantai-iltana Suomen aikaa tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormutsin salmessa maiden välisestä aselevosta huolimatta.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Sadetta ja ukkoskuureja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin alueen pohjoisosassa sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä myös etelässä paikoin ukkosta. Päivän yli lämpötila on 10-17 astetta, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Yön alin 2-8 astetta plussan puolella, alueen pohjoisosassa hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: Huolen Suomen iltapäivän lähetys. Mä jätettiin Shagillä käyntiin. Se oli Angel-niminen laulu. Sen nimisiä biisejä on monia muitakin hienoja enkel-kappaleita, mutta tuo on yksi niistä parhaimmista. Shaggin Angel.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Tattista Mari Pekkaselle, keskipäivän keidasohjelman vetäjälle Marin setistä. Mari, huomenna tavattavissa kello 11 tällä kanavalla Puolen Suomen radiossa. Tänään tosiaan samasta studiosta tämä lähetys kuin mistä keskipäivän keidaskin tuli. Mari Pekkanen tuossa vielä tekee lähtöä seuraaviin seikkailuihin, ei malta poistua täältä studion liepeiltä vielä seuraaviin tosiaan aktiviteetteihin, tiistaipäivän aktiviteetteihin, mitä ikinä ne sitten ovatkaan. Sen mä tiedän, että meidän aktiviteetit liittyvät tänään John Smith Rock Festivaliin, heinäkuiseen raskaan musan festariin. Meillä on vieraana täällä kotimaisesta hillbilly-bändistä Steven Seagalsista nokkahahmo Tomi Remmel Tajakka. Tänään kello 15 ja 18 välillä äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Puhutaan Steven Seagals-yhtyeen kuulumisista. Bändi, joka on suosittu ihan tuolla maailmalla saakka. Ja heillä oli just massiivinen Suomen kiertuekin, ihan älytön määrä keikkoja Suomessa. Ja festarikausi, kun tosiaan alkaa, niin Steven Seagalsillakin on vielä esiintymisiä täällä kotimaassa, mutta sitten bändiä viedään taas ulkomaillekin. Sinne ja tänne ja tonne, ja bändi on vakiinnuttanut asemansa ihan niin kuin globaalistikin, niin tämä hieno keskisuomalainen orkesteri Steven Seagals on tänään edustettuna kello 15-18. Tomi Tajakka siis täällä studiossa, ja huomenna sitten kun keskiviikko koittaa, niin huomenna on semmoinen iloinen päivä, että huomenna saadaan jaettua lippuja sinne John Smith Rockfestareille, ja netissähän on edelleen se kilpailu aktiivisena. Kenen kanssa sinä haluaisit lähteä raskaan musan festareille kesän parhaimmille festivaaleille, Laukaa Peuronka John Smith Rock Festival heinäkuun puolivälissä, niin netissä kilpailuun mukaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

lentävä laulaja, toinen näistä laulajista, eli sitten tuon diskoyhtyeen laulusolisti, ja hän on myös siis lentokapteeni. Ja sitten tuossa diskobändin lisäksi oli Irina naisäänenä tuossa biisissä, Kauniimpi ilman sua. Me jatketaan tästä Isaac Benjaminin musiikilla, brittiläinen Muse-yhtye, yksi heidän isoin hittinsä raikuu kanssa kohta, sekä kotimainen aikakoneyhtye, ja yksi heidän suurin hittinsä soi myös kohta, niin ai ai ai, chai ai ai ai ai ai, puolen Suomen iltapäivä lähetys. Mikäs toi on tilanne tuolla Heinävedellä, kun siellä yksi matkustaja-alus ajoi karikolle ja siellä evakuoidaan ihmisiä tai on evakuoitu. Katsotaan tilannetta. Valamon luostarin edustalla siis kaupallinen matkustaja-alus jäi kiinni karikkoon. Oliko siellä joku vähän alle 30 henkeä siellä aluksessa, jotka sitten nyt pitää evakuoida. Henkilövahinkoja ei onneksi tuossa onnettomuudessa ollut. Ja ensitietojen mukaan alukseen ei tullut edes vuotoa. Joo, 27 matkustajaa ja 2 miehistön jäsentä, sen verran oli porukkaa tuolla kyseisessä aluksessa. Pelastuslaitos evakuoi matkustajat 3 veneellä Valamon rantaan. Evakuoiminen kestää muutaman tunnin, kun matkustajia pitää sitten viedä vähän pienemmillä veneillä useaan kertaan. Alkutietojen mukaan tämä oli keskisuuri onnettomuus, mutta sitten pelastuslaitos päivitti sen suureksi tämän tilanteen. Minkäs niminen on tämä alus, joka juuttui karille? Se on MS Sergei. Laiva oli lähtenyt Valamon luostarirannasta noin tuntia ennen karille ajoa. Sitten se oli jo kääntymässä takaisin luostarin rantaan ja sitten tapahtui tämä vahinko. Alus juuttui karille kohdassa, josta on ainakin 200 metriä lähimpään rantaan. Sanomalehti Karjalainen kertoi, että risteilyjä järjestävän yrityksen edustaja pahoittelee vahinkoa. Hän ei ollut mukana risteilyllä, joten tiedossa ei ole, että oliko normaalia matalammalla veden korkeudella osuutta onnettomuuteen. Joo, se voi olla se veden korkeus. Ja tokihan nyt on ollut tätä tuulistakin säätä, että hirveän puuskaista tuulta on ollut pari päivää ja puuskat jatkuu edelleen. Niin mistä sitten johtuukaan? Minkälainen tilanne se on ollut tämä karille ajo? No, yritys kertoo, että laivalla ei syntynyt paniikkia ja sitten pelastuslaitoskin on päässyt nopeasti auttamaan matkustajia rantaan. Niin siinä mielessä tuommoinen suht hyvänlaatuinen sitten juuttuminen, että ei paniikkia eikä henkilövahinkoja eikä vuotoakaan sinne Sergei-alukseen. Niin tämmöinen on tilanne tämänhetkisten tietojen mukaan. Ja esimerkiksi karjalainen.fi kertoo tuoreimmat infot tästä tapauksesta.

0: Isaac Benjamin, Angel Eyes. Mahtavaa tiistai-päivää puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Time is running out. Se on Musen kappale ja Nate Groove, aikakoneen biisi. Näitä kohtoja myös Dua Lipan musiikkia. Ja sitten kuunnellaan myös sellaista artistia, joka olisi täyttänyt tänään 100 vuotta, jos hän olisi vielä hengissä. Tämmöistä erästä historian merkkimuusikkoa kuunnellaan myös puolen Suomen iltapäivässä kohta puoliin. Onko ihmiset jotenkin tyhmempiä nykyään kuin ennen? Aina välillä tuntuu siltä. Nyt on nimittäin HK-ruokafirma pistänyt varoitusta Facebook-tililleen, että ei saa grillata HK-sinistä lenkkiä silleen, että sä pistät sen muovipaketin saunan kiukaalle. Niin tämmönen varoitus on nyt HK:lta. Että ei kannata pistää sitä muovipakettia kuumalle kiukalle ja muovia siihen käristymään. Niin jotenkin sitä aina välillä nyt miettii, että mikä niin kuin ihmisiä vaivaa. Että tämmöisestäkin asiasta pitää niin kuin erikseen varoittaa. Kun eikö toi nyt ole ihan päivänselvä juttu, kun me kaikki varotaan sitä mikromuovia ja tiedetään, että muovi ei ole mitenkään hyväksi, jos se sulaa tai hengitellä niitä höyryjä. Tai saati sitten syödä sitä niin kuin sulannutta muovia jostain HK sinisestä kyrsästä, niin jännä, että tuommoinenkin video pitää sitten erikseen tehdä. No, tämä ilmeisesti liittyy tämmöiseen jokin sometrendiin, että näitä on pyörinyt tämmöisiä videoita, missä ihmiset heittää sen HK sinispaketin siihen kiukalle ja sitten syö sitä. Mäkin näin tämmöisen videon, missä julkkiskokki Harri Syrjänen grillasi sitä HK sinispakettia ja sitten hän kyllä otti ne muovit pois ja sitten vielä kuori sen itse makkaran siitä kuorestaan, mutta silti se näytti se touhu musta sellaiselta, että mitä ihmettä, että miksi toi niinku kokki-ihminen tekee tollaista, että mitä järkeä tuossa säätämisessä on. Mutta joo, nyt HK tosiaan sitten muistuttaa, että näin ei missään tapauksessa saa toimia, että grillataan sitä lenkkipakettia itsessään. Kuumentaminen muovisessa myyntipakkauksissa suoraan saunan kiukaalla aiheuttaa merkittävän paloturvallisuusriskin, myös HK sitten varoittaa. Asia kunnossa ei olisi tullut mieleenkään, mutta varmaan nyt osaa porukasta pitää sitten muistuttaa tällaisistakin ihan niin kuin perusjutuista. Tämä on tämä nykyaika paha, kun joku pistää joku video johonkin, niin sitten ajatellaan, että joku asia on ok, kun siitä on TikTokissa joku video, että näin saa tehdä. Kun joo, kun se, kyllä se joku aasialainenkin laittoi TikTokkiin videon, niin miksi minäkin nyt voi tällaista tehdä? Sitten niin kuin ihan tuommoiset jotkut perusjutut unohtuu täysin.
1: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
3: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 € kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savonaalot. Elämäsi kuuluu täällä.
4: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Uusi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Siinä rokkasi menemään Muse, Time is running out, ja Laukaa peurunka, se on paikka, missä rokataan sitten heinäkuun puolivälissä. John Smith Rock Festival on yhteistyössä meidän kanssa tässä nyt tosiaan toukokuussa, ja huomenna keskiviikkona mä jaan kahden hengen lippupaketin John Smitheille. 3 päivää festaria, torstai, perjantai ja lauantai tiedossa, ja sitten vielä tällä viikolla loppuviikosta jaetaan kans lippupaketti. Tosiaan radiomme verkkosivuilla pääsee mukaan tähän kilpailuun. Kenen kanssa haluaisit lähteä festaroimaan, yhteystiedot kehiin, niin liput voivat olla sinun.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Joo, HK sinistä ei kannata siis paketissa grillata. Jep, jep. Niin, tämmöiset ohjeet tullut HK:ltakin, kun sellaista trendiä on ollut havaittavissa sosiaalisen median kautta. Jep, jep. Hei, mä kävin tänään lounastamassa, en syönyt HK sinistä. Vai syönkö sittenkin? Saatto olla pieni pala makkaraa, muuten pytti pannussa, jota kauhoin yhden kauhallisen sieltä kaiken lounasbuffetin tarjonnan seasta lautaselle, niin okei, eli saatoinkin syödä vähän HK sinistä, mutta se ei ainakaan ollut muovipaketissa paistettua tai kuumennettua, että se oli varmasti tehty ihan asian kuuluvalla tavalla. Mutta tuli mieleen siellä lounaspaikassa, kun tunnollisena asiakkaana söin tietenkin lautasen tyhjäksi. En sentään nuollut lautasta. Tällä kertaa se jäi tekemättä, koska muitakin ihmisiä oli siellä lounastamassa, niin mä en viittynyt sellaista toimenpidettä tehdä. Mutta mietin sitten vaan, että vieläks on näitä paikkoja, mitkä sakottaa ihmisiä. Vieläkö on olemassa ravintoloita, jotka pistää siis ihan jonkun hinnan silleen, että jos ihminen jättää ruokaa. Eikö näitä ollut jossain vaiheessa, oli useampiakin paikkoja, mitkä otti tämmöisen käytännön, että jos ihminen saa itse vetästä ruokaa lautaselle ja ihminen on perusluonteeltansa ahne, niin sittenhän siinä on se semmoinen vaara olemassa, että sitä kauhotaan sitä ruokaa siihen ja kun maksaa jonkun tietyn könttäsumman, niin ajattelee, että kaikki on kotiin päin ja sit voi niin kuin pistää sitä pari kiloa vaikka roskiinkin. Niin jossain vaiheessa mun mielestä nämä ravintolat otti semmoisen vastaiskun, että ne rupesi ihan niin kuin, oliko se niin kuin grammamäärältä sakottamaan, että jos sulla jää jotain, niin sä joudut siitä maksamaan. Niin onko tällaisia paikkoja vielä olemassa? Mä en tiedä, missä olisi tämmöinen käytäntö, kun näitä oli tosiaan useampi jossain vaiheessa ja mediaskin oli sitten juttua näistä totta kai, että kun on olemassa tämmöinen vähän poikkeuksellinen tapa, että sä käyt syömässä, maksat itse ruokasi, mutta sitten saatat joutua maksunaiseksi tai maksumieheksi, jos et syökkään kaikkea, mitä olet itse lapannut siihen lautaselle, niin tuli mieleen, että joskus oli tämä tämmöinen buumi olemassa. Ja muuten jos tulee joku paikka nyt suoriltaan mieleen, että tiedät, että siellä teidän kylällä tai jossain sinun työpaikkasi lähistöllä on vielä tämä käytäntö käytössä, niin kerropa ihmeessä kuule WhatsAppia pitkin tänne 0406195939 ja jos viestejä ei sitten tästä aiheesta tule, niin sittenhän me voidaan päätellä, että tämä trendi on loppunut ja se sakottaminen on sitten päättynyt. Mutta tosiaan, jos jossain päin Suomen maata on vielä tämmöinen paikka olemassa, niin mieluusti kuulisin siitä 0406195939.

0: Dua Lipa ja Houdini, ja ei niitä taida semmoisia lounaspaikkoja sitten olla, mitkä sakottaisi siitä, että jos jää ruokaa syömättä. Ei ainakaan vielä tullut WhatsAppiin ton Dua Lipan biisin aikana yhtään viestiä tästä aiheesta. Meidän WhatsApp on siis 0406195939 numeron takana, ja kiitän kaikkia vakkariviestittäjiä ja ensikertaviestittäjiä ja ylipäätään kaikkia viestittäjiä, jotka jaksaa pistää tänne tulemaan jotain messagea WhatsAppia pitkin, niin se on kiva juttu, kun viestejä viuhuu.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Osi Bisa ja Sunshine Day. Ja semmoinen päivä taitaa hiukan tänään olla, että sunshineakin on näkyvissä meidän kuuluvuusalueella. Hei, hyvää tiistaita. 26. päivä toukokuuta on tänään. Ja tällä päivämäärällä vuonna 1926 Amerikan Yhdysvalloissa syntyi jazzmuusikko Miles Davis. Ehkäpä yksi ton 1900-luvun, eli viime vuosisadan vaikutusvaltaisimpia musiikillisia hahmoja. Eli tänään on semmoinen päivä, että jos Miles Davis olisi hengissä, niin hän täyttäisi tänään 100 vuotta, niin tämmöistä merkkipäivää juhlistetaan seuraavaksi A Night in Tunisia -nimisellä klassikkokappaleella, jonka esittää Charlie Parker ja Miles Davis.

Siinä soivat torvet hienosti. Charlie Parker ja Miles Davis. Miles Davis olisi siis tänään täyttänyt 100 vuotta, jos olisi hengissä. Charlie Parker on saksofonisti ja Miles Davis tiedetään sitten puolestaan trumpetin soittajana, bändiliiderinä ja muusikkona, joka teki monenlaisia musiikkityylejä. Oli yksi vaikutusvaltaisimmista hahmoista silloin, kun hän oli vielä elossa. Ja tosiaan 100 V olisi ollut tänään, mutta sitä hän ei saavuttanut. Miles Davis menehtyi vuonna 1991, mutta tosiaan tällä päivämäärällä oli syntymäpäivä aikana, eli 26. toukokuuta.

0: Pet Shop Boys ja West End Girls. Aivan hetken kuluttua luvassa on kello 14 uutiset. Puolen Suomen iltapäivä kello 13-18 ja tosiaan John Smith Rock Festival -lippuja tällä viikolla. Myöhemmin huomenna itse asiassa keskiviikkona lippupaketti tosiaan jaossa ja nettikisa on se, mistä tähän pääsee mukaan meidän radion kotisivuilta. Yksi vetonaula John Smith Rock Festareilla on kotimainen Amorphis. Me kuunnellaan ennen uutisia Amorphiksen Crowned in Crimson.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Juankoskella sijaitsevan hotelliravintola Ruukin kievarin tulipalossa ei epäillä rikosta. Tutkinnan johtaja Jari Salokangas kertoo, että poliisi tutkii tapausta tällä hetkellä normaalina palonsyyn tutkintana. Poliisin alustavan käsityksen mukaan palo on saanut alkunsa mahdollisesti sähkölaitteesta. Salokankaan mukaan syy on vielä epävarma ja sitä tutkitaan. Poliisi suorittaa palopaikalla teknistä tutkintaa tiistain aikana. Ruukin kievarissa syttyi palo maanantaina iltapäivällä. Palossa ei sattunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitokselta kerrottiin maanantaina, että palo olisi saanut tiettävästi alkunsa yläkerran pesutuvasta. Pesutila vaurioitui palossa. Alakertaan pääsi jonkin verran sammutusvettä ja savua. Kuopio oli viime vuoden toiseksi haetuin kesämökkikunta, Etuovi tiedottaa. Sivuston mukaan Kuopio ja ykköseksi yltänyt Kuusamo ovat olleet ylivoimaisia läpi kuluvan vuosikymmenen. Etuoven asumisasiantuntija Laura Lahtinen sanoo, että Kuopiossa kesämökkien määrä lukeutuu Suomen suurimpiin ja Kuusamosta löytyy paljon ympärivuotiseen käyttöön olevia vapaa-ajan asuntoja. Toissa vuonna Kuopiossa oli Tilastokeskuksen mukaan yli 10 300 kesämökkiä, joka oli eniten koko maassa. Kuopio oli tuolloin ainoa kunta, jossa mökkejä oli yli 10 000. Mökkikaupan yleisenä trendinä Etuovi mainitsee mökin soveltuvuuden ympärivuotiseen käyttöön. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä. Droniuhkaan liittyvät päätökset voivat Suomen Yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan. Tämä järjestön mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Työministeri kokoomuksen Matias Marttinen on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan aiheesta. Lopuksi Iraniin, missä maan vallankumouskaartin mukaan Iran on ampunut alas Yhdysvaltojen droonin, joka tunkeutui Iranin ilmatilaan. Lisäksi Iran on tulittanut kohti toista droonia ja F-35 hävittäjää ilmatilassaan, vallankumouskaarti sanoo lausunnossaan. Lausunnossa ei kerrottu, milloin välikohtaus olisi tapahtunut. Yhdysvallat ei ole tuoreeltaan kommentoinut asiaa. Yhdysvallat kertoi maanantai-iltana Suomen aikaa tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormutsin salmessa maiden
1: hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista.
0: Juankoskella sijaitsevan hotelliravintola Ruukin kievarin tulipalossa ei epäillä rikosta. Tutkinnan johtaja Jari Salokangas kertoo, että poliisi tutkii tapausta tällä hetkellä normaalina palonsyyn tutkintana. Poliisin alustavan käsityksen mukaan palo on saanut alkunsa mahdollisesti sähkölaitteesta. Salokankaan mukaan syy on vielä epävarma ja sitä tutkitaan. Poliisi suorittaa palopaikalla teknistä tutkintaa tiistain aikana. Ruukin kievarissa syttyi palo maanantaina iltapäivällä. Palossa ei sattunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitokselta kerrottiin maanantaina, että palo olisi saanut tiettävästi alkunsa yläkerran pesutuvasta. Pesutila vaurioitui palossa. Alakertaan pääsi jonkin verran sammutusvettä ja savua. Kuopio oli viime vuoden toiseksi haetuin kesämökkikunta, Etuovi tiedottaa. Sivuston mukaan Kuopio ja ykköseksi yltänyt Kuusamo ovat olleet ylivoimaisia läpi kuluvan vuosikymmenen. Etuoven asumisasiantuntija Laura Lahtinen sanoo, että Kuopiossa kesämökkien määrä lukeutuu Suomen suurimpiin ja Kuusamosta löytyy paljon ympärivuotiseen käyttöön olevia vapaa-ajan asuntoja. Toissa vuonna Kuopiossa oli Tilastokeskuksen mukaan yli 10 300 kesämökkiä, joka oli eniten koko maassa. Kuopio oli tuolloin ainoa kunta, jossa mökkejä oli yli 10 000. Mökkikaupan yleisenä trendinä Etuovi mainitsee mökin soveltuvuuden ympärivuotiseen käyttöön. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi.
1: Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä. Droniuhkaan liittyvät päätökset voivat Suomen Yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan. Tämä järjestön mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Työministeri, kokoomuksen Matias Marttinen, on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan aiheesta. Lopuksi Iraniin, missä maan vallankumouskaartin mukaan Iran on ampunut alas Yhdysvaltojen droonin, joka tunkeutui Iranin ilmatilaan. Lisäksi Iran on tulittanut kohti toista droonia ja F-35 hävittäjää ilmatilassaan, vallankumouskaarti sanoo lausunnossaan. Lausunnossa ei kerrottu, milloin välikohtaus olisi tapahtunut. Yhdysvallat ei ole tuoreeltaan kommentoinut asiaa. Yhdysvallat kertoi maanantai-iltana Suomen aikaa tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormutsin salmessa maiden välisestä aselevosta huolimatta.
2: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
3: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa

0: Kainuusta maa-alueille laajalti Suomen maahan. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Toukokuussa meidän kaverina on John Smith Rock Festival ja heinäkuussa sitten tärähtää Laukaa Peurunkaan paikka. Minä olen sinun kaverinasi Puolen Suomen iltapäivässä tänään, studiossa siis Nivalan Jani, ilta kuuteen saakka. Ja sitten meillä on vielä kaveri täällä kello 15 ja kello 18 välillä, suurin piirtein Steven Seagals, kotimainen hilibili-yhtye, bändi, joka tekee

0: bluegrass-tyyppisiä versioita tutuista kappaleista ja tekee myöskin omaa musiikkia nykyään, niin Steven Seagals on edustettuna täällä myöhemmin tänään. Yhtyeen jäsen Remmel alias Tomi Tajakka on sitten täällä kanssamme kello 3 jälkeen, eli tuossa tunnin kuluttua suurin piirtein, ja ehdimme kuunnella Steven Seagalsin musiikkiakin tänään pariin otteeseen tässä sitten pitkin iltapäivää, että muistutan sua siitä, että millaista musaa toi ryhmä tekee, tai muistutetaan Tomin kanssa, Steven Seagalsin jäsenen kanssa sua siitä, että miltäs tuo bändi sitten kuulostaa. Steven Seagals tosiaan nauttii tuolla ulkomaillakin menestystä, yksi kotimaisista yhtyeistä, jolla on säännöllisesti keikkoja ja kiertueita ulkomaita myöten, niin bändi kiinnostelee ihan tuolla kauempanakin.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: On bändi soittanut viimeisen biisin, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Kohta Pariisin kevään musaa ja Aleksian Ooh La La La. Nämä laulut Puolen Suomen iltapäivässä tulossa ihan kohta. Kuulin semmoisesta drive-in-ratkaisusta, joka jotenkin ei istu tänne meidän Suomen maahan. Ainakin mulla on tämmöinen fiilis, että drive-in-alko, se ei jotenkin toimisi. Siinä olisi jotain väärää. Mulla on tuttu on kiertämässä maailmaa, siis tämmöisellä maailmanympärysmatkalla, ja hän pistää sitten välillä valokuvia ja päivitystä reissultaansa, että missä kaikkialla sitä on tullut käytyä ja minkälaisia juttuja siellä näkee. Ja hän on nyt Australiassa käymässä ja siellä on kaikenlaisia kenguruita ja jotain liskoja ja hämähäkkejäkin näkynyt. Australiassahan on tosi paljon myrkyllisiä ja vaarallisia eläimiä, niin sieltä on tullut päivitystä ja sitten sieltä tuli semmoinenkin viesti, että Australiassa on drive-in-alkoja. Eli sä voit autolla ajaa sinne ja ottaa sitten juomaa kyytiin ja eikö näitä drive-in apteekkejakin ole olemassa? Ja oliko Suomessakin jossain vaiheessa yksi drive-in apteekki, jos en ihan väärin muista, mutta maailmallahan on kaikkea drive-in asioita ja varmaan Amerikan Yhdysvalloissa pystyt tehdä sillä lailla suunnilleen, että hoidat koko elämäsi niin, että et poistu autosta ollenkaan, että autossa voi istua ja puristaa rattia ja varmaan käydä pankissa ja Kelassa ja hoitaa niin kuin asian kuin asian, mutta jotenkin drive-in alko, tuommoinen tapa, mikä on Australiassa, niin tuntuu, että siinä on jotain väärää, että vaikka sinä et sillä auton ajo hetkellä, kun ostat niitä tuotteita, niin eihän sun silloin tarvitse niitä nauttia, mutta jotenkin toi tuntuu, että jos Suomessa olisi drive-in alkot, niin homma ei ehkä toimisi, että jotenkin et ei sovi meille, et toivottavasti niitä ei ole tulossa missään vaiheessa tänne.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: mitäs tapahtuu tässä lähetyksessä tänään? Tuleeko paikallista asiaa? No totta, Maar tulee. Sitä tulee ihan kolmeen otteeseen. Sitä tulee ihan kohta. Nyt 3:30 aikaan. 4:30 ja 5:30 tulee myös paikallista settiä tässä lähetyksessä. Soiko tänään Puolen Suomen biisi? Kyllä soi, kyllä soi. Päivän biisi, Puolen Suomen biisi. Se tulee ihan kohta tuossa ennen 3:00 ja siellä on eräs proge-jumala Brittein saarten suunnilta, jota me kuunnellaan tänään. Ja tältä proge-jumalalta tulee ihan semmoinen helposti lähestyttävä pop-kappale, että ei ole mitään vaikeaa musaa tänään tulossa, mutta kumminkin sitten semmoinen eräs progressiivisen rockin suurnimistä soi tänään Puolen Suomen biisinä. Sitten tuossa noin varttiin vailla 3:00 tai tuossa nyt parin biisin jälkeen ja otetaan nämä paikalliset setit nyt kello 14:30 ensimmäisenä sitten kuitenkin kehiin. Aleksia soi seuraavaksi Uulalala.
1: Savon aalto.

0: Kuusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä. Täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Savon aallot. Monipuolisinta musiikkia ja paikallista puhetta.
2: Kevät lukukausi lähenee loppuaan ja monissa perheissä mietitään taas opettajien muistamista. Mutta lahjakortit ovat herättäneet nyt keskustelua ja joissain kaupungeissa niitä ei saa antaa lainkaan opettajille. Säännöt eivät kuitenkaan ole kaikkialla samat ja tulkinta vaihtelee kunnittain. Tästä kokonaisuudesta on kirjoittanut Uutissuomalaisen toimittaja Marika Lööf. Tervehdys Marika.
3: Hei.
2: Mikä tässä lahjakorttikeskustelussa on nyt se keskeinen ristiriita tai ongelma, joka nyt nousee esiin?
3: No se, että se on pitkä perinne ja tapa, että opettajille tykätään antaa lahjoja. Ja nykypäivänä etenkin monet saattaa vaikka alakoulun päättyessä, niin vanhemmat haluaa antaa sitten jonkun lahjan koko luokan puolesta. Ja kerätään sitten vanhemmilta rahaa. Ja sitten lahjakortti on monelle sitten semmoinen kätevä tapa antaa sitten, eikä tarvitse miettiä jotakin tavaraa. Mutta tosiaan se lahjakortti ei ole sitten ihan niin yksiselitteinen lahja.
2: Mikä tästä lahjakortista ehkä sellaisen ongelmallisen tekee verrattuna sitten vaikka kukkiin tai kortteihin?
3: No se että opettajat on viranhaltijoita ja periaatteessa niin kuin viranhaltijat ja luottamushenkilöt ei saa ottaa niin kuin rahalahjaa ja sitten lahjakortti rinnastuu rahaan. Ja se voi sitten viime kädessä olla sitten niin kuin tämmöinen niin kuin lahjukseen liittyvä rikkomus. Ja sen takia jotkut kaupungeista on tehnyt selkeät säännöt ja kieltänyt sen.
2: Niin, tässä jutussa kerrotaan, että Kuopiossa kuitenkaan lahjakortteja ei ole erikseen kielletty, kun taas esimerkiksi Jyväskylässä ja Espoossa linja onkin tiukempi. Mistä tämä ero käytännössä johtuu?
3: Se on tuolla molemmissa sekä Jyväskylässä että Espoossa on jo niin kuin kymmenisen vuotta sitten linjattu, että lahjakortti on sama kuin raha ja ei pitäisi niin kuin opettajien sellaisia vastaanottaa. Ja sieltä on myös niin kuin esimerkiksi Jyväskylässä on ohjeistettu, että myös vanhemmille välitettäisiin tämä tieto. Mutta sitten mä luulen, että useimmat kaupungit ja kunnat niin ei ole tätä asiaa sillä lailla käsitellyt, koska ajatellaan, että lahjakortit varmaan on kuitenkin aika pieniarvoisia. Ja Kuopiossakin sitten ei näitä erikseen kielletty, mutta toki korostetaan sitä, että tämmöinen joku pieni muistaminen, kukka tai joku muu on toki oikein hyvä lahja, ja että ei mitään lahjaa tarvitse välttämättä edes antaa, että kyllähän opettajalle se itse oma palkka riittää, ja sitten se että näkee, että oppilaat oppii, niin on se paras palkkio.
2: Juuri näin. No, ehkä tuossa vähän mainitsitkin, mutta lopuksi vielä juuri, että jos nyt halutaan sitä opettajaa muistaa, niin mikä on sitten ehkä semmoinen turvallinen ja paras tapa?
3: No täällä mitä haastattelemani opettaja ja sitten tämmöinen tapa, kulttuurin tapa seuran ihminen kertovat, niin on just tämmöinen niin kuin kesäkukka tai itse tehty kortti tai tämmöinen, niin ne on toki kivoja muistamisia, eikä niissä tule ainakaan sitä ristiriitaa, että olisi liian arvokas lahja.
2: Mm. Kiitos tästä haastattelusta Uutissuomalaisen toimittaja Marika Lööf.
3: Kiitos.
1: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Charlie Puth ja Attention. Me saamme seuraa tänne kello 15 jälkeen. Edustettuna on kotimainen menestysyhtye Steve and Seagulls. Yhtyeen Tomi tai Remmel on täällä vieraana kello 15 jälkeen. Ja tutustutaan Steve and Seagulls-ryhmään, jolla on ollut vähän tämmöistä pilkettäkin silmäkulmassa ja hieman huumoriakin läsnä heidän musiikissa ja olemuksessa, mutta selvitellään, että kuinka paljon sitä on tänä päivänä, niin kello 3 uutisten jälkeen. Nyt tulee Olavi Uusivirralta yksi laulu. Tämä on Ehkä sun on pakko mennä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ja kohta mennään tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin. Sanoin jo aikaisemmin, että kuuntelemme musiikkia eräältä proge-jumalalta, hyvinkin tämmöiseltä palvotulta muusikkohahmolta, siis kuunnellaan matskua piakkoin. Mitä mä voisin lisävinkkejä antaa? Hän on hyvin tuottelias, hän on syntynyt vuonna 1967 ja Brittein saaretkin mainittu, niin tämmöinen tyyppi hetken kuluttua meillä levylautasella pyörimässä. Ennen sitä vielä Oliver Cheatham, Get Down Saturday Night.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Ja sitten tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin musiikillinen iloitteluosiomme, jokapäiväinen leipämme Puolen Suomen iltapäivässä aina tähän aikaan päivästä. Tänään soi musiikkia artistilta nimeltä Steven Wilson. Kyllä, hyvinkin tuottelias, progressiivista musiikkia suoltava herra. Mennään hänen soololevyynsä vuodelta 2015, Hand Cannot Erase, ja sieltä tämmöinen nimikkobiisi. Steven Wilson, proge-jumala, tehnyt uraa Porcupine Tree-nimisessä bändissä ja nyt sitten menestyksekästä soolouraakin jo sitten viime vuodet. Ja tosiaan semmoinen tuottelias kaveri kyseessä, joka tekee musiikkia eri nimillä ja on tehnyt levyjä, albumikokonaisuuksia siis tosi paljon ja niin kuin saa hämmästyttävän paljon aikaiseksi. Ja sitten kun häneltä on kysytty tästä, että mikä hänen salaisuus on, että miksi hän tekee niin paljon, että mistä sitä musaa tulee, niin mä muistan jonkun haastattelun, missä Steven Wilson vaan ihmetteli sitä, että miksi kaikki muut tekee niin vähän. Että ei hänestä tunnu mitenkään, että hän tekisi paljon. Että hän ihmettelee sitä, että kun muut ihmiset ei saa tehtyä sitä musiikkia ja tuotettuja levyjä samaan tahtiin kuin hänet. Että eikö tämä ole ihan semmoinen normitahti, niin hänellä oli niinku tämmöinen filosofia. Ja tässä tosiaan sitä Steven Wilson tuotantoa reilu 10 vuoden takaa, 2015 oli tosiaan vuosi, kun hänen hieno levynsä Hand Cannot Erase ilmestyi, ja sieltä löytyisi tämmöinenkin helposti lähestyttävä nimibiisi. Hand Cannot Erase-artisti on siis Steven Wilson.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Vähän oli tommosia proge-sävyjä, vähän progressiivistakin meininkiä, mutta helposti lähestyttävä biisi, eikö ollutkin? Steven Wilson, brittiherrasmies, joka tekee paljon. Hand Cannot Erase oli toi biisi. Tämä on kotimainen Young Hearted, biisi on Takavalot, kuuntelet Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Studiossa häärii Nivalan Jani tänään ilta kuuteen.

0: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Juankoskella sijaitsevan hotelliravintola Ruukin kievarin tulipalossa ei epäillä rikosta. Tutkinnan johtaja Jari Salokangas kertoo, että poliisi tutkii tapausta tällä hetkellä normaalina palonsyyn tutkintana. Poliisin alustavan käsityksen mukaan palo on saanut alkunsa mahdollisesti sähkölaitteesta. Salokankaan mukaan syy on vielä epävarma ja sitä tutkitaan. Poliisi suorittaa palopaikalla teknistä tutkintaa tiistain aikana. Ruukin kievarissa syttyi palo maanantaina iltapäivällä. Palossa ei sattunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitokselta kerrottiin maanantaina, että palo olisi saanut tiettävästi alkunsa yläkerran pesutuvasta. Pesutila vaurioitui palossa. Alakertaan pääsi jonkin verran sammutusvettä ja savua. Kuopio oli viime vuoden toiseksi haetuin kesämökkikunta, Etuovi tiedottaa. Sivuston mukaan Kuopio ja ykköseksi yltänyt Kuusamo ovat olleet ylivoimaisia läpi kuluvan vuosikymmenen. Etuoven asumisasiantuntija Laura Lahtinen sanoo, että Kuopiossa kesämökkien määrä lukeutuu Suomen suurimpiin ja Kuusamosta löytyy paljon ympärivuotiseen käyttöön olevia vapaa-ajan asuntoja. Toissa vuonna Kuopiossa oli Tilastokeskuksen mukaan yli 10 300 kesämökkiä, joka oli eniten koko maassa. Kuopio oli tuolloin ainoa kunta, jossa mökkejä oli yli 10 000. Mökkikaupan yleisenä trendinä Etuovi mainitsee mökin soveltuvuuden ympärivuotiseen käyttöön. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen Sandberg Suomen Yrittäjistä. Droonihuijaukseen liittyvät päätökset voivat Suomen Yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan. Tämä järjestön mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Työministeri kokoomuksen Matias Marttinen on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan aiheesta. Lopuksi Iraniin, missä maan vallankumouskaartin mukaan Iran on ampunut alas Yhdysvaltojen droonin, joka tunkeutui Iranin ilmatilaan. Lisäksi Iran on tulittanut kohti toista droonia ja F-35 hävittäjää ilmatilassaan, vallankumouskaarti sanoo lausunnossaan. Lausunnossa ei kerrottu, milloin välikohtaus olisi tapahtunut. Yhdysvallat ei ole tuoreeltaan kommentoinut asiaa. Yhdysvallat kertoi maanantai-iltana Suomen aikaa tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormutsin salmessa maiden välisestä aselevosta huolimatta.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa siis puolipilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitain sade- tai ukkoskuuroja ja päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä. Aivan idässä mennään alle 10 asteen. Yöllä on jotain semmoista +2 ja +8 välistä lämpötilaa, paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitusta maa-alueille laajalti Suomen maahan. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

Tuulinen tiistaipäivä Puolen Suomen radion seurassa ja me emme ole yksin. Aivan kohta aloitetaan iltapäivän vieraan kanssa jutustelut, mitä kuuluu Steven Seagals -yhtyeelle. Tomi Tajakka on kohta täällä vieraana. Hän on laulaja, kitaristi ja tyyppi, joka osaa soittaa vissiin vaikka balalaikaakin, niin monet instrumentit hoituvat Tomin toimesta. Steven Seagals -orkesterin kuulumisia aivan hetken kuluttua ja bändihän tosiaan on vetämässä John Smith Rockfestareilla heinäkuussa siellä Raskaan musan festivaaleilla, jonne Puolen Suomen iltapäivä lähetys jakaa tällä viikolla lippupaketteja oikein kaksin kappalein. Huomenna keskiviikkona on jakopäivä, sitten samoin perjantai on tämmöinen niin sanottu jakopäivä ja nettikisassa pääsee mukaan edelleen John Smith Rockfestival -lippuarvontaan.

0: Ja puolen Suomen iltapäivälähetykseen on saapunut iltapäivän vieras Steven Seagals -yhtyeestä Tomi tai Remmel on täällä. Moikka.
1: Päivää, päivää.
0: Milläs nimellä operoidaan tänään? Onko taiteilijan nimi käytössä?
1: Otetaan tai

0: Teillä nimi, että aina kun on soittimista tai muista kyse, niin silloin mä oon Remmeli ja sitten väliajoin aina sitten toimin salanimellä Tomi.
1: Salanimellä Tomi.
0: Kyllä.
1: Joo. Hei, Steven Seagalsilla menee kovaa. Teillä on ollut älytön kiertue Suomessa nyt ja keikkoja on tulossa lisääkin Suomessa ja ulkomailla. Siis teillä on ollut niin paljon Suomessa nyt keikkoja, että siis eihän oikein isompaa rundia Suomessa melkein voi tehdä. Teillä on ollut niin kuin tosi kattava kiertue nyt.
0: Kyllä vaan, joo. Että silloin viime vuoden lokakuussa, kun julkaistiin meidän uusin levy, niin sen jälkeen koko viime vuoden loppu kierrettiin muualla Euroopassa, niin nyt sitten tämä alkuvuosi oikeastaan helmikuusta alkaen on kierretty pelkästään kotimaassa pois lukien yksi viikko, joka käytiin Ruotsissa. Mutta kyllä me on yritetty mahdollisimman kattavasti käydä kahtelemassa eri puolilla Suomea, että mitä minnekin kuuluu. Ja ihan hyvää sinne on tuntunut sillä tavalla kuuluvaa, että on ollut tosi kivoja keikkoja kyllä. Nyt viimeisimmäksi oltiin, missä me oltiin, Tampereella lauantaina.
1: Joo. Missä on ollut parhaita vetoja nyt Suomen maassa? Onko ne kaikki yhtä hyviä?
0: Niin, sille ei pitäisi ainakin sanoa.
1: Niin.
0: Mutta tuota siis on ollut kyllä mukavia myös tämmöisiä uusia paikkoja meille, että esimerkiksi Tampereella oltiin tuolla tavara-asemalla, missä ei ole aikaisemmin oltu. Että siellä ollaan aina oltu siinä klubin puolella, joka on nyt ollut remontissa, niin sitten oltiin siellä tavara-asemalla. Ja siellä oli Jaakko Laitinen ja Väärä Rahaa toisena bändinä, niin heidän kanssa oli tosi kiva päästä soittamaan samaan illan aikana. Ja sitten kyllä mieleenpainuva oli meidän bändin historia ensimmäinen loppuun myyty Tavastia. Että se oli meille ensimmäinen kerta, kun se kyseinen paikka saatiin myytyä täyteen, niin kyllä se täytyy ehkä nostaa tässä nyt.
1: Joo, no niin, onneksi olkoon.
0: Kiitos, kiitos.
1: Ja kyllä, tuossa kun tuota keikkapäivämääriä teiltä katto, niin se tosiaan oli aika kattava se Suomenkin kierto, ja sitten noi ulkomaatkin on ollut pitkään jo aika hyvin hallussa, niin Steven Seagals kyllä vetää ja on breikannut jo ajat sitten.
0: No joo, näin suomalaisittain niin täytyy olla semmoinen varovaisen luottava, tai niin kuin sillä lailla tyytyväinen siihen, että ollaan päästy soittamaan eri paikkoihin ja eri puolille maailmaakin, että se on aina semmoinen asia, että siitä tulee aikamoinen kiitollisuuden tunne, kun ihmiset tulee keikalle yleensäkään ja kuuntelemaan bändejä, niin se on ihan oikeasti ja aidosti semmoinen tilanne välillä, että se mennään ihan niin kuin herkistää, että ihmiset tulee oikeasti kuuntelemaan meitä ja muitakin bändejä, niin se on hieno juttu.
1: Kyllä, ja ihan tuolla siis ulkomaita myöten siellä ja täällä ja tuolla ympäri maailmaakin, niin sitä varmaan on myös aikamoinen sitten tämmöinen matkustamisen ammattilainen jo, että semmoinen pakkaaminen ja purkaminen ja reissuelämä on varmaan tullut tutuksi jo, vai onko?
0: No on se tullut kyllä, ja tietysti se on aina hyvin semmoinen varmasti henkilökohtainen asia, miten ihmiset siihen suhtautuu, mutta näin itse henkilökohtaisesti niin olen aina tykännyt semmoisesta vähän semmoista irtolaisuuden tunnusta ja semmoisesta tykkään käydä eri paikoissa ja nähdä eri maisemia ja sillä tavalla. Mutta onhan se totta, niin kuin yhden yhdysvaltalaisen bändin kanssa, kun kierrettiin Jenkeissä, niin se kitaristi taisi todeta, että tämä on vähän niin kuin olisi muuttofirmassa töissä, että kannetaan kamoja paikasta toiseen ja sitten välillä aina vähän aikaa soitetaan ja sitten lähdetään taas siirtämään pakettiautoluiden tavaroita seuraavaan paikkaan, mutta se kuuluu pelihenkeen niin sanotusti.
1: Mm. Ja monesti muusikot sanoo, että yksi iso juttu, mitä sitten ihmiset ei tajua, on se, että pitää sitten odotella aika paljon, niin onko se semmoista venttailuakin, että täytyy saada aikaa jotenkin kulumaan? Vai miten teillä menee?
0: No kyllä se varmaan osittain tietysti on, että välillä ajomatkat saattaa olla vähän pidempiä, mutta me tehdään varsinkin ulkomailla paljon myös sitä, että me ollaan sitten siinä niin kuin fanituotetiskillä itse niin kuin myymässä paitoja ja levyjä ja jutustelemassa ihmisten kanssa. Ja se tavallaan se, sitten tavallaan kun keikkapaikan ovet aukeaa, niin siinä keikan molemmin puoli on sitä puuhaa. Ja tietysti myöskin sillä tavalla roudataan itse ja tehdään paljon kiertueella itse asioita, niin siinä se aika menee ihan sukkelasti, mutta onhan siinä semmoista sit välillä semmoista ajan tappamista, mutta kyllä sitäkin oppii sitten tekemään, että siinä ehtii kaikenlaista puuhata.
1: Oletteko te sinne fanituotetiskille muuten keksinyt mitään erikoisempia juttuja myyntiin, jotain hammasharjoja tai, tai jotain spesiaalimpia juttuja levyjen ja paitojen lisäksi?
0: No kyllä varmaan spesiaalinen juttu on, meillä on tuolla Pohjanmaalla semmoinen firma, joka valmistaa meille huovasta tehtyjä lokkihattuja. Se on semmoinen lokinmuotoinen huopapäähine. Se on varmaan erikoisen asia, mitä meitä. Niitä ei saa keltää muulta kuin meiltä.
1: Meneekö niitä?
0: Kyllä, niitä menee. Ja se on aina yhtä hauskan näköistä, kun on sitten siinä illalla soittamassa ja siellä pimeydessä ihminen kulkee. Ja sitä ihmistä ei tietysti erota, mutta se valkoinen lokkihattu kulkee siellä yleisön seassa, kun valot sopivasti siihen osuu. Niin kyllä se aina piristää iltaa kummasti. Mutta aina me jotakin yritetään keksiä. Ehdotuksia tätä vastaan, jos on hyviä ideoita. Mutta kyllähän niin kuin sillä lailla tietysti musiikin kanssa, kun ollaan tekemisissä, niin esimerkiksi levyt on sillä lailla vinyylit ja CD:t isossa roolissa siinä.
1: Ja me ehditään tänään kuunnella tässä Steven Seagalsinkin musiikkia pariin otteeseen. Otetaan nyt semmoinen biisi, millä te aikanaan sitten ampasitte tietoisuuteen aika monilla. Thunderstruck. Muistatko sä, Tomi, itse sitä hetkeä, milloin tuntui, että okei, että nythän tämä tästä vähän niin kuin lävähti käsiin, että nyt, niin kuin, nyt hommat meni isolleen. Niin muistatko sitä, että missä sä olit ja katoitteko jotain YouTubea tai jotain Facebook-jakoja tai muistatko sä, että missä se kävi, että okei, ai nyt tämä niin kuin nousi liitoon?
0: No just tämmöisiä kuvailemia tai sinun kuvailemia tapahtumia oli kyllä siinä, että muistan, että istuin Jyväskylässä, asuin silloinkin Jyväskylässä 2014 kesällä, kun tehtiin noita ensimmäisiä videoita, niin istuin paikallisessa anniskeluravintolassa ja sitten satuin katsomaan meidän YouTube-kanavalla ja sitten oli yhtäkkiä, että mitä ihmettä tässä. En nyt muista, mikä se niistä sinä kesänä kolmesta tehdystä videosta oli, mutta tässä on nyt niin kuin joku 25 000 tai jotakin näitä. Että onpas tätä niin kuin katsottu tosi paljon. Et se tuntui. Ja sitten me oltiin menossa siis, jos en väärin muistani, Poriin keikalle sinä kesänä. Ja sitten siinä matkalla vähän niin kuin koko bändillä siinä ihmeteltiin, että mitähän tässä nyt oikein, että nyt tämä on niin kuin vähän lähtenyt näköjään leviämään jonnekin lehtiin Suomeen ja ulkomaille. Ja se tuli kyllä meille sillä tavalla niin puskista, että kyllä siinä pitkin sitä kesää ja seuraavakin vuotta niin vähän päätä raavittiin, että mitähän tässä nyt oikein mahtaa tapahtua, mutta olihan se aika. Tai siis onhan se edelleen aika jännittävää ja jännää, siis aina uuden videon julkaiseminen tai uuden levyn tai biisin julkaiseminen, mutta kyllähän se silloin, se jotenkin tuntui, että asioita tapahtui aika äkkiä. Yhtäkkiä ihmiset alkoi ottamaan meihin yhteyttä vaikka jostakin. Meitä pyydettiin siis jonnekin Jumalan palvelukseen soittamaan jenkkeihin. Ja
1: menittekö te?
0: Ei menty, se oli niin kuin samana viikonloppuna olisi ollut.
1: Tuli vähän liian nopeasti.
0: Joo, ja sitten ehkä ei ollut ihan. Ja siis se on edelleen meiltä monesti silloin tällöin. Eli siis toisinaan kysytään, että mistäpä Yhdysvaltoja esimerkiksi ollaan tai muualta. Että silloin varmasti ihmiset oletti vielä enemmän, että me ollaan jostain sieltä päin kotoisin. Mutta kyllä siihen kesään ja siihen vuoteen niin kuin liittyy paljon semmoisia muistoja, mitkä kyllä varmasti on painautunut tuonne aika syvälle mieleen. Että olihan se aika moista. Aikamoisia asioita siinä tapahtui niin kuin vuoden pari aikana.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tämä orkesteri John Smith Rockfestivalissa lauteella tarjoilemassa tätä omaa mahtavaa iloista, positiivista ilotteluansa, musiikillista seikkailuaan. Steven Seagals, Remmel-yhtyeestä Tomi Tajakka äänessä tänään myöhemmin vielä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, ja mä muistutan tuosta meidän John Smith Rock Festival-kilpailusta. Sinä mahdollisesti saatat voittaa meidän arvonnassa 3 päivän lippusetin 2 hengelle, kunhan vain osallistut. Sun pitää se osallistuminen käydä tekemässä meidän radion kotisivuilla kilpailut kohdassa, niin sitä kautta saattaa sitten arpa onni suosia ja mahdollisesti tie käy kenties sitten kuulemaan tuotakin Thunderstruck-biisiä, jos se on Steven Seagalsin festarisetissä heinäkuun puolivälissä Peurungassa Laukaassa, niin mahdollisesti siellä sitten rokkaillaan tuokin biisin tahdeissa. Paikallista asiaa luvassa kohta 3:30 tienoilla. Nyt kuunnellaan Maple and Rye, Hymns of Poseidon, ja 16:00 jälkeen Steven Seagalsin Tomi Tajakka jälleen äänessä Puolen Suomen iltapäivässä, mutta nyt tosiaan paikallista juttua kohti.
1: Paikallisten puolella.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
6: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
7: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
8: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
7: Meksin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meks, ei me koskaan pieleen. Ei
8: se kuulosta ulkomainonta.
7: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi/kesaa.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Ilmoittautuminen Kuopion kansalaisopiston lukuvuoden 2026-2027 kursseille käynnistyi tänään 10:00 todella vauhdikkaasti. Ensimmäiset kurssit täyttyivät jo muutamassa minuutissa. Ensi lukuvuodelle on tarjolla yli 2100 kurssia eri puolella opiston laajaa toimialuetta ja mukaan mahtuu reilusti yli 20 000 opiskelijaa. Ensimmäisen 20 minuutin aikana ilmoittautuneita oli jo ennätykselliset 7050, joka on satoja ilmoittautumisia enemmän kuin viime vuonna. Kursseja tässä ajassa täyttyi jo 78. Tunnin sisällä ilmoittautuneita oli 8400, joka on 1000 opiskelijaa enemmän kuin viime vuonna. Keramiikkakurssit nousivat edellisvuosien tapaan selvästi suosituimmiksi. Tämän vuoden kysytyimpiin kursseihin lukeutuvat muun muassa pilates, barre, akvarellimaalaus sekä nuorten K-pop-tanssikurssit. Lisäksi suurta kiinnostusta herättivät vauvan värikylpy ja liikamuskarit ja My Way, oma elämän kerrallinen kirjoittaminen sekä musiikin yksilökurssit. Kuopion kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen on mielissään ilmoittautumisen ja vilkkaudesta. Näyttää siltä, että kurssitarjontamme on kohdannut opiskelijoiden tarpeet. On hienoa, että ihmiset haluavat oppia uutta, kohdata toisiaan ja pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan. Vaikka osa kursseista täyttyy todella nopeasti, Turunen muistuttaa, että monille kursseille on vielä tilaa ja jonokin kannattaa ilmoittautua. Varaustilanne elää pitkin vuotta. Kurssivalikoimassa on tänäkin vuonna runsaasti mielenkiintoisia uutuuksia. Tarjolla on esimerkiksi Saksan alkeet 10-11-vuotiaille, viuluryhmän näppärät 6-9-vuotiaille sekä kaksikielinen perhemuskari, jossa suomea ja englantia opitaan leikin ja laulun lomassa. Muskareita järjestetään myös karjalan kielellä sekä omana ryhmänä aikuisillekin. Kielten opiskelijoille on myös uusia kursseja, kuten opi oppimaan kieliä ja tekoälykielen oppimisen tukena. Miniatyyritkin ovat tulleet mukana kurssivalikoimaan. Lokamarraskuun vaihteessa rakennetaan oma pieni maailma vaikkapa kirjan sisälle. Herkkusuitakin on muistettu. Heille on tarjolla kursseja esimerkiksi Dubai-suklaan tai aidon amerikkalaisen omenapiirakan valmistuksesta. Käsillään tekemisestä innostuneet voivat valmistaa lapsilleen kankaiset paljaselkäkengät tai tutustua kumikoon japanilaiseen puukäsityötekniikkaan. Yksi koskettavimmista uutuuksista on itkuvirsiperinteeseen pohjautuva äänellä itkeminen kurssi, jossa osallistujat voivat turvallisesti tutkia ja ilmaista tunteitaan äänen ja itkunkin kautta. Kuopion kansalaisopisto on yksi Suomen suurimmista ja vanhimmista kansalaisopistoista. Se täyttää ensi lukuvuonna 110 vuotta. Kansalaisopisto toimii Kuopion ja Kuopion liitettyjen kuntien lisäksi myös Kaavilla, Rautavaaralla ja Tuusniemellä.

0: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Isoja kysymyksiä. Why, oh, why? Kysellään tuossa laulussa. MXM Tune ja God kysymysmerkki. Minä kyselen jonkin kokoisia kysymyksiä iltapäivän vieraalta Steven Seagals orkesterin Remmel-nimiseltä hahmolta, eli keskisuomalaiselta Tomi Tajakalta. Hän on äänessä pari otteeseen tänään vielä tässä lähetyksessä. Kello 16 jälkeen jatketaan Steven Seagals orkesterin kuulumisten parissa ja puhutaan esimerkiksi ulkomaan kuvioistakin, kun toi bändi on niin kovassa huudossa tuolla maailmalla, on jo vuosikausia ajan tehnyt kiertueita ja mitä jenkkirundejakin on ollut todella monta kappaletta Steven Seagals orkesterilla ja Australiat on kierretty ja Väli-Amerikat ja Etelä-Amerikat, niin puhutaan Steven Seagals yhtyeen menestyksestä ja kuunnellaan totta kai myös heidän musiikkia vielä tässä lähetyksessä tänään. Ja John Smith Rock Festival -kilpailu huipentuu tällä viikolla tosiaan siinä mielessä, että meillä on siis huomenna keskiviikkona ja myös perjantaina voittajat. Kaksi lippupakettia, huominen keskiviikkosetti ja sitten perjantainen setti, 3 päivän festarilippupaketti. Siinä on sitten 3 päivää ilo irti kesällä Laukaassa. Torstai, perjantai, lauantai, John Smith Rock Festival. Ja Johannahan ilahtui kovasti, kun Johanna sai liput täältä meikäläiseltä 1 päivä. Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rock Festivalille?
1: Ehdottomasti haluan, kyllä.
0: Onneksi olkoon, teillä on 3 päivän lippusetti sulle ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
1: Ihan huippua, kiitos, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday. Ihan huippua.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja tämän orkesterin entinen laulusolisti Herra Ylppökin on uuden yhtyeensä kanssa John Smith Rock Festivaleilla esiintymässä. Tässä on Mai Karma. Kappale on nimeltään Sodankylä ja netistä löytyy meidän John Smith -kilpailu.

0: Se oli sitä Mai Karma-aikaa. Nykyään Herra Ylppö, tuo lyhythiuksinen, vai sanotaanko nyt suoraan, Kalju, laulusolisti, Harjavallan Nosferatu, John Smith Rock-festivaaleilla uuden yhtyeensä kanssa. Hänellä on semmoista vähän koneellisempaa menoa sitten nykyään, ja siellä on kitaristia ja naislaulajaa, syntetisaattorisoittajaa lavalla ja rumpalia myös, mutta vähän semmoista elektronisempaa otetta Herra Ylpön nykykokoonpanossa. Mielenkiintoista päästä sekin näkee sitten John Smithillä nyt heinäkuun puolivälissä sitten tänä kesänä, että minkälainen se on tämä Ylpön uusi bändi. Ylppö siitä itse on ainakin aika fiiliksissä ollut ja fiilareissa, että bändi on kovassa iskussa, kun on klubeja käynyt kiertämässä nyt sitten tässä keväälläkin ja para aikaa, niin John Smithillä on sitten setti hioutunut kondikseen varmasti niin sanotusti sitten parin kuukauden päähän. Erinomaista tiistai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Mikäs tuolla on tilanne sen yhden Karille juuttuneen aluksen kanssa heinävedellä? Sieltä on 2:30 tienoilla pelastuslaitos laittanut infoa, että tehtävä on ohi ja matkustajat on saatu turvaan. Siellä oli siis Valamon luostarin edustalla jäänyt matkustaja-alus, kaupallinen matkustaja-alus kiinni karikkoon. Nyt tilanne on ohi ja kaikki jemmassa turvallisesti, 27 matkustajaa ja pari miehistön jäsentä, niin tehtävä on ohitse. Evakuointi kesti muutaman tunnin verran. Matkustajia vietiin parilla veneellä sitten useampaan kertaan maihin. Ja sitten se matkustajista keventynyt venekki siinä samalla irtosi karilta, kun ihmisten paino veneestä lähti pois ja alus pääsi sitten omalla konevoimallaan siirtymään satamapaikalleen. Hyvä. Kuunnellaan me Alex Vargasin biisi Rise ja Demi Lovaton Confident. Reilun 10 minuutin kuluttua luvassa on tuoreet uutiset, kello 16 radiouutiset ja iltapäivän vieraan Steven Seagal-syhtyen Remmelin, eli Tomi Tajakan kanssa jatketaan kello 16 jälkeen juttuja.
1: Paikallisten puolella.

0: Hän oli Alex Vargas. Biisi oli nimeltään Rise. Kohta tosiaan uutisia luvassa. Katsotaan yhtä uutista, kun siellä Huittisissa oli ja on edelleen se tosi iso tulipalo, joka on saatu nyt kyllä hallintaan, mutta loppusammutustyöt jatkuu vielä useamman päivän verran. Siellähän oli semmoinen lähes 50 pelastusyksikköä paikalla enimmillään sammuttamassa paloa tuolla Huittisissa. Niin katsotaan, mistä se tulipalo lähti sitten liikkeelle, koska kyllähän näillä tulipaloillakin on sitten joku alkuperä, joku mistä ne lähtee liikkeelle. Oli se sitten jonkun sammuneen ihmisen savuke, mikä on suussa, tai parvekkeella oleva kaasugrilli, niin kuin siellä Helsingin seudulla oli tämä yksi vähän isompi tulipalo kanssa siellä Hesaan suunnilla, niin tämä Huittisten tulipalo, joka oli aika iso, niin mistäs se tosiaan lähti liikkeelle? Se oli todennäköisesti syttynyt kuorma-autosta, joka oli tuonut sinne alueelle tarvikkeita, niin tällainen on tämänhetkinen johtopäätelmä. Turvetuotanto ei ollut eilen maanantaina käynnissä, koska oli rajua tuulta. Ohjeiden mukaisesti yritys pitää taukoa tuotannosta kovalla tuulella. Tämä Neova-yhtiön tuotantolaitos, niin siellä oli niin kuin hommat seis. Neova-yritys ja yhtiö itse kommentoi, että palo oli keskikokoinen ja vahinkojen suuruudestakin on nyt sitten jonkinlainen arvio jo olemassa. Että se olisi tuommoisia kymmeniä tuhansia euroja. Ei kuulosta paljolta, koska oli kuitenkin niin iso se eilinen tulipalo, mikä oli kyseessä, mutta joitain kymmeniä tuhansia euroja on nyt tämänhetkisen arvion mukaan sitten se damage, mitä tuosta Huittisten tulipalosta kuitui.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kello 16 uutisia ennen Demi Lovato ja biisi on nimeltään Confident. Tämä lähetys jatkuu vielä parisen tuntia. Puolen Suomen iltapäivän lähetys tiistai 26. toukokuuta. Tuoreet kello 16 radio-uutiset luvassa kädenkäänteessä siis tämän biisin jää.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi kautta kilpailut.
3: Pertti, mitä me juhlitaan?
4: Katsastusta!
3: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
5: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Juankoskella sijaitsevan hotelliravintola Ruukin kievarin tulipalossa ei epäillä rikosta. Tutkinnan johtaja Jari Salokangas kertoo, että poliisi tutkii tapausta tällä hetkellä normaalina palonsyyn tutkintana. Poliisin alustavan käsityksen mukaan palo on saanut alkunsa mahdollisesti sähkölaitteesta. Salokankaan mukaan syy on vielä epävarma ja sitä tutkitaan. Poliisi suorittaa palopaikalla teknistä tutkintaa tiistain aikana. Ruukin kievarissa syttyi palo maanantaina iltapäivällä. Palossa ei sattunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitokselta kerrottiin maanantaina, että palo olisi saanut tiettävästi alkunsa yläkerran pesutuvasta. Pesutila vaurioitui palossa. Alakertaan pääsi jonkin verran sammutusvettä ja savua. Kuopio oli viime vuoden toiseksi haetuin kesämökkikunta, Etuovi tiedottaa. Sivuston mukaan Kuopio ja ykköseksi yltänyt Kuusamo ovat olleet ylivoimaisia läpi kuluvan vuosikymmenen. Etuoven asumisasiantuntija Laura Lahtinen sanoo, että Kuopiossa kesämökkien määrä lukeutuu Suomen suurimpiin ja Kuusamosta löytyy paljon ympärivuotiseen käyttöön olevia vapaa-ajan asuntoja. Toissa vuonna Kuopiossa oli Tilastokeskuksen mukaan yli 10 300 kesämökkiä, joka oli eniten koko maassa. Kuopio oli tuolloin ainoa kunta, jossa mökkejä oli yli 10 000. Mökkikaupan yleisenä trendinä Etuovi mainitsee mökin soveltuvuuden ympärivuotiseen käyttöön. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä. Droniuhkaan liittyvät päätökset voivat Suomen Yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan. Tämä järjestön mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Työministeri kokoomuksen Matias Marttinen on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinakeskustelemaan aiheesta. Lopuksi Iraniin, missä maan vallankumouskaartin mukaan Iran on ampunut alas Yhdysvaltojen droonin, joka tunkeutui Iranin ilmatilaan. Lisäksi Iran on tulittanut kohti toista droonia ja AF-35 hävittäjää ilmatilassaan, vallankumouskaarti sanoo lausunnossaan. Lausunnossa ei kerrottu, milloin välikohtaus olisi tapahtunut. Yhdysvallat ei ole tuoreeltaan kommentoinut asiaa. Yhdysvallat kertoi maanantai-iltana Suomen aikaa tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormutsin salmessa maiden välisestä aselevosta huolimatta.
4: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
6: Säätiedotus. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Luoteistuuli on puuskaista ja huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitakin sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 17 välillä, aivan idässä. Yölämpötila plus 2 ja plus 8 välillä, paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Varoitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Tuulivaroitus on voimassa laajalti. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
7: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Dire Straits ja The Bug. Hei, tiistai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Tämän päivän uutisanti kertoo semmoista, että auto oli varastettu Helsingissä kesken tankkaustilanteen. Pitäisi olla joku roti niin kuin näissä varkaushommissakin, että jos on pakko jotain varastaa, niin ei nyt välttämättä sitten silleen, että joku on tankkaamassa autoansa, niin pyhitetään noi tankkaustilanteet siihen tankkaukseen, niin ei ole ollut reilu meininki. Ja kyseessä on ollut vielä Porsche-niminen ajoneuvo, mikä oli kuljettajalta sitten lähtenyt ajelemaan parempiin suihin, niin sanotusti, kesken tankkaustilanteen. Tämä homma oli päättynyt tänään silleen, että poliisi sai aika nopeasti havainnon sit varastetusta autosta, joka kulki ylinopeutta, ja poliisi oli saanut sitten suht vikkelään tekijän kiinni. Erästä miestä epäillään nyt sitten ajoneuvon käyttövarkaudesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja myös rattijuopumuksesta. Taka-ajon aikana vaurioitui yksi sivullinen ajoneuvo ja yksi poliisiauto Savon Sanomien mukaan. Mutta joo, näitä on aika jo näitä tämmöisiäkin uutisia, että tosiaan niin kun autot, jos on käynnissä jossain, niitä varastetaan tai sitten tankkauksen aikana tapahtuu tämmöinen anastushetki, niin ei ole, niin kuin, ei ole rauhallista hetkeä missään, että aina pitäisi olla niin kuin tarkkana ja ikinä ei saisi päästää herpaantumaan hetkeksikään sitä otetta. Mä en tiedä, sitten on välillä ollut niitäkin juttuja, että tyyliin jossain liikennevaloissa, kun auto seisoo, niin siihen sitten joku hyppää konepellille ja kampeaa itsensä sisään. No monesti varmaan ovetkin on lukossa siinä ajon aikana ja joissain autoissa on se automaattinenkin systeemi, että ne ovet menee kiinni, kun hetken aikaa auto on ajanut eteenpäin, niin ei ole varkaillakaan mitään käytöstapoja kyllä nykyään. Että semmoinen tuli mieleen tästä tämän päivän Helsingin Porschen anastusuutisesta. Kohta jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa. Meillä on tänään muusikkomies Tomi Tajakka äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Hän käyttää artistin nimeä, taiteilijan nimeä Remmel Steven Seagals -yhtyeen riveissä. Muistatko Steven Seagalsin? Me kuunneltiin sitä bändiä jo tänään aikaisemmin. Heidän versio AC/DC Thunderstruckista soi tuossa kello 15 jälkeen ja Steven Seagal tuli tunnetuksi tekemällä tämmöisiä Hillbilly Bluegrass cover-versioita lähinnä rock- ja metallbiiseistä, rock- ja metallibiiseistä, mutta skaala on sittemmin laajentunut ja esimerkiksi Bombfunk MC:sin Freestyler on semmoinen biisi, josta tässä hiljattain julkaistiin semmoinen Steven Seagalsin live-video. Kuunnellaan Vilma Alinan True Crime ja Keski-Suomessa päin vaikuttava muusikkomies Tomi Tajakka kohta äänessä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: paikallisten puolella.
1: Ja meillä on keskisuomalainen paikallinen vieras Puolen Suomen iltapäivässä Steven Seagalsista Remmel Tomi Tajakka kylässä. Hei!
2: Päivää päivää.
1: Ja aikaisemmin kuunneltiin tänään Thunderstruck cover-biisi Steven Seagalsilta. Ja joitain vuosia, kun oli sitten kovereita ollut, niin teillähän tulee aika nopeasti omaakin musiikkia kehii Steven Seagalsille. Oliko joku 2018 suunnilleen?
2: Joo, toiselle levylle tuli ensimmäinen, eli 2016.
1: Joo.
2: Tuli Brothers in Farms-niminen levy, niin sille tuli yksi oma biisi. Ja itse asiassa ekallakin levyllä on ihan semmoinen lyhyt instrumentaalipätkä, mikä on merkattu siihen vähän niin kuin introksi siihen levylle. Mutta tokalla levyllä oli yksi biisi omia ja kolmannella taisi olla sitten jo kolme. Ja neljännellä on suunnilleen niin kuin puolet ja puolet. Että.
1: Ja teillä on tämä bluegrass hillbilly teema ollut vahvasti läsnä. Olisiko teillä voinut olla joku muu teema, tai olisitteko te voinut eksyä ikinä mihinkään muuhun musiikilliseen maailmaan kuin tähän, mihin te eksyitte?
2: Jaa.
1: Nyt tuli paha.
2: Nyt on hyvä kysymys. Siis varmasti oltaisi, koska tuntuu, että tässä bändissä on soittajia niin erilaisista taustoista, sekä maantieteellisesti että myöskin musiikillisesti, että se olisi varmasti ollut täysin mahdollista. Ja oikeastaan kaikilla soittajilla onkin siis aika monenkirjava musiikkitausta. Mutta ehkä tässä sitten yhdistyi jollakin tavalla tuommoinen bluegrass-soitinnus, ja sitten kuitenkin kaikilla on vähintään edes jonkinlainen tausta ihan sitten niinku rock ja niinku rankemman musiikin, tai sillä lailla niinku rockimman musiikin parissa, ja sitten kyllähän siinä jotakin suomalaistakin yhdistyy ehkä sen harmonikaan ja tietynlaisten melodioiden tai semmoisten suhteen, niin ehkä tämä nykyinen musiikkityyli, se on sitten niinku sen kaiken summa tavallaan.
1: Oletteko te törmännyt koskaan semmoisiin porukoihin, että onko teidän juttua yritetty matkia tai kopioida suoraan? Onko ollut tämmöisiä jotain, että on tullut vaikka videoita vastaan, että hei, nyt nämä on niinku, noin vetää tuolla tätä meidän juttua, että mikäs homma tämä on? Onko semmoisia?
2: No ei ole tainnut suoraan tulla, että kyllähän maailmaan mahtuu tämmöistä niin kuin tämmöisellä, miten se sanoisi, iloisella otteella tehtyä musiikkia, että varmasti meitä ennenkin on ollut esimerkiksi joku Hazy Dixie, joka on paljon bluegrassimpää kuin me, ja heillä ei ole esimerkiksi rumpuja tai muita, mutta sillä tavalla ovat esittäneet omia versioitaan niin kuin tunnetuista biiseistä ja sillä tavalla, mutta ei ehkä niin kuin ihan suoraan ole kyllä, että Yhdysvalloissa on semmoinen ollut ainakin jonkun verran esillä semmoinen newgrass tavallaan genre, joka on hyvin niin kuin bluegrass-pohjaisilla soittimilla, mutta sitä bluegrass-perinnettä on ehkä lähdetty vähän uudistamaan, ja niistä soittimista haetaan vähän erilaisia sävyjä, ja ne biisit saattaa olla vähän erilaisia. Niin se on aika mielenkiintoinen sellainen genre ehkä, mihin mekin jollakin tavalla siellä ainakin niin kuin osutaan siihen newgrass-genreen sitten.
1: Ja sielläks ne sitten nimenomaan ne jenkit ihmettelee, että mistäs päin Yhdysvaltoja te ootte?
2: Niin, joo, kyllä välillä edelleen, että nyt se alkaa olla yllättävän selväksi jo käynyt, että kyllä me täältä Pohjolasta tullaan, mutta aina silloin tällöin, että saatetaan edelleen kysyä, että oliko se niin, että te ootte sieltä jostakin Appalakeelta tai jostakin. Mutta siis mehän pitäydytään kovasti tässä meidän selityksessä, joka varmaan vieläkin jossakin meidän sosiaalisen median kanavassa on, että meidän kotipaikkamme on Perunamaa, Finland. Se on joskus 2013 sinne kirjoitettu, ja se on muutama ulkomaalaisenkin lehteen päässyt, kun ne on kattanut vaan netistä äkkiä meidän tiedot. Muista jossakin luki, että a band from Perunamaa, Finland.
1: Ja eikö jenkit ollut nimenomaan niitä ensimmäisiä paikkoja, missä te ihan sitten niinku löitte läpi tuolla maailmallakin? Eikö jenkit ollut aika nopeasti hallussa teillä?
2: No kyllä me ainakin siellä lähdettiin heti sen ensimmäisen levyn jälkeen kiertämään, ja on sitten siellä tehty 13 kiertuetta vai 14. Että nyt ollaan pari vuotta pidetty siitä taukoa ja keskitytty oikeastaan ihan pelkästään kiertämään Euroopassa. Mutta tuota, muistelisin näin, että kun meillä oli ensimmäisen levyn levyjulkkarikeikka, niin seuraavana päivänä lähdettiin sinne kiertämään sitten. Että kyllä siellä on käyty paljon länsirannikolla, itärannikolla ja siinä keskilännessä. Ihan ne eteläisimmät valtiot, että niistä ollaan käyty Texas ja pari muuta, mutta siellä Florida, New Orleans, ne alueet on niin kuin käymättä. Mutta muuten sitä ollaan kyllä sitä mannerta tai Yhdysvaltoja koluttu aika tiiviisti.
1: Kuunnellaan Steven Seagalsin omaa musiikkia nyt seuraavaksi, Seagulls and Moonshine-niminen laulu. Mitä Tomi Tajakka haluaisit lausua tästä kappaleesta kuulijoillemme?
2: No tämähän on ensinnäkin meidän rumpalin Skubun alulle laittama ja tekemä biisi. Ja tuota, tämä tuli sinne viidennen levyyn demoihin jossakin ehkä puolivälissä tai loppupuolella, ja se nopeasti löysi paikkansa kyllä sieltä demojen seasta sitten semmoiseksi biisiksi, jota sitten lähdettiin bändillä vielä vähän ehkä niinku työstämään, mutta tosiaan rumpalin kynästä tämä on lähtö siinä. Niin kuin hän monesti lavalla sanoo, niin tämä kertoo linnuista ja kuun paisteista.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Steven Seagals -yhtye Seagulls and Moonshine.
1: Paikallisten puolella.
0: Steven Seagals, keskisuomalainen bluegrass -iloittelubändi, edustettuna tänään Puolen Suomen iltapäivässä ja Tomi Remmel Tajakka äänessä vielä kello 17 jälkeen tänään. Elli Noora, Kultainen sukupolvi, ja sitten onkin aika kuunnella paikallista asiaa hetken verran. Tämän päivän vimonen paikallinen setti luvassa kohta. Päivä on tästä vähän synkentynyt, ainakin täällä Keski-Suomen seudullakin, ja mitäs niitä ukkosia pitäisi olla tulossa vähän joka puolella. Siellä on jonkinlainen vyöhyke nyt sitten liikkumassa Kaakkois-Suomesta Pohjanmaalle asti ulottuva sadekuurojen ja ukkosten rintama, niin tämmöinen päivä meillä nyt sitten tänään. Vielä ei ole täällä Jyväskylässä näkynyt salamoita, mutta en kyllä ihmettelisi, jos jossain vaiheessa semmoinen tulisi vähän semmoinen synkeämpi fiilis leijuu nyt täällä näin, mutta pistetään hyvää musiikkia soimaan. Elli Nooran Kultainen sukupolvi tosiaan, ja kohta myös Cheap Trickin musaa, ja Anssi Kelan yksi hittibiisi kuunnellaan kans, mutta paikallista asiaakin tulossa siis ihan kohta.
2: Pertti, mitä me juhlitaan?
3: Katsastusta!
2: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.
7: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen Radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.
2: Pohjois-Savo näyttää pitävän pintansa suomalaisten mökkihaaveissa. Tuoreen etuovi.comin selvityksen mukaan Kuopio on ollut koko 2020-luvun ajan Suomen toiseksi haetuin mökkipaikkakunta heti Kuusamon jälkeen. Mikä muun muassa juuri Savossa vetää mökinostajia vuodesta toiseen ja millaista mökkiä nyt ylipäätään ihmiset etsivät? Haastattelussa etuovi.comin asumisasiantuntija Laura Lahtinen. Tervehdys, Laura.
3: Moikka.
2: Hei, kun katsoitte tätä 2020-luvun hakudataa kokonaisuutena, niin mikä siinä kertoo suurimmasta muutoksesta suomalaisten mökkihaaveissa?
3: Joo, eli me tutkittiin nyt tässä just lähiaikoina viimeisen 5-6 vuoden aikana, että mistä paikkakunnilta ihmiset hakee loma-asuntoja. Ja Kuusamo on siellä 1 ja Kuopio siellä 2, ja he on pitänyt tässä molemmat nyt jo useamman vuoden tätä kärkipaikkoja. Kiinnostavaa ehkä siellä on se, että toi pohjoinen vetää vahvasti, ja siellä esimerkiksi Rovaniemi on sijoittunut aika isosti ja kohonnut viimeisten vuoden aikana, ja on tällä hetkellä siellä listoilla kans vahvasti mukana. Mutta Kuopio tosiaan kakkosena, ja sieltä haetaan paljon mökkejä tällä hetkellä.
2: Niin, mielenkiintoista ehkä tuo Rovaniemen ja Kittilänkin tilanne. Mikä siellä ihan pohjoisessa tällä hetkellä vetoaa tosiaan suomalaisiin?
3: No, se on ollut nyt ihan ympärivuotista, että sieltä haetaan paljon ympäri vuoden asuntoja, että ei pelkästään vaan talviasuttavia, vaan myös kesällä. Eli siellä on palvelut nykyään niin hyvin saatavilla, että se vetää vahvasti ympäri Suomea ihmisiä. Ja uskon, että se liittyy just tähän luonnon kauneuteen siellä ja sitten siihen, että on paljon aktiviteetteja ja harrastuksia ympärillä.
2: No, Kuopio on ollut mökkihakujen kärjessä jo vuosia. Mikä sitten Pohjois-Savossa ja Kuopion seudussa erityisesti ihmisiä viehättää?
3: No, me uskotaan se, että meidän tutkimuksen mukaan ihmiset haluaa hakea sitä mökkiä noin parin tunnin ajomatkan päästä. Eli 64% sanoo, että mökkimatka saisi olla noin 2 tuntia. Ja Kuopio on aika hyvin sijoittunut, eli sinne on helppo saavutettavuus, ihmiset pääsee sinne hyvin. Siellä on toki myös paljon luonnonkauneutta ja vesistöjä ja järviä, joista löytyy sitä rauhaa ja luonnonläheisyyttä, mitä ihmiset vahvasti hakee kesämökiltä.
2: Näkyykö...
3: Ja ylipäätänsä ympärivuotisilta mökeiltä.
2: Juuri näin. Näkyykö Pohjois-Savossa sama ilmiö kuin muualla Suomessa? Eli juuri mainittu, että mökiltä halutaan nykyään nimenomaan ympärivuotista käyttöä.
3: Joo, kyllä. Me pystytään myös näkemään, mitä hakusanoja etuovessa käytetään. Ja siellä on tosi vahvasti noussut tuo talviasuttava mökki. Eli haetaan sitä omaa rantaa, rantasaunaa, talviasuttavuutta, ja sitten kiinnostavaa myös, että hirsi ja takka on niitä suomalaisia mökkiperinteitä, mitkä nousee vahvasti noissa hauissa.
2: Niin, kuinka perinteinen semmoinen suomalainen mökkihaave edelleen on, Laura Lahtinen?
3: No, kyllä se vaikuttaa, että se on just se, mikä me voidaan kaikki piirtää mielikuvia juhannuksena, istutaan rantalaiturilla ja ihaillaan järvimaisemaa ja saunassa on tulet ja kaunis luonto ympärillä, eli kyllä se on se perinteinen ranta ja sauna ja hirsirakennus siinä tontilla.
2: Niin, jos tätä selvitystä katsoo vähän laajemmin, niin mitä nämä mökkihaaveet kertoo suomalaisista juuri tällä hetkellä?
3: No, kertoo ehkä juuri näitä suomalaisia perinteisiä arvoja, eli arvostetaan sitä rauhaa ja perheiden kesken yhdessäoloa.
2: Kiitos etuovi.comin asumisasiantuntija Laura Lahtinen haastattelusta ja toivotan oikein mukavaa kesää sinne.
3: Kiitos paljon.
1: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Elämäsi kuuluu täällä.
1: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Cheap Trick ja Surrender. Anssi Kelan hitti musiikkia lupasin, että kuunnellaan, ja sitähän tulee ihan käden käänteessä. Kappaleen nimi on Puistossa. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täydessä toinassa ja täydessä tällingissä. Tiistai 26. toukokuuta Nivala Jani studiossa ilta kuuteen saakka. Hei vaan hei! Selviytyjät Suomi, 10-vuotisjuhlavuosi. Tänään on julkaistu kilpailijat uudelle Selviytyjät kaudelle. 16 aiempien kausien julkista kisailee Selviytyjät Suomi juhlakaudella. Tuolla on aika monta semmoista nimeä, mitkä ei sano meikäläiselle mitään. Sehän nyt ei kerro mistään mitään, se vaan kertoo siitä, että ehkä minä olen pihalla. Siellä on niinku siis aikaisempien kausien kisailijoita Ville Long, Juhana Helmenkalastaja, Alma Hätönen, Kasperi Kauppinen, Sabina Särkkä, Kerttu Rissanen, Jonjon Geitel, Heikki Sorsa, Heidi Suomi, Tommi Manninen, Roope Rannisto, Pinja Sanaksenaho, Emmi Suurnen, Eino Heiskanen, Vivi Wallström ja Linnea Vihonen. Tällainen porukka. Ja Ilta-Sanomat on tehnyt jutun näistä Selviytyjät kilpailijoista, ja ihmiset ovat Ilta-Sanomien jutun mukaan olleet sitä mieltä, että tästä kavalkaadista huokui pettymys. Miksi noita julkkiksia aina tungetaan joka paikkaan? Laittakaa välillä ihan perusukkoja tai muijia. Miksi ei tavallisia ihmisiä oteta sinne? Nämä julkikset on nähty. On se näköjään totta, että tietyt julkut kiertää kaikki ohjelmat. Nämä on siis ollut ihmisten kommentteja, Ilta-Sanomien jutus on referoitu näitä. Mitä ne on ne samat julkut sitten? No, mä en ehkä sitten vaan katso näitä kaikkia ohjelmia, koska nimet Roope Rannisto, Kasperi Kauppinen, Emmi Suuronen, Eino Heiskanen, Vivi Wallström ja niin edelleen ja niin edelleen. Ei nyt niin kuin välttämättä just mulla soita silleen kelloja, että niin kuin, ketä tää on tää porukka? Okei, onhan tuolla siis tietenkin on osa niin kuin ihmisistä on tuttuja nimiä, mutta pitäisi niin kuin taviksia olla mukana, siis ei julkkisi ihmisiä. Se oli niin kuin kansantuomio Selviytyjät Suomi -ohjelmaan. Ehkä siitä sitten järkätään nyt tämän julkis All Stars-rundin jälkeen sitten tavisrundi. Jos sitä on nyt 10 vuotta tehty ja nyt sitten otetaan tuommoinen best of -kattaus sinne tuttuja tyyppejä, niin ehkä he kuuntelevat kansaa ja kenties seuraava kattaus on sitten tämmöinen kansan kattaus, että siellä on tavallisia pirkkoja ja penttejä syömässä sitä, mitä merestä irtoaa ja nukkumassa hiekalla ja heittelemässä hernepusseja ja mitä siellä ikinä tehdäänkään.
1: Paikallisten puolella.

0: Moro Jani, koska noi skuutit kielletään, oli lähellä, että minä joutunut sairaalaan tänään. Tämmönen WhatsApp-viesti pärähti juuri numeroon 0406195939. En tiedä, kielletäänkö skuutteja. Ehkä ne on tullut jotenkin jäädäkseen. Itse asiassa tälläkin hetkellä katselen tästä studion ikkunasta ulos, niin tässä on tuommoinen pikku skuuttialue, mihin meilläkin täällä ihmiset näillä skuuteilla ajelee töihin ja sitten osa lähtee työpäivän jälkeen hyppää siitä skuutin päälle, niin hienosti ne tuntuu osalla ihmisistä pysyvän hyppysissä ja homma toimii, mutta ei todellakaan kaikilla. Niin välillä on sitten tuolla, sanotaan nyt, että tätä nuorempaa osastoa, eiköhän se nyt ihan pidä kutinsa tälle, että ne on niin kuin noi junnut, jotka siellä sitten välillä vetelee, miten sattuu autoja seassa ja ei niin kuin katsota yhtään, että miten jossain just liikenteessä pitäisi mennä. Just kiersi semmoinen videokin, olikohan se viikko sitten, missä tuommoinen potkulauta meni oikealla puolella ajorataa, sit siitä niinku auto olisi kääntymässä ja semmoinen ihan hirveä video, missä oli niinku todella lähellä, ettei joku nuori poika sitten kolaroinut auton kanssa. Ja joo, en tiedä, ei niitä varmaan kielletä, eiköhän ne ole tullut kaupunkien katukuvaa ihan jäädäkseen. Että hyvä, että rakas kuulija joutunut sairaalaan sitten tänään ja kaikki on ok, mutta skuutteja täällä nyt pyörii ja ehkä meidän on vaan opeteltava olemaan niiden kanssa ja lisättävä valistusta, että jos saataisiin ihmisille sitten järkeä niiden käytössä ja niitä alkolukkoja ja kaikkia tämmöisiä, niin ei me niistä varmaan eroon päästä, että ne on yksi tämmöinen liikkumisen muoto, mikä on tullut jäädäkseen.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Ja puolen Suomen iltapäivässä tarjolla ihan kohta tuoreet iltapäivä viiden radiouutiset.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Perussuomalaisten nilsiäläisen kansanedustajan Minna Reijosen puoliso Ari Reijonen käytti rajua kieltä kommentoidessaan sosiaalisessa mediassa puolisoaan käsittelevää kriittistä lehtijuttua. Ari Reijonen solvasi Facebook-kommenteissaan paikallislehden päätoimittajaa ja Savon Sanomien toimittajaa. Savon Sanomien vastaava päätoimittaja Matti Pietiläinen sanoo pitävänsä vaarallisena kehitystä, jossa kansanedustajan lähipiiri tai kansanedustajat itse lähtevät reagoimaan julkisessa keskustelussa ja kirjoittelussa näin voimakkaasti. Hänen mukaansa Ari Reijosen kommentointi oli täysin asiatonta ja henkilöön menevää. Kansanedustaja Minna Reijosta käsittelevä artikkeli on osa juttukokonaisuutta, jossa arvioidaan kaikkien Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajien toimintaa ja vaikuttavuutta kansanedustajina ja poliitikkoina. Juttuja on tekemässä Savon Sanomien ja maakuntalehti Karjalaisen työryhmä. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa luettiin syytteet miehelle, joka syyttäjän mukaan vainosi ja uhkaili sisäsavolaista poliisia puheluin ja ääniviestein. Miestä syytetään vainoamisesta ja laittomasta uhkauksesta. Esitutkinta-aineiston mukaan vastaaja soitti poliisin virkanumeroon vajaan viikon aikana 11 kertaa ja jätti 12 vastaajaviestiä. Poliisin mukaan puheluita ja viestejä tuli enemmänkin. Syytetystä vainoamisesta on 3 vuotta aikaa. Syyttäjä vaatii vastaajalle ehdollista vankeusrangaistusta tai tuntuvaa sakkoa. Oikeus antaa asiassa tuomion kesäkuun puolivälissä. Kuopion kansalaisopiston ensi syksyn suosituimmat kurssit täyttyivät jälleen minuuteissa. Parissa 10 minuutissa täyteen varattiin lähes 80 kurssia. Ilmoittautuneita oli tiistai-aamupäivällä jo yli 8000. Jo pitkään suosituimpia kansalaisopiston kursseja ovat olleet keramiikkakurssit. Tänä vuonna nopeasti täyttyivät myös esimerkiksi pilates- ja barretunnit sekä akvarellimaalaus. Tämän vuoden uutuuskursseja ovat saksan alkeet 10-vuotiaille, viuluryhmä alle 10-vuotiaille ja kaksikielinen perhe muskari. Muskariryhmiä on tarjolla myös karjalan kielellä ja omana ryhmänä aikuisillekin. Kuopion kansalaisopisto toimii Kuopion ja Kuopion liitettyjen kuntien lisäksi Kaavilla, Rautavaaralla ja Tuusniemellä.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Säätiedotus. Sade tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Luoteistuuli on puuskaista ja huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitakin sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 17 välillä, aivan idässä alle 10 astetta. Yölämpötila +2 ja +8 välillä, paikoin hallaa, kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Maastopalon varoitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Tuulivaroitus on voimassa laajalti. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Baltimore ja Tarzan Boy. Kohta iltapäivän vieras, muusikko Tomi Tajakka äänessä taas. Puhutaan Steve and Seagals-yhtyeestä, joka myös sitten vetämässä John Smith Rock-festareilla heinäkuun puolivälin paikkeilla. Tiistai-iltapäivä kääntyy tässä illaksi pikkuhiljaa. Ukkosia liikkeellä tänään. Ei vielä Jyväskylässäkään salamoin, mutta ehkäpä jossain vaiheessa, mutta kyllä täällä meidän kuuluvuusalueella salamoita taitaa olla näkynyt jo tänään. Kun yksi ovi aukeaa, niin toinen sulkeutuu, vai pitääkö se sanoa toisinpäin, että kun yksi ovi sulkeutuu, niin silloin toinen aukeaa. Ehkä se menee niin päin paremmin, että päädytään tämmöiseen positiiviseen lopputulemaan. Tämän päivän uutiset kertovat, että Kuopiossa naitetaan musiikkikauppa kiinni, F-musiikki Kuopio, liike menee kiinni, mutta vaikka fyysinen myymälätoiminta päättyy, niin toiminta jossain määrin jatkuu Kuopiossa kuitenkin F-musiikin osalta. F-musiikki ei ole vielä kertonut, että miten ja missä palvelu jatkuu, sanoo Savon Sanomat. Mutta tuommoinen muutos, F-musiikkihan on pistänyt näitä kauppoja kiinni muuallakin Suomessa. Luopunut myymälöistä, vaikkapa Helsinki, Espoo ja Tampere. No, sitten jos joku ovi menee kiinni, niin joku toinen ovi sitten aukeaa. Suunnataan Kuopiosta Lahteen. Sieltä kuuluu semmoisia uutisia, että suomalainen kirjakauppa avaa uuden myymälän Lahteen. Tämähän on ihan positiivinen uutinen. Ja myös niin kuin tälleen lukemismielessä, kirjamielessä, että jos äänikirjat on viime aikoina nostanut päätään ja on tuntunut jo monta vuotta siltä, että ihmiset ei jaksa lukea enää tai ehdi lukea kirjoja, niin se, että avataan uusi kirjakauppa, jotenkin on musta tosi positiivinen signaali ja jotenkin huokuu tämmöinen niin kuin mukava sivistyksen fiilis sitten tästä uutisesta, että näinä vaikeina aikoina uusi suomalainen kirjakauppa myymälä on tulossa sitten Lahteen ja mihinkäs se tarkalleen ottaen sitten tuleekaan, niin kauppakeskus Karisma on sitten Lahdessa semmoinen paikka, tai Lahdessa se paikka. Karisma saattaa olla monille tuttu paikka, jotka siitä ajelee ihan ohikin, vaikka mökkimatkalle tai johonkin sukuloimaan kun menee, niin siinä on helppo sitten pysähtyä siinä Karismassa Lahdessa ja tehdä kaikki ostoksia siinä, niin jatkossa sitten suomalainen kirjakauppakin löytyy sieltä, niin ihan positiivisia uutisia nämä.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja kanssani studiossa jatkaa kohta iltapäivän vieras Steven Seagals -muusikko Remmeli, eli siis Tomi Tajakka kohta täällä.

0: John Smith Rock Festival heinäkuun puolivälissä ja meillä on John Smith Rock Festival lippukisapuolen Suomen radiossa käynnissä ja lippuja jaetaan vielä tällä viikolla. Ja Steven Seagals on yksi porukka, joka vetää John Smith Rock Festareilla tänä kesänä. Ja Tomi Tajakka alias Remmel meillä kylässä studiossa tänään.
1: Ciao päivää,
0: taas.
1: Päivää.
0: John Smith Rock Festival on jossain määrin tuttu paikka teidän yhtyeelle. Te olette kytkeytyneet siihen, ainakin olette kerran esiintynyt siellä itse.
1: Kyllä vain.
0: Eikös näin? Minkälaisia muistoja on sieltä, tai onko minkälaisia muistikuvia Laukaa Peurunka-osastolta, että siellä on käyty vetämässä setti aikanaan?
1: Sieltä on tosi hyviä muistoja. Olin kuullut aikaisemmin paljon siitä festarista kehuja just, ja se jotenkin kyllä siellä sitten kävi ilmi, että miksi. Että se, mehän mentiin sinne, jos en ihan väärin muista, niin vähän semmoisella pikahälytyksellä. Siellä oli joku, jos en väärin muista, niin saksalainen yhtye Peruunu. Ja me mentiin sitten paikkaamaan heitä sinne. Ja me oltiin siinä pienemmällä lavalla ja se oli jotenkin hieno se näkymä, kun se alue vähän viettää sitten sinne päälavalle päin silleen alaspäin. Ja onhan se Peurungan alue niin kuin sillä lailla lesopaikka olla festarihommissa, niin siitä on siis lyhyesti ja ytimekkäästi niin hyvät muistot. Se oli tosi hyvä keikka. Siellä oli paljon ihmisiä ja niin kuin jos nyt en väärin muista, niin meille tyypillisesti kesäkeikolta välillä lähdetään vielä toiselle keikalle, niin me lähdettiin sitä aika hippulat vinkuaan sitten seuraavalle keikalle, mutta vähän aikaa kerettiin siinä aistia.
0: Onko kaksi keikkaa semmoinen, että kaksi keikkaa on ihan vielä ok vetää päivässä?
1: On, kyllä me sitä tehdään taas tänä kesänäkin ja tietysti hyvä niin, kesä on semmoista sesonkin aikaa meidän alalla, mutta kyllä se sillä lailla, kun se hyvin suunnitellaan ja tarkasti sillä tavalla mietitään, että esimerkiksi siirtymä ei ole liian pitkä tai mitään semmoista, mutta ihan hyvin se on tehtävissä.
0: Missäs menee raja? Onko 3 tai 4 esiintymistä tai 5 sitten jo liikaa?
1: Ai niin kuin per päivä?
0: Per päivä, niin. Että niin kuin.
1: Jaa, kyllä meillä on tainnut siihen kahteen se raja asettua, että sitten alkaa mennä varmaan niin aikaiseksi se ensimmäinen keikka, että periaatteessa voisi mennä sinne festariin teltta-alueelle herättelemään ihmisiä siinä puoli kymmeneltä aamulla vähän soittelemaan banjoa ja maniskaa siihen korvan juureen, mutta ehkä meidän pitäisi testata sitä 3. vielä, että jos se onnistuu sille, että puolilta päivin vaikka ekaa ja sitten iltapäivällä. Katsotaan, miten käy.
0: Mä ajattelin, että täältä tulee joku taiteilijan vastaus, että ei, että sitten rupeaa draamankaari kärsimään ja ei ole enää annettavaa 3. esiintymiseen. Mutta sieltä tulikin tämmöinen työläisen vastaus, että otetaan haaste vastaus, että joo, pitääkin kokeilla ja mennä herättelemään ihmisiä teltoista. Ja joo, ei muuta kuin soitto niin soimaan. Ja
1: minä lähdin heti tälleen raadollisesti, niin kuin aikataulullisesti miettimään sitä, kun se on se ensimmäinen asia, mikä on mielessä, kun on semmoinen tuplapäivä. Mutta en usko, että siinä välttämättä tulisi niin kuin ongelmaa sen suhteen, etteikö jaksaisi soittaa tai sillä, että onhan se tietysti aina vähän rankempaa, mutta ainakin omasta puolesta voin sanoa, että soittaminen on niin keskimäärin niin älyttömän kivaa puuhaa, että miksipäs ei. Että aina, se on jotenkin aina, ehkä se on vähän kliseekin sanoa, mutta se on aina jotenkin tuntuu vähän juhlapäivältä, kun on keikkapäivä, että on se niin kuin musiikki on iloinen asia, niin sanotusti.
0: Ja Steven Seagalsilta on tässä nyt hiljattain ilmestynyt Freestyler-videokin nettiin. Te teitte aluksi semmoisia rock- ja metallikovereita. Milloin teillä oli ensimmäinen niin kuin sen genre ulkopuolelta ollut coveri?
1: Olisiko ollut 3. Grainsville-levyllä, kun sillä levyllä taitaa olla siis Beastie Boysin Sabotage. Ja sekin syntyi vähän silleen erikoisesti. Me oltiin Jenkeissä kiertueella ja meidät pyydettiin esiintymään semmoiseen netti-video kautta radio, jos en väärin muista, olisikohan se ollut The Onion tai joku tämmöinen, niin jotenkin sitä varten me ehkä, tai jotenkin niin kuin sitä silmällä pitäen me tehtiin semmoinen sovitus siitä Beastie Boysin biisistä. Vai olisikohan se ollut niin, että heillä oli joku semmoinen juttu, että aina kun artistit tuli kylään, niin he pyysi tekemään jostakin. Joku tämmöinen homma siinä kuitenkin oli, mutta sitten se päätyi meidän 3. levylle. Et se on varmaan ensimmäinen semmoinen selkeästi ehkä vähän laatikon ulkopuolelta Ja aina tietysti, anteeksi, niin aina sitä vähän haiskellaankin levylle sitten uusia tuulia ja yritetään niin kuin miettiä uusia soittimia tai jotakin. Ja sitten tietysti musiikillisesti myös niin vähän aina semmoista jotakin uutta.
0: Miksi nyt oli oikea aika tehdä freestyleri?
1: Se onkin ihan hyvä kysymys. Se oli varmaan semmoinen, että se tuli vähän samalla prosessilla, kun nämä kaikki meidän biisit, olipa ne lainabiisejä tai omia, että me aletaan jossakin vaiheessa seuraavaa levyä varten kasaamaan vaan demoja. Itse kukin niitä tekee yksin tai yhdessä jossakin. Osa saattaa olla ihan raakileita ja osa sitten vaikka hyvin pitkällekin vietyä. Ja sinne se freestyler tupsahti sitten muiden biisien sekaan. Mutta kyllä siinä selvästi, jos ajattelee semmoista kantavaa piirrettä muihin biiseihin, mitä vaikka meillä on versioituna, niin kyllähän se varsinkin se alkuriffi toimii niin kuin tosi hienosti banjolla. Että yleensä se vaatii jonkun semmoisen tietyn kohan sitä biisistä, että no hei, joku on testannut nyt tätä vaikka ja tällä soittimella tai tämmöisellä biitillä tai jollakin. Niin samalla tavalla se freestyler sitten on löytänyt sen paikkansa sieltä. Sitten sitä aina jossakin vaiheessa ruvetaan niistä demoista miettimään, että mikä näistä nyt muodostaisi semmoisen hyvän kokonaisuuden. Omia ja lainabiisejä sekaisin ja niin päin pois. Et sinänsä se olisi voinut varmaan löytää tiensä jo aikaisemminkin tai myöhemmin, että sinänsä se nyt vaan sattui sieltä tuota kaikkien maailman biisien joukosta löytymään.
0: Puolen Suomen iltapäivässä on vieraana Steven Seagalsin Remmel, eli Tomi Tajakka täällä studiossa. Ja hei, kun te olette tehneet näitä Steven Seagals-versioita ja kappaleista, niin onko tullut palautetta teidän korviin jostain isosta biisistä, minkä te olette coveroinut niin kuin ihan sieltä jostain tekijäosastolta, säveltäjäosastolta? Onko joku ollut niin kuin tosi mielissään, joku säveltäjä, hemmo tai biisin laulanut tyyppi? Että onko kantautunut teidän korviin asti, että joku olisi ollut jotenkin tosissaan, että hei, nyt te olette kyllä tehnyt hienon version meidän tästä vanhasta hitistä, että kiitos. Onko tullut semmoisia?
1: No ainakin tavallaan on, että me oltiin joskus joitakin vuosia takaperin Sveitsissä festarikeikalla ja sitten siellä oli The Offspring-yhtye myös esiintymässä, niin mä laulin ja Dexter Holland sitten ihan lavalla ilmoitti, että täällä on myös tämmöinen Steven Seagals-bändi, joka on tehnyt tästä meidän Self-Esteem-biisistä version ja jotenkin fiilisteli sitä siinä tosi positiivisella mielellä ja sitten
0: siis kuulitteko te sen itse sieltä?
1: Joo, kyllä me oltiin kuuntelemassa sitä niin kuin Offspringin keikkaa. Ja sehän oli ihan hieno. Ja sitten keikan jälkeen ehdittiin nopeasti tapaamaankin tämä Dexter Hollandin kanssa. Niin sehän oli oikein hyvillä fiiliksillä siitä. Ja joskus sitten tuolla Etelä-Amerikassa nyt jo edesmennyt Panteran entinen rumpali Vince Neil oli. Ei Vince Neil, kun mikä se on? Vinnie Paul. Vince Neil on ihan eri mies. Vinnie Paul oli katsomassa meidän keikkaa, niin ainakin se sillain niin kuin hyväksyvän oloisesti nyökytteli, että yhdestä Panteran biisistäkin on tehty versioja. Tämmöisiä tapaamisia on muutamia tullut, mutta ei ole saatu ehkä ihan suoraan sellaista palautetta, että joku olisi vaikka kirjoittanut sähköpostia tai saati sitten soittanut. Että. Mutta se on ollut ilahuttavaa, että myöskään vastakkaista palautetta ei ole tullut korviin, että joku olisi vaikka laittanut, että tämä on ihan hirveätä, lopettakaa tämä.
0: No eikä nyt semmoisia, kun musiikki on iloinen asia ja te olette tällaisella niin kuin positiivisella asenteella liikkeellä, niin hyvien puolella.
1: Niin, kyllä tässä ainakin tarkoitus meillä ja semmoinen ideologia ehkä tässä taustalla on just se, että se on enemmän semmoista musiikin kanssa hauskan pitämistä kuin semmoista, että me yritettäisiin niin kuin tehdä pilkkaa tai mitään semmoista mistään bändistä tai biisistä, vaan enemmän se on semmoista hauskanpitoa, että hei, tätä biisiähän voi esittää näinkin. Ja tietysti omalla tavalla me halutaan sitten niin kuin, sillain, niin kuin osoittaa kunnioitustakin noille klassikobiiseille, että nämä on niin hyviä kappaleita, että ihan samaa vaikka näitä soittaa niin kuin millä tahansa ovikellolla, niin sitten ne on niin kuin aina hyvän kuulosia.
0: Tomi Tajakka, päätetään tämän haastattelu pikkuhiljaa tässä Steven Seagalsin omaan musiikkiin, omaan tuotantoon. Mutta otetaan nopeasti vaikka vielä tähän loppuun jotain terveisiä tulevaisuuden suunnitelmia, Steven Seagals juttuja, mitä nyt ei vielä tänään sanottu, niin oliko sulla mielessä vielä jotain tärkeää?
1: No, tärkein asia tuntuu aina olevan mielessä se, että täytyy aina ensimmäisenä kiittää ihmisiä, että ne on tullut kuuntelemaan meidän keikkoja nyt, kun ollaan täällä Suomessa taas kierretty, niin se on kyllä joka kerta semmoinen niin kuin hieno ja vallottava asia, että ihmiset käy keikoille. Että siitä tuhannet kiitokset kaikille kuuntelijoille. Ja sitten tässähän tämä vuosi jatkuu, että tänä vuonna tehdään vielä paljon keikkoja Suomessa. Että toivottavasti nähdään keikoilla ja sitten hyvää kesää kaikille. Mikä se? Suomessa aina odotellaan sitä kesää semmoinen 8 kuukautta, niin nyt se alkaa olla tuossa ovella.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulosta ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: People Just Need to Love You. Se oli omaa tuotantoa Steve N. Seagals -yhtyeeltä, joka alun perin tuli tunnetuksi siitä, että he versioivat vähän raskaampia kappaleita, rockia ja heavy-klassikoita tämmöisenä juurevina bluegrass hillbilly-versioina. Mutta toi oli tosiaan ihan niin kuin omaa matskua orkesterilta, ja Tomi Tajakka -yhtyeen yksi voimahahmoista vieraili Puolen Suomen iltapäivässä tänään. Tomi Tajakka, eli siis Remmel, taiteilijan nimellä varustettu Steven Seagals -muusikko. Ja Steven Seagals John Smith -rockfestareilla tosiaan esiintymässä Laukaa Peurunka heinäkuun puoliväli. Siellä on yksi kesän keikoista, jota on tässä meidän kuuluvuusalueella, ja sit keikkoja on sillä ihan tuolla maailmallakin. Steven Seagals on kovaa kamaa Suomen rajojen ulkopuolella myös, niin heitä viedään taas maailmalle, ja kiertueita on ollut Jenkeissä ja Australiassa ja Etelä-Amerikkaa myöten, niin huikea bändi kyseessä, ja kysyntää riittää siis pallon ihan jokaisessa kolkassa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja meillä on toi lippukisa tosiaan edelleen käynnissä. Marvo, huomenna keskiviikkona yhden voittajan kahden hengen lippupaketti, 3 päivän festarin biletit kelpaavat varmasti kelle tahansa. Miten se Juha Tapiola on? Sä kelpaat kelle vaan, niin kyllä nämä biletitkin kelpaa siis niin kuin ihan kelle vaan. Niin tämän radion kotisivuilla mukaan tähän arvontaan, siellä on semmoinen kilpailutosio. Funtsit vaan, että kenen kanssa lähdet ja käyt heittämässä pienet turinoinnit ja tarinoinnit sinne kilpailuun, niin se voi kuule olla, että onni suosii joko huomen keskiviikkona tai sitten perjantaina. Mä pistän kans lippupakettia jakoon, niin tää on huikea viikko. Meillä on pari tämmöistä spesiaalipäivää, milloin lippuja jaetaan tosiaan huomenna keskiviikkona ja sitten perjantaina vielä. Niin John Smith Rock Festival -hommat käynnissä sitten tällä viikolla meillä isosti. Mitäs muuta täällä on käynnissä? Tuosta on tuosta Helsingin talon palaamisesta, Helsingin Kalasataman palosta on ollut paljon juttuja, kun siellä oli kaasugrilli ollut päällä parvekkeella, missä ei tietenkään saisi pitää kaasugrilliä päällä. Niin meillä on yksi tämmöinen vakkari WhatsAppaaja, joka monesti laittaa viestiä numeroon 0406195939, nimimerkki Grillaaja. Niin mitäs Grillaaja sanoo tästä Helsingin palosta ja kaasugrillin leimahtamisesta, niin hän kirjoittaa näin, että morjens, epäilen vahvasti, että kaasugrillin putki on haurastunut ja vuotanut, eli liian pitkään käytetty vanhoja kaasuputkia. Täältä tulee nyt ammattilaisen analyysiä WhatsAppissa. Ne pakkaa haurastumaan ja vuotamaan. Liian vanhoja kaasugrillin putkia pitää välttää, ja suositeltavaa olisi uusia putket noin 4 vuoden välein. Myös putkeen liitäntä klemmarilla on mahdollisesti ollut vajavainen, eli löysä. Harvemmin venttiili pettää. Ja yleissääntö, tämä on kirjoitettu sitten isoilla, niin kuin kapslokit päällä. Kaasugrillillä ei grillata parvekkeella. Näin sanoo meidän ikioman grillausekspertimme, nimimerkki Grillaaja tuolta WhatsAppin syövereistä numerosta 0406195939. Ja Grillaajalle maistuisi tänään grilliherkkujen lisäksi Elvis Presley, Hound Dog. You ain't

Nimimerkki grillaajan toive musiikkia Elvis Presley Hound Dog. Kappale, jota on versioitu satoja kertoja. Toi Elviksen versio 50-luvun puolelta 56 on julkaisuvuosi. Kaikesta on jo 20 vuotta, tosta on vähän enemmän. 1956. Tuntuu jotenkin käsittämättömältä, että toi oli noin vanha kappale. Ja silti noin hyvä. Joo, ihan mieletöntä. WhatsApp-yhteys studioon Puolen Suomen radiossa on aina tämän seuraavan numeron takaa. 040-619-5939. Sinne toi meidän vakkarikuulijamme grillaajakin tyrkkäs tuon tiistai-iltaisen toivebiisinsä. Ja se muuten on semmoinen homma, että tänään soi lisää musaa ehkä 50-luvulta, 60-luvulta ja mahdollisesti 70-luvultakin. Tässä ilta kuuden jälkeen, nyt ihan hetken kuluttua kello 18 jälkeen, luvassa on Pop eilen toissa päivänä -musiikkiohjelma. Loistava musaohjelma, jota meidän kanavalle tekee Heikki Harma, paremmin Hector nimellä tunnettu herrasmies. Niin tämmöistä luvassa tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua uutisten jälkeen. Pop eilen toissa päivänä -musiikkiohjelma, Hectorin musaohjelma. Ja tuossa kun mä heitin tuon meidän kuulijamme grillaajan analyysiä tuosta Helsingin kerrostalon palosta, joka oli lähtenyt kaasugrillistä liikkeelle kaasugrilliparvekkeella, niin grillaajahan pisti ihan isolla kirjaimilla tämän pääviestinsä meille WhatsAppi, että kaasugrillillä ei grillata parvekkeella. Niin tuossa sattui Hesarinkin juttu silmiin, mulla Helsingin Sanomien uutisotsikko, että Kalasataman parvekegrillaajan asema voi olla tukala. Vahingot nousevat todennäköisesti miljooniin euroihin. Yksittäinen ihminen ei todennäköisesti joudu maksajaksi, mutta jos kotivakuutus puuttuu, niin silloin saattaa vähän ahdistaa. Ja, no, saattaa ahdistaa joka tapauksessa, kun se kerrostalo paloi niin kuin suht isosti ryöpsähti se palo sitten liikkeelle ja levisi sinne talon rakenteisiin, niin voi ahdistaa vähän muutenkin, mutta joo, no vaikka olisi se vakuutuskin, niin kyllä toi on niin kuin ihan karmea tilanne. Ei toivo kenellekään tuommoista kohtaloa, että joutuisi niin kuin tollaisen kanssa elämään. Saattaisi olla pari unetonta yötä tiedossa tuommoisen keissin jälkeen, että jos on vähän rikottu sääntöjä, kaasugrilliä pidetty parvekkeella päällä ja sitten tuli ryöstäytyy käsistä, niin kyllä niin kuin ainakin mä en nukkuisi puoleen vuoteen varmaan tuommoisen jälkeen.

0: Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Jatketaan tästä Eerinin musiikilla. Biisi on nimeltään Popeda.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Tämä Huutsi Kuutsi Papa jatkaa tästä reissujansa. Lähetys on tullut tänään siis Jyppikylästä, Jyväskylästä, ja huomenna keskiviikkona mä jäytetään puolen Suomen iltapäivä Lahest, Suomen Lahdesta kello 13. Kiitos hei tästä päivästä ja kiitos seurasta. Reissumies pistää kimpsunsa ja kampsunsa seuraavaan paikkaan, ja tosiaan Lahti sitten huomenna meikäläisellä asemapaikkana. Nyt kun ollaan Lucas Grahamin kappale Seven Years, Hectorin musaohjelmaa popeilen toissapäivänä tosiaan luvassa kuuden uutisten jälkeen.

0: Tiistai-illat on tosiaan pyhitetty Hectorin musiikkiohjelmalle, eli Heikki Harman Pop eilen toissapäivänä nimiselle musiikkiohjelmalle, joka keskittyy lähinnä 50-, 60- ja 70-lukujen musiikkiin. Tätä musaa luvassa kello 18 uutisten jälkeen. Hei, pidä huolta, kohdataan huomenissa kello 13. Puolen Suomen iltapäivä kiittää.
1: Yllättävän paikallista.

0: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Perussuomalaisten nilsiäläisen kansanedustajan Minna Reijosen puoliso Ari Reijonen käytti rajua kieltä kommentoidessaan sosiaalisessa mediassa puolisoaan käsittelevää kriittistä lehtijuttua. Ari Reijonen solvasi Facebook-kommenteissaan paikallislehden päätoimittajaa ja Savon Sanomien toimittajaa. Savon Sanomien vastaava päätoimittaja Matti Pietiläinen sanoo pitävänsä vaarallisena kehitystä, jossa kansanedustajan lähipiiri tai kansanedustajat itse lähtevät reagoimaan julkisessa keskustelussa ja kirjoittelussa näin voimakkaasti. Hänen mukaansa Ari Reijosen kommentointi oli täysin asiatonta ja henkilöön menevää. Kansanedustaja Minna Reijosta käsittelevä artikkeli on osa juttukokonaisuutta, jossa arvioidaan kaikkien Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajien toimintaa ja vaikuttavuutta kansanedustajina ja poliitikkoina. Juttuja on tekemässä Savon Sanomien ja maakuntalehti Karjalaisen työryhmä. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa luettiin syytteet miehelle, joka syyttäjän mukaan vainosi ja uhkaili sisäsavolaista poliisia puheluin ja ääniviestein. Miestä syytetään vainoamisesta ja laittomasta uhkauksesta. Esitutkinta-aineiston mukaan vastaaja soitti poliisin virkanumeroon vajaan viikon aikana 11 kertaa ja jätti 12 vastaajaviestiä. Poliisin mukaan puheluita ja viestejä tuli enemmänkin. Syytetystä vainoamisesta on 3 vuotta aikaa. Syyttäjä vaatii vastaajalle ehdollista vankeusrangaistusta tai tuntuvaa sakkoa. Oikeus antaa asiassa tuomion kesäkuun puolivälissä. Kuopion kansalaisopiston ensi syksyn suosituimmat kurssit täyttyivät jälleen minuuteissa. Parissa 10 minuutissa täyteen varattiin lähes 80 kurssia. Ilmoittautuneita oli tiistai-aamupäivällä jo yli 8000. Jo pitkään suosituimpia kansalaisopiston kursseja ovat olleet keramiikkakurssit. Tänä vuonna nopeasti täyttyivät myös esimerkiksi pilates- ja barretunnit sekä akvarellimaalaus. Tämän vuoden uutuuskursseja ovat saksan alkeet 10-vuotiaille, viuluryhmä alle 10-vuotiaille ja 2-kielinen perhe muskari. Muskariryhmiä on tarjolla myös karjalan kielellä ja omana ryhmänä aikuisillekin. Kuopion kansalaisopisto toimii Kuopion ja Kuopion liitettyjen kuntien lisäksi Kaavilla, Rautavaaralla ja Tuusniemellä.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Säätiedotus. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Luoteistuuli on puuskaista ja huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitakin sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 17 välillä, aivan idässä alle 10 astetta. Yölämpötila +2 ja +8 välillä, paikoin hallaa, kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Tuulivaroitus on voimassa laajalti. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.
3: Puolen Suomen iltapäivä!
1: Puolen Suomen iltapäivä.
4: Eilen Yesterday.
5: Toissa päivänä. No mutta onpas mukavaa olla taas täällä pitkästä aikaa. Kyllä nämä vuodet vierii. Kauanko siitä edellisestä rupeamasta olikaan? Kyllähän se pääsiäisen jälkeen kai oli.
6: Niin, tasan 2 viikkoahan siitä nyt on.
5: No niin, just aivan. Eihän siitä nyt sen pitempää ole. Jooppasen joo. Ja tämähän on kai edelleen Pop eilen toissapäivänä ohjelma. Eikö? Onhan. Haloo?

No niin, siitähän lähti kulkemaan tämä programmi nimeltä Pop. Eilen toissapäivänä protopunk-bändi MC5in pikakelaamalla Tutti Frutilla vuodelta 70, eli enempi Pop eilen kuin toissapäivänä versiolla vanhasta rock'n'roll-standardista. Täällä ohjelmaa toimittaa edelleen Harman Heikki ja tekniikkaa käyttää laadukkaan auditiivisen kokemuksen tuotantaan Suurosen Topi. Kuunnelkaas vaikka tätä 70-luvun suomalaista myöhäisrautalankaa. Tämä erittäin lyhytikäinen bändi oli nimittäin Mescalero. Ja kappaleen tuntee jokainen tämän ohjelman kuuntelija, kun alkuun päästään.

vähän tuollaista kehittyneempää rautalankaa, eikö? Tuossa Mescalero-kokoonpanossa soittivat vuonna 1975 kitaristi Janne Ödner, basisti Juuso Nordlund, rumpali Vando Suvanto ja urkuri Hessu Hiekkala. Mutta kuten tiedetään, bändi jäi lyhytikäiseksi ja sen keskeinen muusikko Janne Ödner menehtyi traagisesti vain 32-vuotiaana syksyllä 1981. Palataan tuohon Mescaleroon ja erikseen Janne Ödnerin tuotantoon joskus myöhemmin, mutta tänään aivan kesän 2026 kynnyksellä fiilistellään musiikilla, joka soi levylautasilla radiossa ja myös matkaradioissa 60 vuotta sitten vuonna 1966 enteilemässä seuraavan vuoden suurta kukkaisvallankumousta Flower Poweria ja myyttistä rakkauden kesää. Aika enteellistä oli popmusiikki jo kesällä 66.

Siinä päiväuneksi mainio New Yorkilaisbändi Lovin' Spoonful, jonka suurin hitti oli meilläkin Dannyn levyttämänä kesäkatuna tunnettu Summer in the City samalta vuodelta 1966. Vuoden 66 popmusiikin suurin tapaus oli kuitenkin The Beatles-yhtyeen Revolver-albumin julkaisu elokuun alussa. Levyhän oli avaus erittäin uudenlaiselle pehmeästä 60-luvun alkupuolen popista etääntyneelle musiikille jotain aivan uutta.

Joo, kyllä tuossa oli ihmettelemistä ja ihastelemista myös tälle 19-vuotiaalle teinille, joka oli vastikään julkaissut ensimmäisen sinkkunsa, jolla soitti muuten oikeita muusikkoja, kun itse vielä esiintyi livenä jossain jumppasaleissa tai rotankoloissa akustisen Landola-kitaran kanssa. Tuo Revolver-älppäri oli tyrmävän upea levy ja Eleanor Rigby vain yksi sen monista poikkeamista totutusta popin valtavirrasta. Mitä ihmeen uneksuntaa John Lennon toimitti tässä?

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
3: Ja tervetuloa takaisin menneisyyteen 60-luvulle ja tarkemmin sanottuna tasan 60 vuoden taakse, eli vuoteen 1966. Silloin suomalaisia poppilistoja isännöi aika suvereenisti kaksi helsinkiläistä nippanappateini-iän ohittanutta nuorta miestä, kumpikin saman levyyhtiön tähtiä, Lipsasen Ilkka eli Danny ja Liebkindin Elion eli Johnny. Tämä oli yksi ensiksi mainitun hiteistä, joka sai tytöt vaikeroimaan joka niemen nokassa, kun lavalle astui Danny.

Se oli Danin erittäinkin julkisesti ilmaisema salattu suru ja ehkä juuri tuo Danin tietoisesti viljelemä pop-melankolia jo ensilevystä East Virginia alkaen erotti hänet ja samasta suosiosta kilpailevan Johnin toisistaan myös levyjulkaisuissaan. Johnillahan oli useimmiten hiteissään positiivinen, jopa vähän tuollainen poikamainen viritys, kuten tässäkin saman vuoden 66 hitissä.

He olivat siis Danny ja Johnny, mutta yksi on vielä tästä vuoden 66 tähtijannujen katrasta poissa, ja hän on tietenkin Hammarbergin Antti Hämeenlinnasta käsin. Tänä vuonna on myöskin hänen läpimurrostaan kotimaisille hittilistoille kulunut tasan 60 vuotta. Juuri silloin Veksi Salmi käski häntä laulamaan honottain, jotta kuulostaisi enemmän folk-idoli Bob Dylanilta. Ja Anttihan sijoitti äänen nenuliin ja lauloi itsensä kansan suureen suosion juuri tällä kappaleella.

Se oli alku huikealle uralle suomalaisen popiskelmän tai miksei myös kupletin kaanonissa. Sävel Irvin ja sanat Veksi Salmi, molemmat muistoissamme nurmen alla. Irvinhan lokeroitiin tuolloin 60 vuotta sitten trendikkäästi folklaulajaksi, mutta se oli vähän liian kapea lokero kyllä hänen talentilleen. Päivi Paunu sen sijaan edusti vuonna 66 ehkä puhtaimmillaan suomalaista folklaulantaa, vaikka esikuva oli tietenkin amerikkalainen satakieli John Baez, niin Päivi toi levytyksiinsä aina hyvin aidon suomalaisen kansanlaulun tunnon. Tämä debyyttihän toki olikin juuri sellainen.

Hän oli Päivi Paunu, jo aikaa edesmennyt luonnonlahjakkuusi ja rakas ystävä. Aamulla varhain oli tuo kansanlaulu nimeltään. Ja olemme siis vuoden 1966 suomalaisten suosikkien levytysten äärellä. Ja tietenkin tähän joukkoon kuuluu Katri Helena, jonka toiselta älppäriltä kajahtaa hänelle ominaisen rempseästi italoiskelman intro-kipaleeseen, jonka nimeä kukaan suomalainen ei silloin luultavasti edes ymmärtänyt, nimittäin Louis.

Se oli aikaa ennen kuin Katri Helenasta kehkeytyi yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista ja valovoimaisimmista iskelmätähdistä ja paljon enemmän. Mukavia eläkepäiviä hänelle toivotamme me ja kaikki fänit. Ja sitten jotakin aivan muuta, mutta edelleen samalta vuodelta 66, The Young Rascals ja Good Lovin'. One, two.

Ja täällähän jatkuu menneen maailman musiikkia hengissä ilman happilaitetta pitävä ohjelmanne Pop eilen toissapäivänä. Eikä perännetä pätkääkään siitä ydinajatuksesta, että parhaat biisit on jo tehty, vaikkakin niiden osista voi edelleen rakentaa uusia ja erinomaisia kipaleita. Pyöräähän ei tarvitse kuitenkaan keksiä uudelleen. Tänään täällä on soinut ja soi edelleen vain vuoden 66 musiikki. Kukas muistaa tällaista spessuuhittiä, jossa perusrakkaustarina tapahtuu Winchesterin katedraalin katveissa? Olipa outoa.

day. Se oli merkillinen tapaus 60 vuotta sitten USA:n ja monien muidenkin maiden hittilistolla keekoili yhtäkkiä tuo The New Vaudeville Bandin aidosti vanhanoloinen kipale Winchester Cathedral, josta ei nyt oikein kirveelläkään saa muotoutua mitään historiallisesti kiinnostavaa kerrottavaa. Bändikin oli studiomuusikoista kasattu poppoa ja silleen, mutta iso lista hitti se nyt kuitenkin oli vuonna 66 ja kaikki vihelteli menemään, tai ainakin jotkut. Ja hei, Frank Sinatra oli silloin samoilla listoilla The Monkeysin, Rolling Stonesin, Donovanin, Dylanin ja The Beach Boysien kanssa tällä miljoona hitillään yön muukalaisista. Strangers in the Night.

No miten se nyt menikään? Ja, no tuo jotenkin edelleen aina vaan naurattaa tuo Sinatran hokema tuolla. Mutta niin, hän lauloi vuonna 1966. Hän, kruunerien kuningas, jo 40-luvulta asti Frank Sinatra. Ja ei kun tytär siinä heti peesissä, nimittäin Nancy Sinatran läpimurto pitkävartisissa bootseissaan tapahtui myös vuonna 1966. These boots are made for walking.

Siinäpä saapasteli seksikkästi Nancy Frankin tytär Sinatra Kelpo, gangsterisukua siis, ei huono. Ja sitten vähän rockimpaa sisältöä vuoden 66 katalogista The Rolling Stonesin isoin hitti ja melkein ainoa hitti sinä vuonna oli tänä.

tuo Painted Black olikin sitten todella Stonesien ainoa kansainvälinen hitti 60 vuotta sitten ja aika vaisu sellainen. Tässä on nyt tehty poimintoja sieltä sun täältä, meiltä ja muualta vuoden 66 äänilevyjulkaisuista, mutta kyllä tähän pikkuriikkiseen otantaan täytyy vielä mahduttaa yksi helmi Bob Dylanin tuolloin julkaisemalta albumilta Blonde on Blonde. Ja se on tietenkin tämä moniulotteinen naisen ylistys Just Like a Woman.

Just Like a Woman, naisen universaalia olemusta tarkasteli laulussaan vuorostaan Bob Dylan vuonna 1966, eli tasan 60 vuotta sitten. Ja seuraavassa ohjelmassa tutkaillaan vähän, mitä musiikissa tapahtui, kun tuosta siirryttiin yksi vuosi eteenpäin rakkauden kesään 67. Siihen asti ja kesäisiin iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

kasvatettiin, katseen kylmin koulutettiin. Mut ei ne paremmasta tienny. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni.

0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eiku siis minä päätän.

Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntui hyvältä ne morkkikset hirveet, heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Herme setas, mä tunnen

Hermesetas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suun, kun tulis ja kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Musiikkia, joka yllättää. Only you would do this on the one night out with my friends while pretending you don't exist. There you are.

Savon aallot. Paikallisten puolella.